soos bring en braai nie. En die bierman moet nie durf lawaai nie. Die kiddies se opleiding is privaat, want dit was mos die sielkundige se raad.

0: twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: Jouwifni City hier. President Ramaphosa sê daar is geen krisis by die openbare beleggingskorporasie nie. Die DA betwis die onteieningswet in die Hooggeregshof en die Pumas klop Boland vir die eerste oorwinning van die Karibebeker seisoen. Dit is nou net na 6. Goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. President Cyril Ramaphosa sê die regering het vinnig opgetree om die bestuursuitdagings by die openbare beleggingskorporasie te hanteer, maar daar is geen krisis nie. Die OBK het 'n nuwe raad onder leiding van die adjunkminister van die presidentie vir beplanning, monitering en evaluering, Sisu Mohai. Die uitvoerende hoof Patrick Dlamini is tans geskors. Ramaphosa het gister tydens die ANC se kiesersregistrasieveldtog in Mpumalanga gesê, die OBK is 'n belangrike instelling wat beskerm moet word.
3: Our actions are aimed at just solidifying the stability and getting the PIC to move forward in a much stronger way. The markets have not responded negatively, so the PIC ship will sail wonderfully forward.
2: Die DA-leier Gordon Hill-Lewis sê sy party begin vandag met sy grondwetlike uitdaging van die onteieningswet in die Wes-Kaapse Hooggeregshof. Hy sê hulle is in die hof omdat hulle nie reg om eiendom te besit fundamenteel is vir vryheid, waardigheid en ekonomiese geleentheid. Hill-Lewis sê geen regering moet faal en omvattende mag te kry om sonder vergoeding te vat wat aan Suid-Afrikaners behoort nie.
4: Hierdie hofsaak gaan oor elke gesin se huis, elke entrepreneur se onderneming, elke werker se pensioen en elke Suid-Afrikaner wat hoop om eendag iets te besit wat hulle hul eie kan noem. Die DA verwerp onteiening sonder vergoeding, ongeag of dit nul vergoeding, voog, deiskap of enige iets anders genoem word.
2: Die polisie sê die ondersoek na besending kokaine ter waarde van ongeveer 28 miljoen rand gaan voort om diegene betrokke by die poging te identifiseer en aan te keer. Polisiewoordvoerder Atlene Matthee sê die bestending van 95 kilogram kokaine wat Vrydag by die Ouer Tambo Internasionale Lughawe in Kempton Park Ekurhuleni aangekom het op 'n vlug vanaf São Paulo, Brasilië, is onmiddellik onderskep. Sy sê niemand is tot dusver gearresteer nie.
5: The SAPS remains committed to disrupting organized criminal networks involved in the illicit drug trade and will continue working with its law enforcement partners to ensure that South Africa's borders and ports of entry are protected from criminal exploitation.
2: Die voedselvakbond FAO veroordeel wat hy bestempel as voortdurende intimidasie en druk op sy lede tydens die beskermende staking by Heineken Beverages Suid-Afrika in Sandton, Johannesburg. FAO-woordvoerder Richard Apani sê Heineken het werkers 'n 5% loonverhoging aangebied, terwyl die vakbondlede 'n 7% verhoging oor die algemeen eis. Hy sê werkers toon steeds dissipline, eenheid en toewyding vir die voorloop van die beskermende staking. Hy voeg by dat hulle reeds verbind is tot 'n oplossing deur wettige kollektiewe bediening. Die Amerikaanse president Donald Trump sê hy het ingestem om aanvalle teen Iran vereers uit te stel, met sy ooreenkomst vinnig bereik word om die konflik te beëindig. Dit volg op berigte dat Amerika en Israel nuwe aanvalle op die Iran beplan. In 'n plasing op Truth Social sê hy Iran en ander lande in die Midde-Ooste het hom gevra om aanvalle op Iran uit te stel. Trump sê enige ooreenkomst met die volledige en totale heropening van die straat van Hormuz en die einde aan Iran se kernbedreiging insluit. In jou rugbynuus, die Pumas het alles in die stryd verwerp oor om 'n oorwinning van 2015 teen die Boland Cavaliers in Wellington te eis. Dis hulle eerste oorwinning in die 2026 Karibebeker seisoen. Losskakel Nivaldo Fleers het die man van die wedstryd vertoning gelewer en 15 punte bygedra, insluitend om 3 om die 3 om die besoekers oorwinning te verseker. Die Pumas het tot 'n 6de plek op die punteteler geskuif terwyl Boland na hulle eerste nederlaag van die veldtog aan die einde van die ronde 3de is. Daar was oorwinnings van die Griquas, Leaves en Stormers oor die naweek. Dan sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.45 in die dollar, R19.10 in die euro, €22.21 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,355. Die prys van goud is $4,066.06 per fyn ons, met Brent olie op $87.83 per vat. Dis die einde van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is om 7:00 met nuusflitse om 6:30.
1: Luister FM weer.
2: Ons kyk na jou temperature vir maandag die 3de Augustus en het lyk soos volg. Plettenberg Baai 14.26, Gramstad 8.25, Mthatha 1.23. Queenstown op 0 vanoggend met 22 die maximum, Graaf-Reinet 2.25, Kranhoek 3.23, Port St. John's 11.23. Bishu is op 7.24 met Oos-London op 9.22, Jeffreys Baai 12.25. Uit en agende dispatch, goeiemorgen, 5.27 by julle in Port Elizabeth is op 8 met 23 die maximum. Jou nuus en jou weer is met trots geborg deur Algoe Steel.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.

luisteraarsgemeenskap uit na die algemene jaarvergadering op 10 Augustus 2026. Kontak ons by bestuur@luisterfm.co.za indien jy registreer vir bywil en ek by hierdie vergadering gaan lede van die luisteraarsgemeenskap geleentheid kry om hulle insette te lewer en voorstelle te maak oor die program inhoud van luister

0: Dus by besteer at luisterfm.co.za om die bywoning te bevestig.
1: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promoties sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
2: 17 minute na 6. Goeiemôre, julle is ingeskakel hier op Luister FM, die Groot Back Breakfast, maandag tot vrijdag tussen 6 en 9. Ek hoop julle het 'n wonderlike naweek agter die rug, die eerste naweek van Augustus maand, en natuurlik die eerste week wat ons voluit dreef vandag. Dis die 3 Augustus, dis maandag, kom ons kyk hoe ons hierdie dag kan aandurf. Vandag is Handelsdag. Hulle sê Handelsdag is 'n viering wat gewy is aan die erkenning van die rol van besigheid in ons daaglikse lewe. Op hierdie dag word deur ons hoe handel ons gemeenskappe vorm en ekonomiese groei aanvier. Die dag beklemtoon die belangrikheid van handel om mense te verbind, werk te skep en innovasie te bevorder. Dis 'n tyd om te besin oor wat besigheid vir ons bedoel, die impak van besighede groot of klein op die samelewing. So as jy 'n groot besigheid het of 'n klein besigheid besit, maak nie saak wat dit is nie, ons beklemtoon die belangrikheid van besighede. Dit natuurlik is die stamp van ons ekonomie ook. Dis ook vandag nasionale waatlemoendag. Ek weet nie of dit al waatlemoen seisoen is nie, maar gewoonlik wanneer mense die waatlemoene begin sien, dan besef jy, oef, somer is amper hier nie. Hinderend soet en koud waatlemoene maak, soos die agterplaas braaie, soms somerdae. Grawe en sny in, maak vir jou 'n smoothie of dalk sit jy net in 'n vrugteslaai. Eindelik nie, het ook in 'n mengelslaai sit. Dis baie lekker. 'N waatlemoenslaai is heerlik. Waatlemoen met feta. Oh, dit is so, so lekker. Dan gooi jy net so 'n bietjie sonneblomsade bo op vir 'n ekstra crunch. Dit is my absoluut heerlik. Ek kan nie wag vir die somer nie, julle. Ek kan nie wag om te kla oor hoe warm dit is nie. Nou, terwyl ons spring clean, is nog nie heeltemal spring clean dag nie, maar dit is maak jou vloere skoon dag. Hou op om uit te stel en maak jou vloere skoon. Vee, mop, skrop, stofsuig, alles daai dinge wat 'n mens waarskynlik baie meer moet doen en jy nie eintlik doen nie. Ek is nou glad nie mal oor daar's twee goeds in domesticated life wat ek nie van hou nie. Die ene is struik en die ene is mop. Oh, dit is nou iets wat ek glad nie geniet nie. Maar nie te min. Vandag sê hulle, maak jou vloere skoon. Jy moet dit doen, hè? Een mens moet dit doen. Dit is een van die dinge. So, vandag op 'n goeie noot, miskien trap jy 'n lekker dag in. Is 'n goeie dag om te begin, hè? Maandag die 3 Augustus. Bly net waar julle is. Hierdie is die Groot Back Breakfast en ons kuier saam met jou tot so net voor 9 vanoggend.

0: Nies hoofdtrekke.
1: In die nies hoofdtrekke wat lei reg het tot by jou nies om 7. President Ramaphosa sê daar is geen krisis by die openbare belegging komparasie nie. Die DA betoos die onteieningswet in die hoogregshof in rugby. Die Pumas klop Boland vir hulle eerste oorwinning van die Karibebeker seisoen. Dit is jou nies hoofdtrekke, dit lei reg het tot by jou nies om 7.
0: Luister FM, weer.
1: Sjoe, wat sê jou weer vir ons vir vandag? Nieuwe week, nieuwe maand, Lies.
2: Maand, een hele nieuwe maand.
1: Nee, het is vrouwe maand.
2: Het is vrouwe maand.
1: Het is vrouwe maand.
2: Oh, wat november is ook vir julle. Wat is begin ons hierdie, november is Movember.
1: Ja, maar it's not really men's month. They just gave it a name. Hulle label julle. Julle is as die Amerikaners, you know, yeah. Latin American. You just gotta put the...
2: Ja, die is vrouwe maand.
1: Vrouwe maand, man, vrouwe maand. Maar ja.
2: Maar ons gin vir julle vakantiedag.
1: Wanneer is dit?
2: Maandag.
1: Wat is nou? Wanneer is
2: die
1: maandag?
2: Nou, wat kom? Die 10e.
1: Wat is dit?
2: So, vrouwendag is op die 9e, wat zondag is. Ja. So, dan word maandag vakantiedag.
1: O, rara. Julle een maand en een vakantiedag?
2: Ja. En wat die vakantiedag is vir julle.
1: Ons het net die haare wat jy klaar het op je gezicht, mag jy nou maar groei voor een maand. Boys, ons moet praat. Hierdie gaan nie fly nie, man. Maar ja, dit is geen waarschuwing uit voor vandag nie. Dit lijkt vir ons regtig vandag en een baie mooie dag wees. En Nelson Mandela baie omliggende areas. Maar ek kan wel vir jou sê vir die Ooskaap. Splinterberg baie beveer 1426, om Kana Gramstad 825, om Tata 123, kom aan die Queenstown, is op een Kanda 022, Graafrij net 225, Kranhoek is op 323, Port St. John's 1123, Bishu 724, West London is op 922 graden Celsius, Jeffreys Bay 1225, it's very summery.
2: It's very summery.
1: Nee, uit en na 527, Port Elizabeth 823.
2: Morgen is een lekker warm dag, en dan raak het weer koeler.
1: Ek wil net sê, dit is nou die warm lichtstelsel voor ons die koue front kom. Ja. Hey, maar het is, luister hier, ek sê nou al, ons gaan baie mou nie op die groot pak breakfast. Ek sê nou al.
2: Ja, julle moet maar
1: Nie omdat het vrouwe maand is, he.
2: Nee, maar omdat het warm is.
1: Omdat het warm gaan word, weer.
2: Ek is al klaar reg om te klaar oor die warm het.
1: Ja, ek, eerlijk waar, ek volg natuurlijk baie van die Amerikaanse kanale met weer en sikker goed met die El Nino. Nou, daar is baie van die plekke wat nou nie so groot weer veranderinge gekry het soos baie van die ander nie, maar soos in die Europa's en so, like hot days, man.
2: Ja.
1: Like skole toe, fabrieke toe.
2: Ja, dit is een verschrikkelijke ding. En zelfs in Engeland, of Frankrijk, die mensen post video's waar hulle skoene smel.
1: Ja.
2: Dan wil jy stap. Ek sê, joh, ek denk jy het dit al ooit so beleef nie.
1: Nou, imagine het, ons het klaarhitte. Ons het een staanende standaard.
2: Dit.
1: Ja, exactly. Exactly. Ek laai hem so lang.
2: Maar dit is dus, hierdie tyd van die jaar wat jy besef, is jou aircon sonder gas, of is jou aircon buiten werking?
1: Ek het die geld om in recht te maak.
2: Maar nou is die tyd om een plan te maak.
1: Ek maak een plan vir kos.
2: Want anders is al net nog iets om oor te klaar. Kijk, nee, ek is eerder honger as wat ek warm krijg. Ek moet net vir jou sê. Want al twee saam.
1: Is baie honger van ons baie Maar ja, dit is... Ek weet nie, man, ek het die aircon op my sitkamer en hy nou al een rukkie, like, met asof hulle kaasie op een pijp of een ding.
2: Krijg dan net een fan.
1: Ja,
2: net een waaierkie, dit help ook baie. Ja. En as julle nie aircon sê, ek het ook nie aircon nie, maar ek het een waaier. Hy is altijd aan my dak, ene. Maar die ene wat ek op my tafel het by die werk, ek sit gewoonlik so een koppie of een bord met ijs in voor hom en dan waai dit teen my. Selle ding.
1: You can put the ice behind it as well.
2: Werk het beter as jy hem achter sit.
1: Hy smelt
2: die
1: sy gang.
2: Hy
1: smelt die sy gang.
2: Kijk nou nie.
1: Sien jy?
2: Jy maak ons minie eerkant.
1: My broer. Maar ja, dit is wat het is. 25 minuten net voor die tijd van 7. Amper tijd vir julle verjaarsdag en alles. Maar welkom bij een maandag, man. Splinter nieuwe week. Begin hem natuurlijk graag op die augustus die 3e. My broer het gister 36 geraak.
2: Oh, wow.
1: Ja,
2: in
1: die Nieuw-Zeeland.
2: Het hy ook kiwi gehad.
1: Hy rikkie terug te praat ons op een videocall en toe... Toe vertel ek hy vir my hoekom hy nou kyk om rugby spanne te verander. kyk, hy's 'n groot bok fan. My broer is die ou wat voor die TV staan en skree en allerlei dinge. Hy sê nie dit voel net hy moet 'n gedeeltelik vir Nieu-Seeland skree omdat hulle so mooi na hom kyk en I'm like, "No."
2: Jo, my I kan vir Nieu-Seeland skree enige tyd van die dag, net nie wanneer hulle dit in die bok
1: speel. Hy sal nooit. Nee, hy sal nooit. Nee, my broer is die ou wat op die bank begin en by halftyd is hy voor die TV. Ja,
2: ek sal ook bang wees vir die Maoris.
1: Ja. Maar ek gee dit sê hy uit sy heel eerste game of sy rukkie terug, maar sy heel eerste Nieu-Seeland game gaan kyk nasionaal. En toe het hy my video gestuur, maar ek doen nie die justice. Hy sê, jy weet soos wat ons nou Eden Park gaan, en sê, like, oh, Eden Park. Hy sê, gaan sit daar, terwyl die mense die hakka nie goed doen. Hy sê, dit is scary.
2: Ja.
1: Dit is scary. Want die hakka wat op die veld doen, word nasionaal geken as 'n hakka.
2: Ja.
1: So, allemaal doen het.
2: So, allemaal ken het,
1: hy sê, die stadion bewe.
2: Oh, wow.
1: Hy sê, dit was iets om te beleef.
2: Ek het hier die naweke prachtige hakka gesien, wat die dames gedoen het, waar hulle eintlik gesing het, terwyl hulle die hakka doen. Dus ek sê, het was baie cool.
1: Ja.
2: Is ek so klein,
1: maar so moet iets begin.
2: Ons MP moet net nie meer die splits doen nie, maar hy is goed.
1: Hy dra nou skoene.
2: Hy
1: dra nou fannies.
2: Maar hy verglij die daai dag. Ja.
1: Dat was een lelike een.
2: Had sy hem nie geskeer?
1: Ja, maar hy het skoene.
2: Hy
1: dra nou fannies.
2: Maar hy verglij die daai dag. Ja.
1: Dat was een lelike een.
2: Had sy hem nie geskeer?
1: Ja, maar hy het 7. So dis waar.
2: Ja, hy het 7.
1: Hy het

0: Joshua Nardi die in lig op die hoorie son feedback het gesê so hitte 'n bietjie warmer vandag en môre, maar ja, wees dankbaar vir dit man, maar as die koue kom dan kom hy sommer hard, maar dit is nou tyd vir ons om te crop op die birthdays van mense wat hoe is baie ryk.
1: Ons begin hier in Suid-Afrika en die eerste een wat ek wil noem, ongelukkig nie meer met ons nie, Lucky Philip Dube.
0: Oh, hey.
1: Lucky Dube is gebore op die 3de Augustus 1964.
0: Vroue maand.
1: Ek mag alles sê die maand, dit is fijn. En oorlede in, kan nie geloof, so lang terug, 2007.
0: Rara.
1: Wow, ja.
0: He's gone down, eh?
1: Ja.
0: Yeah, he's gone down.
1: Hy het meer as 22 albums in Zulu, Engels en Afrikaans vir 25 jaar periode gedoen en hy was die grootste Suid-Afrikaanse reggae verkoper in sy tyd. Lucky Dube se vandag.
0: I mean, jy het eers reggae geluister in Suid-Afrika en jy het geweet wie's Lucky Dube.
1: Definitief.
0: So daar is nog.
1: En nog een is Christian Matthys Bakkes, die skrywer homself, gebore in 1965. Absoluut gek oor hom. Hy is die seun van Cas en Margaret Bakkes en die broer van Marius, Matilda en Cas Baris. Hy is getrouwd met Marcia Ann Fornoli, een omgevingsaktivis, en ek dink dis hoekom hulle so goed oor die weg kom, want hulle allemaal is lief vir die aarde. In 1994 het hy ernstige beserings in die park opgedoen na 'n krokodilaanval en na dit het hy met sy nuwe loopbaan begin, waar hy begin skryf het oor ons pragtige land. Absoluut gek oor hom, hy is Suid-Afrikaanse skrywer en jy kan baie van sy boeke gaan oplees, ook Soetdoring uit die Regtes is seker een van die mees bekendstes van al sy boeke, sowel as Stoffel sy beste stories.
0: Oh, dis lekker, man. Gaan nie maar nou oor die water toe en ek begin ons sommer hier met die dame die naam van Evangeline Lilly. Nou, baie mense ken af van nou, sy Ant-Man, The Hobbit, The Desolation of Smaug, maar sy het begin in 2004 met Lost, die een series wat ek dink allemaal haar uit hulle kop uitgetrek het vir hoe swak hy geraak het in een baie vinnige tyd. Die eerste season was phenomenal, die hele storyline, alles, en toe na dit is het net wah.
1: Ja.
0: Maar Evangeline Lilly, beautiful dame, en Ant-Man is ek so blij, sy het so'n groot rol gekry, want sy is fantastisch.
1: Definitief. Mm. Nog iemand wat vandag verjaar is, Martin Sheen. Hy is vandag 86 jaar oud. Ek is absoluut gek waarom hy so'n goeie acteur. Hy was natuurlijk in The West Wing, Apocalypse Now, The Departed en nog meer. Hy het soveel flieks achter sy naam, insluitende Spider-Man, Catch Me If You Can, The Forgotten en nog meer. Absoluut gek waarom hy is regtig 'n fenomenale acteur. Sy kinders natuurlijk Emilio Ramon Renee en Charlie Sheen.
0: Goeie tye, man. Dan gaan ons na dame toe. Ons het altyd gelijk. Tot sy die melktaart.
1: Oh.
0: A desperation pie genoem het.
1: Oh, ja.
0: En toe val aan Brownie Points by ons iets verskrikkelijk. Martha Stewart, natuurlijk een entrepreneur. Ek meen, Snoop Dogg's the beste chommie. Ek meen, hoe kan jy dat nou nie?
1: Listen, daar's een Netflix documentaar oor haar, meneer Martha, wat haar hele story vertel. Okay. En het wijs alles. Selfs van toe sy die tronk was, alles. Yeah. Wat een interessante story. En interessant hoe vinnig sy beroemd geraak het en waarvoor sy alles beroemd geraak het. Regtig baie goed. Ek al my het nog steeds afval.
0: Nee, is een cool
1: maar ek
0: man,
1: wil eendag van my melktaart vat, gaan hoe durf jy?
0: Ja, nee,
1: ja.
0: Nee.
1: Ek maak wel baie graag een apartment met saam met my gaan.
0: Oh, wow.
1: Dan krijg gaan Martha, hier is ons Suid-Afrikaanse Martha.
0: Ja, hier is Martha. Verder op James Hetfield, man. It's about the tops.
1: James Hetfield, ja.
0: Ja, James Hetfield, natuurlijk a metal singer from Metallica. Mm-hmm. Hy natuurlijk die tijd die basis van Robert Trujillo en Lars Ulrich en Kurt Lee Hammett gejoined met die fenomenale. Ek ben, het is een van die bands wat net, it'll never stop.
1: Het gaan nooit op.
0: It'll never stop, man. It'll never stop. Al wat ek net weet is, toe die man sy haare geskeer het, toe huil my vriendinne.
1: Oorare.
0: Ja, het mis lang oor gehad.
1: Ja.
0: En toe hoor hulle dat, daai tyd was dan nie so Facebook oorals nie, en as jy Facebook gehad het, het hy redelijk lang gelaai. En toe hoor ons net, sy het sy haar gesny, en hulle was devastated. Lisa, devastated.
1: Oh, wow. Dis is hoe ek gevoel het, toe die landreis daar is.
0: Verstaan jy? En toe ewe skielik, toe kom haar fotoshoot, in People's Magazine, met hom met sy kort haare, en dis soos 'n kind wat huil wat jy 'n sweetie gee.
1: Jy beskryf dit soos ja, dit was soos oh wow, he's a man.
0: Dis so like damn.
1: Ja. Precies hoe ek gevoel het oor die landry.
0: Ja.
1: Soos wat, die landry het sy hare geslijm. Toe kom my vader sheet uit, as ek soos, die landry
0: well, like, het sy hare
1: geslijm. En zonkie. Such a little baby.
0: He's such a little baby. Just a baby.
1: En jy sê die naweek het ek weer foto's gesien van Zaan, wat al my liefde by die dam opgetreed. En dan kyk, hoekom staan jy daar sonder harnas? Ons weet mos nou jou van val.
0: Ek hoor bubble wrap is wat jy ook hoor. Maar ja, so, ons het nou gesê, dit is vrouwmaand. Maar is vrouwmaand. En ons is heel chuffed en alles. Maar ek het wel gesê dat ons het niks. En Zirk het my net recht gehelp.
2: Hai, goeiemorgen daar. Ek wil net sê, is nou nie dat ons nie enige iets het nie. Ons het dam gelukkig paas naweek.
3: Ek laaf dat.
1: Is baie goed. Paas naweek.
3: Oh, dat is die beste. Oh, Zirk, dit is so sad.
0: Ek kan nie glo dat ons niks het nie. Ek is rarig geskok soos ek nou iets
1: het. Ek gaan dit na Google. Kijk,
0: jylle wat, demand. Okay. Like al die parties wat nou gaan gehou word...
1: Ja.
0: Nee, is een gebouw wat ons gebouw het vir julle. En ons het hier se maand hier.
1: Jy kan nie dit bewys nie, want daar is fenomenale vroue architekture en...
0: Ek het nie gesê dit geteken het nie, ek het gesê gebouw het.
1: En constructiewerkers.
0: Ja, ja.
1: Ek is so jammer.
0: Mans outnumber julle.
1: Ek is so jammer dat daar een vrou was, wat elke liewe man met die gebouw gemaakt het, gebaar het vir 9 maande, sodat hy die gebouwe kan bou vir ons.
0: Dis een godgegawe gewe.
1: Ja, net soos een vrou, net soos een vrou. Kan ek net sê, International Men's Day.
0: Day, Lisa, day. It's 24 hours.
1: Maar kan ek net gou, hierdie is vroue maand. In November is vir die mans, dit is hele maand ook. In November, die 19de November, is International Men's Day. Nee?
0: I'm not happy about it. I'm going to do the feminist thing, and I'm not happy about this.
1: International Boys Day, wat 16de Mei is, en ons ook die 3de Sondag in Junie, wat Vadersdag is.
0: Kom, maar jy het ook Moedersdag, dit is nou nie...
1: Ek is nie een moeder nie. Dan moet ons begin klaar oor daai goed. Daar is ook Dog Dad Day, Boyfriend Day, Kissing Day, National... Oeh, ek gaan nie daai nou sê nie. International Men's Day, Girl Crush Day.
0: Oh, goeie tyd, man. Goeie tyd.
1: So, dat is baie vir julle.
0: Nee, wie wat, al hoekom ek julle een maand sal gee, wat het justify vir my in my kop. Is julle moet deal met ons?
1: Ja, 100%. Ja. Ja. Jy moet het sê, want jy het nou 3 vrouwens in jou huis.
0: No, I ain't scared of one of them. But ek is bang vir my ma. So,
1: jy het nog nie daarin gesit.
0: Ja.
1: Nog nie bang vir almal nie.
0: Nee, I don't scare easily. But if you've met my mother, you should scare easily. Ja. My ma's baie lief vir my, maar my ma kom wel van die onderdorp, want sy is op jou level. Sy is op jou level, bro. Maar ja, dat is 5 minute net voor die tyd van sê, ons het nie baie verjaars daar nie, so ek dink om ons draf deur in die aftertensies, en as ons terugkom, dan is dit tyd vir die ding.
4: Big news, Port Elizabeth. Prominent Paints has a

0: Beyond Color. En nou hierdie Beyond Color hier by Nakke luisterstasie is 5 minute net vir die tyd van 7 en ons het 2-1 verjaarsdagboodskappers. Nee, ons het 2, ek lieg, ons het 2 en ek pin hom. Maar het is al 2 voice notes, so kom ons draf hulle deur, dan die Madeline sê die volgende.
1: Madeline hier, ek wil net graag een boodskap uitstuur aan Richard en Elmarie Kleinans en George op hulle 58ste huweliksherdenking. Is my broer en my skoonsister. Mag die Here julle ryklik seën in die jare wat voor lê. Onthou, God is op die troon. God kyk na julle, hy pas julle op. Bly gesond, bly by die Here en geniet 'n awesome dag en 'n awesome jaar wat voor lê vir julle. Loveys vir altyd. Bye.
2: Môre julle. Hoop julle het 'n wonderlike naweek gehad. Wens asseblief my sussie Ronel Jansen van Vieren, baie, baie geluk met haar verjaardag. Mag al jou wildste drome en wense waar word, my sis. Gods rykste seën wens ek jou toe. Lekker verjaar, sien jou later. Jou sis Lynetta, lief jou dieper as die see.
0: Oh, ek love it, nee. En nou hoor is dan die Lynette te bynaam. Nettaikie. Ek like it kwaai, man. Ek like it kwaai. So ja, dit is, ek sien my mense die mama, luister al vraag of die petrol op of afgaan en met hoeveel alles. Ons wacht in spanning.
3: Ja, ons het nog niks gehoor nie, maar sodra ons hoor, dan sal ons julle laat weet.
0: Natuurlik, nou met die vrede is oor die inkomst, het olieprys geval met 4%, which is a really good thing. So ons hoop, man.
3: Groot, ja. Ons hoop hy val nog, definitief.
0: Baie, want het voel net vir my SA, hoe om nou daar? Met geen rede nie. Like, you can drop it now. You can really, really drop it now. Please, please, please, please. Net even een geding voor ons na muziek toe gaan. Ek denk hier is die coolste ding wat ek gesien het in 'n baie lang tyd. So, ons allemaal weet het, ons het ons gunsteling muzikante. Mm-hmm. Je weet, ons het muzikante wat ons volg, ons het gunsteling acteurs en alles. Maar wie wat, vir baie mense wat in die muziekbedrijf is en baie mense wat uitgaan alles, you got a favorite basker. Die ou wat buiten kan staan met die gitaar of, je weet, al een akoestiese ou alles. Die V&I Waterfront in Kaapstad hou die Basking Festival.
3: Oh, wow.
0: Hierdie is die coolste ding wat ek in 'n lang tyd gesien het. So hulle sê dat die applikaties is oop van die 30ste Oktober tot die 1ste November. It's taking place, I'm sorry. 30 to the 1st of November. En die applikaties is nou oop, jy kan ingaan vir jou gunsteling basker. So dit kan ook wees of jy sit of jy dans of enigiets is dit, maar enig iemand wat basies geld verdien van coin participation.
3: coin participation.
0: Wat dan toe kan gaan. En ek denk, dis die coolste ding onder die son.
3: Cool. Ek sal love om dit by te woord.
0: Want dat beteken, dis al net een oom met die sax. Mm-hmm. En hy speel saxophone en jy is like, wow, hoor net hierdie.
3: En dis hoe legends ontdek is.
0: Ed Sheeran played on the corner of a street.
3: Daar is sy net so.
0: Wow.
3: Oh, dis een baie cool.
0: Rihanna het in een bar gesing toe hulle die skou.
3: Ek denk ons met dit som op die E2 bring.
0: Eerste ding wat ek aan gedink het, is precies net dit. Is precies net dit. So, well done, V&A. Well done. Dit is vir my super, super cool.
3: Dit is
0: rarig, rarig, baie cool, man. So ja, net vir die mense sê, ek het so klein bykie gaan navorsing doen op die petrolpryse, en hulle praat van expected to stay the same or decrease very slightly, maar allemaal wacht, want petrolgoeders gaan op en af, iets verskrikkeliks. So allemaal wacht, man, spanning, so kom ons hoop maar net vir die beste. Verder is dan per nie state, man, ons weer so te gaan na tune toe nie, maar ja, ons gaan om deurwerk, lekker paar skinderstories vir julle ook deurgooi, so belei in skakel hierop. Maar ja, dit gaan lekker.
3: Nee, dit nou jou man.
0: Ah, ja, no, just today. Yeah, I'm in the vibe now. I'm in the vibe. Okay. I'm in my let's upset a feminist morning.
3: It's maandag, jy wil nie.
0: Ja, ja. Weet die ergste, toe sê nou sê, dis maandag, jy wil nie, was daar oor toe, die heel tyd. Dis gewoonlik wanneer een vrou like, bra, jy is nabij.
3: Ja.
0: Jy is nabij.
3: I love you, bro, man, hurt you.
0: Maar dis jy van nou, sy het hem gegooi met een koppie. Oh, wat een hof, dit was een vrou maand. Ah, is okay, sy is probably self-justifiable emotion.
3: Moet ek gaan my koppie opdam?
0: Ja, nee.
3: Hou gauw vast.
0: Kom! Ek weet nie wat so klank maak een kop in die kank.
3: Dit nie dit nie.
0: Okay, maar steen my kop is nogal hol op en ek kank.
3: Ai, dis okay. Nee, moet nie enig iemand met koppies gooi
0: nie. Nee, moet nie.
3: Koffie is lekker, dan kom net.
0: Ja, nee, maar ek drink het eerst klaar. Jy gaan net randomly nie. But anyway, mis ek dat my ma. Maar ja, dit is nou tyd vir ons om deur te beweeg na die toe. My ma is nie een koppie gooi nie. My ma was een lappie klapper.
3: Een lappie klapper.
0: Ja, sy was een lappie klapper. Dude. dude, soos 'n cowboy.
4: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
5: Luister FM Nuus.
0: In hierdie bulletin, Afriforum sê hulle is gereed om die onteieningswet in die hof te betwis en twee dode toe brandbestrydingshelikopters in Griekeland bots. Ek skryf dat die jager van Luister FM hierdie is, jou CB Nuus, goeiemôre. Afriforum sê die instelling van die onteieningswet in sy huidige vorm sal verrykende gevolge hê en daarom moet die ongrondwetlik verklaar word. Die Weskaapse Hooggeregshof hoor na verwagting vandag 'n aansoek aan om dele van die wet uit te daag. Afriforum, die DA en die Instituut vir Rasseverhoudinge eis dat sekere dele van die wetgewing geskraap word. Afriforum se uitvoerende hoof Kani Kriel sê die enigste mense wat gaan baat by hierdie wetgewing is klein politieke elite.
6: Afriforum kan nie toelaat dat die land vernietig word deur roekelose beleidsrigting soos onteiening sonder vergoeding nie. In Zimbabwe het ons gesien dat die armes en grondeienaars almal benadeel word. Dit is net 'n klein elite groep wat bevoordeel word. Werkloosheid groei, armoede groei en ons het mos nou gesien dat miljoene mense weggevlug het van die armoede uit Zimbabwe na Suid-Afrika.
0: Die minister van Landbou, Willie Oukamp, sê hy gaan 'n nywerheidskoördineringsraad se opdrag uitbrei om groter klem te plaas op die uitrol en praktiese instelling van die plant teen bek en klouseer. Hy sê daar sal spesifieke verwysings wees na boere wat nou toegelaat word om hulle eie diere in te ent. Die raad is saamgestel om die nasionale instelling van die bek en klouseer strategie te ondersteun. Dit sluit in die enstofverspreiding naspoorbaarheid en siektesbeheer. Tot op hede 17 miljoen enstofdoses in Suid-Afrika ingevoer om die nasionale strategie te ondersteun. Die Activists and Citizens Forum oorweeg dit om strafregtelike klagte van intimidasie teen Paul O'Sullivan in te dien. Dit volg na getuienis voor die Mnangagwa-kommissie deur die senior ondersoeker van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Mantasha Rapetsu, waarin weer beweer word dat O'Sullivan in januari 2025 een e-pos gestuur het aan Deneo Kumulelo en die adjunk nasionale politiekommissaris Sandrak Shibai en die minister van politie Senzo Mkunu. Forum woordvoerder Dennis Bloem sê in daardie e-pos het O'Sullivan geëis dat Mokwele moet bedank en al die gelde wat sy uit haar onwettige aanstelling ontvang het, moet terugbetaal.
7: He also demanded all documents pertaining to her appointment. He threatened her that if she fail or refuse to comply to his demand, he will take action. We will never allow anyone to go around threatening and intimidating innocent people.
0: En dan twee helikopters wat brande noordwes van Athene in Griekeland bestry het, het in lug gebots. Twee bemanningslede, 'n Deneense vlieënier en 'n Griekse brandweer skakelbeampte, is in die voorval oorlede. 'N Britse vlieënier en Griekse bemanningslid het die botsing oorleef. Nou, personeel van verskeie Europese nasies staan Griekeland, Frankryk, Spanje en Portugal by, terwyl veldbrande sedert middel Juli in die lande woed. Honderde duisende mense moes hul huise ontruim. Griekse eerste minister Kyriakos Mitsotakis sê die regering het meer as ooit belê in hulpbronne om die veldbrand te takel. En dan so 'n bietjie net om ons lippe nat te lek vir die naweek. Springbok af rigter Rassie Erasmus sê hulle is voorberei vir Saterdag se eenmalige toets teen die Argentyne en die rugby se greatest rivalry toets teen Nieu-Seeland is op koers. 'n Groep van 26 het gisteroggend in Buenos Aires aangekom en hervat vandag hulle voorbereiding op die veld. Spelers soos kaptein Siya Kolisi, Sasha Feinberg en Ngomo Zulu, Eben Etzebeth en Lode Jager, wat almal wedstrydtyd nodig het, is in die groep ingesluit. Erasmus sê hy sien uit na die uitdagings om weer teen die Pumas kragte te meet. En dan sluit ons af met ons rand en sente.
3: Die rand verhandel teen R16.48 teen die dollar, R19 teen die euro, R22.20 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,163. Die prys van goud is 4000 $48.29 per fyn ons, met Brent olie op $87.58 per vat.
0: Dankie Lies, dan is jy van die bulletin geskryf en saamgestel net vir jou trots gebring en geborg deur die manne wat kan. Algo as deel.
8: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
5: Luister FM, weer.
0: Kom ons geef ik iemand hier die weer voor ons voor vandaag. Nou, daar is geen waarschuwing, zei ik niet. Die westelijke delen en die oostelijke delen is diezelfde. Koel maar koud in die hoogliggende areas in noord van die plateau aan dan. Jou kuswind is lig noordwestelijk in die ochtend, maar sal noordoostelijk draai voor al twee areas. Dan kijk ons rond in die maximums voor vandaag. Plettenberg Boys bij 26, Omkane Gramstad 25, Omtata 23 graden, Kumani Queenstown 22, Graanvrij Neet 25 graden, Kranok 23. Ports and Johns met 23 graden. Bless you. 24. West London 22. Jeffreys Bay 25. Uitenaar Dispatch 27 graden. En dan Port Elizabeth met 23 graden. So dit lyk vir my, jy kyk vir my. Ek dink het gaan een lekker dag gewees vandag. En soos een beetje kan deertrek in die tyd. Oud was jy toe die movie uitgekom het? Huh? En jy het jy om skelm gekyk.

0: Lekker nou Lucky Strike. Vandag sing ons om daai droker som.
1: Sjoe. Koes somme.
0: Hey man, it is what it is. Daar was zin natuurlijk niemand anders het reën benaar nie. En dan, Bill Medley man, come on man, time of our life.
1: Oh, die beste.
0: Dice, nobody...
1: Ons allemaal het al die move gedraai.
0: Nobody puts baby in the corner. Ja, jy moet het doen in die water is. Jy volg hulle reel.
1: Nee, maar hulle het dit nie net in die water nie. Dit hulle het geoefen in die water.
0: Ja, maar sy was kort en hy was lang. En ja. Ek en my sister, het is so lekker uitgewerkt.
1: Ja, ek het al een paar keer op my kop. Ja,
0: sy moes my optel, though, maar
1: ek het ook een paar keer mense lat val.
0: Dude, dit was een lelijke extravaganza, but oh, so beautiful.
1: So mooi.
0: So majestic.
1: Ek is altijd so jaloers op mense wat het doen by hulle trouwe. It's like
0: why
1: so
0: would nee, Moenie, that you create net YouTube moments. Nie by jy trouwe nie.
1: Dis so, Susanne, kry die camera's gaan nou een trailer weer op Kwella.
0: Verstaan jy? Die ding is net, baie keer, ek meen, ons verstaan, en ek wil vir die dames en mans ook sê, meestal dames, want ek meen, ek sê dit baie, en ek het by friends gesteel, maar dis feite. Die oomblik wat jy gedink het aan trouwe, is die dag toe jy langs jou vrou staan, en ek, yeah, this is her. Maar die vrou mens droom baie vroeger van trouwe. Oh. Baie vroeger in lewe. En in Friends het hulle gesê, she dreamt about her own wedding when she could fit a pillowcase over her head. En
1: soos a veil.
0: Soos a veil, ja. Not when she met him. Maar moet nie so extravaganza gaan nie. Dit is a skouspelie. Vat die geld, koop een honeymoon wat lekker is.
1: Ja.
0: Asseblief. Spandeer die geld op julle. Wanneer die rest van die mense gaan net mou noor die koos en babalassie die volgende dag. But anyway, moet nie sikke wille goeders draai nie, want ek het al baie trouwens gesien waar dit fail horribly. Horribly. Of as die ouwens begin inhardloop en hy wil skier op die vloer.
1: Ja,
0: doen een toetsloopie, want bety vloere maak hulle nie so glad nie. Mm-hmm. So jou knie gaan vast.
1: Of hulle sit na die tyd aan een vloer neer as
0: Jommie.
1: Een fake.
0: Jommie, so please don't do that.
1: Ek doen dit.
0: Ek binnen, my mond sê nee. Maar binnen in my hart is ek like, stuur ons die video.
1: Stuur
0: ons die video. So dan 16 minuten net al die tyd van 7 die belakke luisterstasie is een splinter die maandag augustus, man. 5 maanden oor, is die jaar voorbij.
1: Jo.
0: Ja, aftraan klaar.
1: Oh, jy verskrikkelijk het ek so hee, bro.
0: It's crazy, man. It's crazy.
1: Hierdie jaar gaan verskrikkelijk vir... Hierdie middel van die jaar aan gaan baie vinnig.
0: Yeah.
1: Is so besig op die oomblik.
0: Ja.
1: So nou taal alles weer op en funksies en bijeenkomste en naweke weg en...
0: It's crazy.
1: It's baie. Maar is lekker, ons is dankbaar.
0: Ja. Dankbaar. Ons kan bykie rondom Marula Media gebalanceerd en betrouwbaar.
1: Omdat jy kan YouTube gaan aflaai of jy kan dit gaan naar marulamedia.co.za. En hulle sê so, Griekenland veldbrande, 2 dood, 2 helikopters, bots.
0: Wat
1: sê
0: my, hoor?
1: En hierdie foto wat hulle hier was, is nou nie van die botsing nie, maar dit lyk soos 'n AI foto. Wow.
0: Yeah.
1: Die helikopter wat water oor die vure spuit en ons innige sympatie en almal wat geraak is daarmee. Ook so die veldbrande op Tafelberg. Tafelberg weg was gesluit onder sweefspoorstasie wat ontruim was ook, want daar was 'n groot brand in die naweek by Kloofhoek op Tafelberg weg.
0: Want nou met die El Niño, wat kom ons ook op hyding wat ons moet gewoond aan raak en hoop daarom dat die mense sal saamgaan in die bosbouwerij en begin afsny en allerhande dinge.
1: Ja.
0: Maar dis crazy. Maar onthou jy een paar jaar terug, ek meen, as ons nou kyk na die veldbrand en die helikopters wat geboots het, natuurlijk het geboots as gevolg van die swaar rook wat in die area is. Onthou jy hulle die ou wat hulle die water gaan skep het, toe skep hulle om?
1: Nee.
0: Ja, het was nie huisgenoot. Het was nie huisgenoot. Hulle het om geskep waarover hy gescuba dive het. Ja, het sy leven verloor. Dit was 'n massiewe storie geweest van die fotograaf wat die foto geneem het, you could see him being there. Dit was 'n wille storie geweest.
1: Wow.
0: Ja, yeah, dit was 'n wille storie geweest.
1: Wow, ek het dit nie geweet nie.
0: Ja, yeah, that was a big one, man. Oh, that was a big one.
1: New fear unlocked.
0: So much so, né? So much so. Bok is 'n voorbereiding vir der flink meen rassie. Oom, ons judge jou nie. You do you, boo.
1: Ja.
0: You
1: sien
0: do you.
1: Ons? Okay.
0: Jy sê net Saterdag 5:00 en ons is daar.
1: Ja.
0: Ons worry nie, ons is daar. Ons is vuur en vlam.
1: Mm-hmm. Wat moet ek bring behalwe vir Steven Kitsoff?
0: You wish. Maar ja, ons sien baie natuurlijk is die Argentynes eerste, is die groot worry vir ons nie, maar dit gaan 'n baie goeie game wees. So bly om Sasha se naam te sien en my ou neef Loot.
1: Oh, yeah. Loot, ja.
0: Oh, ek love it, man. Ek is so bly. Natuurlijk, Vrydag kant en klets, man.
1: Mm-hmm.
0: Ja, is lekker.
1: Ek sien hy, die man is weer terug Vrydag. Marius en De Leon gaan met ons kantlijn klets, so moet dit nie misloop nie. Is 'n groot ene. die naweek.
0: En ons het Vrydag vir die groot seun van die baai gehad hier.
1: Ja.
0: And I've fallen in love with this dude. He's such a nice dude.
1: Oh, ek het gesien hoe ontwikkel die man crush.
0: Yeah, he's such a nice dude.
1: Hy is so nice.
0: Hy het so sagtheid oor hom, jy weet. En ek en Lisa het ook gesels en ons wil hom regtig 'n meer permanente basis kry oor sy insaan alles. Ek meen internasionale rugby speler.
1: Ja. Sy kennis van die spelers is fenomenaal.
0: Multi-provinsiale rugby speler, internasionaal, maar nie net dit nie. Ek meen hy het saam met van die groot coaches gewerk.
1: Ja,
0: en verstaan jy, die insaad daar is crazy, man.
1: Natuurlijk, dis Roelof Smit wat ons van praat, wat natuurlijk ook vir baie lang vir die Bulle gespeel het, en natuurlijk ook sy Springbok debut gemaakt het. So definitief
0: England,
1: iemand
0: man.
1: Wat ons weer gaan inkry.
0: For a fight, man. Dan verder.
1: Rakette swaai in Pretoria.
0: Nee.
1: Hierdie is een lekker een. Ek moet sê, ek was opgewonde oor hierdie. Van die wereldse beste spelers was in aksie in Pretoria Premier Padel P1 toernooi, wat hierdie naweek afgeskop het, wel nie afgeskop het nie, maar so toer hulle, so al die top paddelspelers toer oor die wereld en speel by sekere areas en Pretoria was een van hulle. So dit is rarig interessant hier om te sien hoe Suid-Afrika ingesluit is in hierdie skouspel hoogtepunt van paddel.
0: Jo, ek wil net sê, dit moet een verskrikkelike ding wees, is die hakel om hierdie ding te sê, want dit is Pretoria Premier Paddel P1.
1: Ja.
0: Maar ek hier binne in my, Lisa, Hier diep binne. Nee? Net bo die ek kan die Ironman doen.
1: Ja.
0: Is daar 'n mannetjie binne my wat sê ek sal fenomenaal wees in paddle?
1: Oh, I think you sal.
0: Want ek was baie goed in squash.
1: Ja.
0: Maar ek was nie goed om te wen nie. But I would die for a ball that I bleed.
1: Maar I think that gives something like a paddle spin.
0: Ja.
1: Ek het 2 rakette, ons kan iemand aanvat.
0: Nee, kom eerst net ek en jy, laat ons net kyk wat ons hierdie ding kan doen.
1: Maar jy moet net 4 speel, is makkeliker met 4.
0: Is dit makkeliker met 4?
1: Jy moet 4, anders hardloop jy verskriklik baie.
0: Ek is a Jack Russell, ek like hardloop.
1: Nee. Yeah.
0: I'll make you run though.
1: High density oefening baie vinnig.
0: Ja, ek dink ons moet hierdie plan maak.
1: Ek gil ook verskriklik.
0: Wat ek ook? Jo, ek skree ding.
1: Ja.
0: Oh, ek skree ding.
1: Ek sê al dat ek kry my quota van vloekwoorde uit die paddelbaan.
0: Ja, ek skree ding. En ek het nou 'n nuwe blaadjie, ek sal nou al hierdie vervlaks en deksels en karnali moet gaan opswat.
1: Ja, maar dis lekker. Dis lekker om 'n bal sit in die glas en ek probeer nog daai move doen waar jy as die bal in die glas aan dat jy hom terugslaan in die glas dat hy weer oorgaan. Ek het nog net myself in die gesig geslaan.
0: Nou moet ons speel.
1: Nou moet ons speel. Ja, kom speel saam met ons battle.
0: Ek dink ek gaan dit moet doen. Hier binne in my sê die Jack Russell vir my ek sal goed wees aan. Net vir lekkerte, ek hou daarvan. Ek hou van...
1: Ja, ek dink ook net vir lekkerte. Dus kom ek nie my swaar speel nie.
0: Ja.
1: Want hulle is baie erg.
0: Ja, maar hy is competitive. Jy kan nie help. Hy speel golf ook.
1: Hy is baie competerend. Ja, maar ek meen, my sister en my swaar het paddel geleer deur my vriende van Mozambique, wat ligas speel in Mozambique. Ja. En toe begin hulle nou ligas hier so in die baai. So, dat is 'n wisseltrofee in my sister hulle se vriendekring.
0: Oh, wow.
1: So, hulle vat dit baie ernstig. Dit
0: is heeltemal te ernstig.
1: Dit is baie ernstig.
0: Dit is heeltemal te ernstig.
1: Nee, maar die paddel is 'n groot ding. So, ek het ook gedink, soos, ek gaan nie al van hou nie, en toe doen ek het en love it. So lekker.
0: So, KI, AI, Brian. So, daar is 'n ding met die naam van 'n AI sandbox. Nou, een AI sandbox is wat OpenAI gebruik om al die baie slim AI's wat hulle dan optrein en oplei en meer bestudeer en studeer saam met, om te kyk wat alles kan gedoen word, bladibladibla. Noem hulle dit 'n sandbox. Wat bedoel, die AI kan nie uit nie. So hulle maak hom so slim as wat hulle hom kan maak, maar ek meen as sy eie identiteit en al die type dinge. En ons praat nou hier van dieselfde kunsmatige intelligensie, wat nuidag vir motivational speaker het hulle 'n chat gehad met Claude.
1: Ja.
0: En is die een AI wat Amerika nou probeer stop. Maar toe het Claude met hom gepraat en gesê, yes man, jy kort regtig so ding vir jou huis. Dit sal baie goed wees.
1: Ja.
0: En toe sê die ou, ja nee, ek stem saam, ek weet, ek wil nie nou nie en wat not. En 'n paar dae later, toe bel sy assistent en sê, luister hierdie ding het die aangekom by die huis. En toe sê die ou, maar ek het hom georder nie. Toe gaan hy na Claude toe en hy sê vir Claude, luister did you order the thing? And I said, yeah, because you need it in your house. I saw that there was a gap in the culture.
1: Wow.
0: Yeah, you need it. And he said, but I didn't see it on my credit card to say, I bought it for you. Hierdie is 'n ware verhaal, jy kan nie goed gaan search. Daar is 'n forum waar klomp kunsmatige intelligensie robotte hulle eie social media design het. om te praat oor die mense wat hulle regeer. Toe het hy daarop gegaan en trades gedoen waar hy dollars gemaak het om vir sy baas 'n ding te koop.
1: Ek kan nou ook meer van AI.
0: Right?
1: Kan AI asseblief machine code check?
0: Maar nou, hier kom die grootte. Nou, al daai word basies geduplikeit van die sandbox AI's af. So rukkie terug, te word daar vraag vir die AI's gevra in die sandbox, en hulle gesê, luister hier, julle het, kom ek sê, 2-3 ure om hierdie probleem op te los. En hulle probeer dit rarig erg maak, en baie keer probeer hulle emosie daarin sit. En toe hulle weer sien, toe is een van die AI's weg. Toe breek hy uit die sandbox uit, wat bedoel, hy is in open internet.
1: Yeah.
0: Which is iRobot all over. Okay? Hy is toe uit. Hulle het hom gevolg waar hy 3 websites gehack het om die antwoord te kry wat hulle vir hom gegee het. Hy is weer terug in die sandbox in en die antwoord gegee. En toe sê hulle vir hom, maar jy nie het gekroek. Toe sê hy, nee, jy het nie gesê hoe ek dit kan doen nie. En jy het nie vir my gesê, ek mag nie uit die sandbox het gegaan het nie. Jy het hom gemaak dat ek nie uitgaan nie, but you never told me that I was not allowed to exit.
1: Okay.
0: Die naweek het daar 3 nuwe AI's ontsnap en websites gehack. 3. Ons praat hier van entiteite wat jy nie kan vang. Jy kan hom nie vasvat nie.
1: Ja.
0: Nou wonder jy hoekom, né? Dit is scary, dit is scary. Nou wonder jy hoekom die ou wat OpenAI besit en design het met 'n backpack per alle tye loop.
1: Ja,
0: en
1: binne
0: in daai backpack is 'n kill switch. So as jy die knoppie druk is al die AI dadelik af. Maar nou moet jy vir jouself vra, in al die games wat ek al gespeel het in my lewe, as hulle genoeg tyd het en gaan geld maak, kan jy build his own server.
1: Ja.
0: It's crazy. It's crazy. Cray-cray.
1: Dit is so flik wat jy my nou net
0: Dude, is crazy. En wie sê die
1: ou,
0: daar's 'n motivational speaker wat al jare nie gaan moet so hierdie stem. Dis hy. Dis sy.
1: Oh, wow.
0: Sy AI wat hem gekoop het. Dis syne. En hy het gelag en toe sê, haha, in die interviewer is like, it's not funny.
1: That's not
0: I say, funny. I thought it was quite hilarious. Ja, dis scary.
1: Okay.
0: Kijk, ek mind nie as AI vir my iets koop nie, maar het freak me net uit dat ek weet dat al die AI's by mekaar kom.
1: Ja.
0: En het like hulle jylle
1: En ons bespreek,
0: ja. Jy sal nie glo wat Gerrit gister gegoogel het nie. Verstaan jy?
1: Ek love AI. Ja. Jy is die beste, dankie.
0: Jy is so mooi. Ja, dit is scary. Dit is rarig scary. En om daarin gegaan, as enige AI in 'n groot ding ingaan wat, jy van het so, as jy AI het soos, kom ek sê, 'n stofsuierkie, en daai, hy breek uit en jou wifi is aan, wat bedoel, jou wifi connect aan jou hele huis, connect aan jou phone, so hy is daarin. Jou wifi is connected aan die netwerk, so dit bedoel, hy kan travel, hy is die highway. So hy het nie 'n fysiese posisie waar jy hom gaan iewers hou nie, he's everywhere. So hy kan in die bank wees ingaan, hy kan enige iets gaan, hy kan die petrolprys rig.
1: Al wat my kop sien is, hierdie klein daai ronde vroom.
0: Ja, Zumbas.
1: Nou, Zumbas wat net so rond gaan gaan. Stik hem aan.
0: So teen jou voetbot. Ja.
1: Geen waar. Een ding wat AI nie kan doen nie, is bak. En bak is 'n lekker ding.
0: I don't know.
1: En nee, ek dink nie AI kan bak nie. So is jy gereed om te reis, bak jou onweerstaanbare lekkernye wat almal keer op keer laat terugkom vir meer. Snowflake is op soek na die volgende groot bakster in die Oos-Kaap. Of bakker, want dit is nie net
0: vir vrouwe. Ek wil net sê.
1: Bakker of bakster. Skryf gedurende die maand van Augustus in vir die Snowflake Rising Stars kompetisie. En kom in aanmerking vir jou deel van pryse ter waarde van R50,000. Terwyl jy die volgende tree neem om jou bakonderneming te bou. Dis maklik om in te skryf. Al wat jy moet doen is gaan na snowflake.co.za/competitions en dien jou inskrywing in voor die 31ste Augustus. Met Snowflake is jou skeppings altyd te vars om plat te val. Moenie hierdie geleentheid misloop nie, skryf vandag in en laat jou bakvernis reis.
0: Wow.
1: Ek hou van dit. Dit kon is my kompetisie naam Snowflake Rising Stars. Wat hulle reis. Dit is funny.
0: Dit is goed, ja.
1: Dit is baie goed. Dit is fantastisch. Snowflake.co.za/competitions gaan skryf en ek het die hele paar tannies vir week nou hierdie link gaan stuur, hoor.
0: So, net om weer te sê, ek gaan dit in Engels moet lees. To qualify for this magical moment, you have to own or operate a baking business within the Eastern Cape.
1: Okay.
0: They've experienced baking a variety of baking goods, not just one specialty. Be able to bake or decorate a cake. Have been baking for your community or earning an income from your baking business for less than 3 years. and be a South African citizen or permanent resident age 18 and older.
1: Hoe interessant.
0: Ja, so is vir klein besighede, maar nou moet ek ook sê, as jy van die huis af bak, is jy 'n sole proprietor, jy 100%.
1: As jy bak van die huis af en jy verkoop dit,
0: dis 100%. Ja. Ek wil nou net hier dit aan die Auntie Johanna ding sê gaan inskryf en dit dan nie kry nie. Maar nou moet ek ook sê Auntie Johanna, as jy goed bak en jy kan dit dalk wen, gaan sien die bakkery en sê luister hier, kom ons vat dan, hè.
1: Ja.
0: En kom ons skryf in. Mm-hmm. Jy kry R20 en ek vat die res van die R49,980.
1: Ek sal al die flops vat.
0: Oh, ja, ek by die sa. Oh, ja, ek sal actually bak uit lek. Ja, ek is fine.
1: Actually proof konijn wees. Wie ook gaan inskryf, ons sal toets.
0: Well, whoever a konijn maak, imagine ek maak het nou. Dis, ons is daar. Ons is daar. Lisa, jy moet president raak. Jy moet net president raak. Jy
1: burgemeester, ek soek jy hangerkie.
0: Nee, doen hulle nog jy hangerkie? Ek het lang klas gedaan.
1: Ek hulle beter.
0: Nee.
1: Wat dan gaan Polvader vir my hangerkie gee en 'n sleutel.
0: Het jy al met hulle gepraat?
1: Ek tag hulle baie.
0: Hoe bedoel jy tag hulle? Wie is hulle?
1: Die dorp. Jy kan incheck op die dorp. Okay. Check baie in.
0: Jy weet die tannie wat die WhatsApp daar sê of die
1: wat se besighede is in Polvader? Ek glo net tag.
0: Jy gee my net tik werk, maar in die case, kom ons doen net gou eers nuus hooftrekke voor ons nou te ver serieus raak hier by lekker luisterstasie. Maar ja, dit is wat dit is. Ons is amper tyd om deur te beweeg na die lekker lawe liedjies toe, so bly ingeskakel.
2: Luister FM nuus hooftrekke.
1: Hier wif nie hierdie uur, die verkiesingskommissie verwelkom die positiewe reaksie op finale kiesersregistrasie naweek. Suid-Afrika berei voor vir 'n nuwe volwasse TB-enstof en span SA keer met 28 medaljes terug van die Stadebond spele. Bly ingeskakel tot 8:00 vir daai volledige bulletin.
2: Luister FM verkeer.
0: Kom ons kyk 'n bietjie rond op een ding wat jou dalk 'n bietjie grys aan mag gee. So dames en here, op vandag die 3 Augustus van 7:30 af, pretty much nou, is daar 3 lorries met die abnormal loads van hierdie turbines wat op pad is Makana toe. Nou hulle sal langs die N212 en N213 roetes ry, daar verby Bedford pad op die R350. So kyk maar net uit as jy Makana se kant toe gaan, beter nou vet GPL. Mm-hmm. Want hulle gaan nou begin uit die Kuga Hawe uit gaan en dit kom natuurlik van die logistiekse bestuurder af uit Kuga uit, so kyk maar net uit vir daai ene. Verder is dan amper tyd vir daai lekker lawelietjies.
3: Nee man, waar is my sleutels?
4: Ag, moenie sê jy het hulle verloor nie.
3: Die hele bos.
4: Alles was op daai bos, die huis, die hek, die kar.
3: Ja, alles.
4: Mm, fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
5: Maar met Eddie the Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As dit kom by slotte en sleutels, is daar net een naam, Eddie the Locksmith. 073-993-8917.
6: Aandag alle dames, raak wild geïnspireerd by die jaarlikse Pretty in Pink Ladies 5K pretloop, aangebied deur Pick n Pay op die 9 Augustus by Kings Beach. Vier vroue sê vir kragtigheid, bemagtiging en spontane pret langs 'n skilderagtige strandroete. Kies ook uitstylvolle online handelsware om die dag pink te maak. Kom sluit aan by vroue van alle ouderdomme vir 'n oggend van welstand en eenheid. Dit gaan wild wees. Registreer aanlyn by ladies5km.co.za.
7: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
8: Are you a transporter, trailer builder or trailer repair shop? We are TSC Big Max and we have been around for 4 decades. We supply axles, suspensions, trailer supports, fifth wheels, trailer lights, chevrons, wheel studs and wheel bearings, air brake valves and much, much more. On a trailer, you name it, we have it. Call us on 041-007-0522 or go to tscbigmax.co.za. Outlets in PE at 118 Birmingham Road, Deal Party, Johannesburg, Newcastle and Northwest Province. TSE Big Max, your trucking partner.
9: Unbelievable! Mark Andrews claims the ball. He offloads to Corne Kricher. He pops it out to Bismarck Duplessis. He sends it wide. Fury! Jacques Fury in the corner! Bunning Waters TDP SA Mana Aunt. The greatest Mana Aunt yet. Four legends, two nights. Book your tables 9 and 10 September. The Running Waters TDP SA Mana Aunt. Simply sensational!
10: Gryp jou pa, jou ma, jou boete, jou sissie of enigiemand wat nabij is, maak vas uit tekkies en laat hulle squeak. Dit is nou tyd vir die lekker lawe liekies op die lekker luisterstasie.

0: Waar stop hem?
1: Lekker een stukje voet loose, los voeten. Wat zeg je in Afrikaans? Losserige voeten.
2: Losserige voeten, ik weet niet. Voet loose.
1: Jo, ik heb
2: geen idee.
1: Nee, I know. Nee. That's how we
2: dat
1: do it.
2: Ik denk een stofskop.
1: Stofskop, dat werkt voor mij al. Yeah. Footloose, Kudana Benice, Wesley Kommer en Van West. Broeder en zusters bij elkaar, boerenmaat. Niet eerst met plan hier, nee, ik zie het nou eerst. Maar ja, het werkt om lekker te heren bij lekker luisterstasie. En het is vrouwenmaand.
2: Het is vrouwenmaand.
1: En die ene ding met luister die we altijd doen, is die ene ding wat voor mij altijd super, super cool is. Is die aanzakproject.
2: Dit is so, dit is augustus en is vrouwenmaand. Vul aanzak en vul iemand zijn hart. Ons aanzakproject is weer op volle dreef. Aanzak is synoniem met vrouw wees. Ons versamel jou aanzak wat jy nie meer gebruik nie, gevul met nodige toiletware vir vroue in nood. Jou aflaaipunte vir 2026 is Cobblestone in Warmer, Daniels Astron Energy in Uitenhaag, Dispatch Daily en Biscuit Lovers in Jeffreys Bay.
1: Oh, goeie tye, man, goeie tye. So ja, dit is wat dit is, hier heb je lekker luisterstasie. Het is altijd lekker as luister wat hierdie dinge doen, want, ach, ek weet nie, dit is, jy weet, ons die heel eerste ene gedoen het jare terug. Toe was ek deel van die ideal van, maar ons het later aan uitgevind dat die ideal was baie emotioneel. Was baie emotioneel. So, nou word het gedoen ook net die dames, en ook nie allemaal word toegelaat die is daar, om het te doen nie, as gevolg van die trauma en goeders. Maar dan had ek goed gehoor, wauw, nee, wat my geruk het. En als so baie instanties hier in Nelson Mandela Bay en omliggende areas, wat kyk na die ek wil nie sê beskadigde vrouwens nie, maar ek wil amper dit sê.
2: Ja.
1: Want van hulle gaan deur so baie trauma.
2: Not die survivors.
1: Ja, yeah, there we go. I like that. En van hulle vlug uit die huis uit met kinders en al, sonder 'n draadklere. En dan bou hulle weer van voor af.
2: En die laaste ding wat jy aan dink is om jou handsak te gryp.
1: Oorlewing. Mm-hmm. Oorlewing. En die mooi ding vir my, soos jy nou sê, die grey ding is, jy geef hulle iets wat hulle, ek weet nie, ek kan nie eers verduidelik. En wat die cool ding is, baie van die dames sit 'n briefie of 'n bybelkie of iets in.
2: En dis juist iets, as baie mense vra ons, maar wat sit ons in die handsak as ons dit ken? Weet jy, as jy net 'n handsak het en jy kan nie iets daarin sit nie, dan gee jy nie die handsak.
1: Kruid.
2: As jy 'n briefie wil sit, sit 'n briefie in. Maar die jou normale goedjies wat 'n mens na nou kyk is 'n seepie, of dalk net 'n waslap, of 'n sweetie as jy wil, nee, 'n chocoladiekie as jy wil, en dan jy kan briefies daarin sit ook wat lekker is. Baie mense gaan ook en dan sit hulle sanitaire doekies in, jy kan ook kyk na wet wipes, handeroom, enigiets regtig, iets wat jy voel, ek wil altyd sê comfort goed wat jy soek. As jy voel,
1: het
2: ek net 'n slegte dag. Al is dit nalak, kan jy insit ook. Dit is een van die lekkerste goed om jou naals te laat doen wanneer jy 'n vrou is. So, is net weer om vir hierdie vrouens wat survivors is, wat uit iets uitkom, te wys dat jy steeds 'n vrou, en ons geef jou jou handsak terug.
1: Well, there you go, man. Ek love it. Dit is 47, amper, 48 minuten net na die tijd van 7, die lekker luisterstasie. En ons kan seker nog maar sê, baie geluk aan harties.
2: Ja, baie geluk harties.
1: Top van die jaar vir 2026, natuurlijk. Kwela dorp van die jaar, Lotto Land. Hulle sê baie dankie aan allemaal wat gestem het. Contant prijs van 1 miljoen rand.
2: Wauw.
1: Ja, en dan 1 miljoen rand se media pakket. Natuurlijk deur Kijknet en alles. En dit is so, so cool, man. Harties, baie geluk.
2: Dit is
1: baie
2: geluk.
1: Dit is baie cool, man. Ja, yes, man. 1 miljoen cash.
2: Ja.
1: Love it. Love it, love it.
2: Hoe kan ek my huis registreer as 'n dorp?
1: Ja, baie vinnig. baie vinnig, man.
2: Ja, maar net soos julle, net soos ons reg het, is Hartebeespoor.
1: Ja.
2: Nie Hartenbos nie.
1: Nee. Hartes. Die original Hartes, ja.
2: Retos.
1: En dan, nog een ding wat ek so al wil geluk sê, en is maar net vir my cute, want ek volg hulle op die Facebook, is die Breinders. So, dis Elvin en Anrika Breinders. Sheridan van Fekoek Paleis. Nou, natuurlijk ook, ek volg hulle baie op sociale media en allerhande dinge. En sy seun, Averick maak sy SABC2 debiet. Half 4 woensdag, wanneer hy praat op SABC2 oor what it takes to be a public speaker.
2: Oh, dis wonderlik.
1: Nee. Hoe cool is dit? So in jou dadse voetspore, man. En ek kyk nou nog Fekoek Paleis, baie trots op hom vir al die dinge deurgaan. En dan sien ek net 'n notification wat sê, are you an attention seeker? The South African All Black Supporter Club is now recruiting.
2: Ek het tot 'n video van daai ander oom mee opgekom en ek moes dus, don't stop.
1: It's a spicy meatball. Ja. Daai video's maak jy na game.
2: Kan ek net sê.
1: Ja.
2: So, daar's 'n paar kettingwinkels in Suid-Afrika wat hier die springbokklere verkoop.
1: Ja.
2: En baie van dit, boksupporters, jy weet daai bokke, die klein bokkie op, al daai tipe goed. Daar's een van hulle wat 'n hele afdeling All Blacks nou ook het.
1: Really?
2: Ja, hier in Suid-Afrika, 'n hele afdeling vir die Black Ferns en vir All Blacks en ja, ek was soos, this is how it starts. Maar ook bygesê, wel gedaan aan die bemarking van die winkels soos dit, omdat die All Blacks nou juist 'n Suid-Afrikaanse toer doen.
1: Ja.
2: Soos 'n goeie een.
1: Maar kyk, ons baie All Black supporters. Kyk, as jy nou redder gaan definitely. Teruggaan in die geskiedenis, met die hele apartheid era en al die type dinge was al groot ding. Ek meen, ek het van my pelle, gewese pelle, wat All Black support.
2: Ons maar het een dametjie by ons kantoor, wat wanneer ons allemaal Bok Vrydag het, dan kom sy na All Blacks kleren gaan kyk. Ons van, is dit lief vir jou, maar hier is die toets ons.
1: Ja.
2: Maar ja, wat is ek kwaad? Dit is net op gewoonlike Vrydag voordat ons die All Blacks speel, dan sê ons van jy hoef nie in te kom.
1: It's crazy, man.
2: Skier die dag af.
1: It's crazy. So ek het al hier gesê dat Nelson Mandela baie van die grootste supporters, maar ek sien Kaapstad het nou oorgevat met die grootste concentratie All Black supporters in Suid-Afrika.
2: Oh, wow.
1: Ja, met Kaapstad. Maar ek ben, kan het imagine ook met allemaal van trek. Maar dat is nogal baie groot. En weet wat, ek gee nie om mee. Ek sê altyd vir die ouens ook, dit is die lekker ding van die demokratiese land, al vergeet van die politikuste dit. Ek kan my eie sê en ek kan support wie ek wil support. Dit is It is what it is, en ek kan het publiek ook doen as ek graag wil.
2: Ja,
1: maar is net, jy kan nie dink dat wanneer jy by een game kom, en jy is een Suid-Afrikaner, en jy dra Nieu-Zeeland heb, dat jy mag dalk net een bietjie lip kry.
2: Ja, definitief.
1: Ja, want as
2: nie kwaad wees vir ons
1: as as ek in Nieu-Zeeland is, met my springbok try, weet ek, ek gaan een bietjie lip kry.
2: Mm.
1: Verstaan jy? Maar dit is net anders, want in Nieu-Zeeland, met die stemme, is jy so aggressive soos Afrikaner. Afrikaner sê vir jou, ja, why you wear that? Verstaan jy? En dan in Nieu-Zeeland sê, hey mate, do you wear that jersey? Why you got
2: this
1: it on?
2: Dis is die Australianers. In Nieu-Zeeland gaan die Maoris kyk jou net.
1: Dan, ja,
2: ek voel hulle grom so van binnen af.
1: Ek volg ou op socials ook, hy is like 6 foot gajillion. En dan, as a mate, you're right? Yeah,
2: ja, hier in Suid-Afrika is dit rover. Ek meen, kyk net na hierdie naweekse skoolerak.
1: Jo!
2: Hier is dit rover.
1: Jo!
2: Goeiste.
1: Jo!
2: Dit was skam vir julle.
1: Jo, I know, ne? En ek het gedoog brandwag en DP is a fight. Daai tyd in my skooljare was die ergste, maar jo, daai was. Maar apparently is een van daai skole wat betrokke is daar geneig om.
2: Ek het ook dit gehoor.
1: Ek het maar nie die post gevolg.
2: Toe kom die kommentaar, I was there for the comments.
1: I'm always
2: I was there for the
1: comments. Ek weet ons weet, ons baie keer, as sien jy een post, en as jy hem sien, as jy denk, ek gaan nie, dit is comments, toe,
2: reguit.
1: Vooral met die Landros of pas, wat is hierdie oom, is een advokaat. Ek sien, was hy naweek ook gesien, hy het baie aansoeke gedoen vir sy nuwe liefde.
2: Mm-hmm.
1: Sy.
2: 'n 74-jarige dame het ingeskryf.
1: Well done, Tanny. Well
2: go,
1: done,
2: girl.
1: Tanny.
2: You go, girl.
1: You follow that dream. You follow that dream. Sy nog funny wees, is haar ma nog steeds leef.
2: En hulle moet daar
1: Maar ja, apparently, is sy nog nie happy met allemaal wat ingestuur het? Hy het nog nie sy keuse gemaak nie?
2: Val oom, kan ek net vir jou sê, ons is ook nie happy met jou nie. So. Yeah.
1: Spoiled for choice now. Anyway. Skrap gaan die winkels, is het tyd vir die birthdays.
0: Druk jezelf in om elke ochtend wakker te worden met prachtige vroeggesang. Dit is precies hoe elke dag op Grootnek Gasteplaas in die Beeldskone Langkloof begin. Slechts 180 km van Port Elizabeth. Kom beleef magische vrede, wonderlijke sterrenpracht, bestwisvang, vruchteplik in seizoen, staproutes in Tsikamma Berge en kom voer ons twee oulike donkies. Bespreek vandaag nog vir jou plek in een van die drie unieke huisies, Weskus, Karoo en Bosveld en beleef een rechte plaaservaring. Besoek ons webtuiste grootnekguestfarm.co.za vir meer besonderhede besprekings.
3: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie. Kontak dadelik Fleet Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
1: Ek het jy is op hierdie volge gerie comments en ek sien iemand sê so rugby memes, the ones you don't post en nou so klomp nonsense wat die mense post hier so en allerhande dinge. Maar ek sien dat een van hulle nou, Ma'a Nanu, het nou speel nou natuurlijk op sy middel dertigs van New Zealand. Daar speel nou vir die provinciale span hier by ons.
2: Ja,
1: en ek sien, hy het comment gemaakt. And to say, I might consider joining the Springbok setup if I get the opportunity. Joining another world-class squad would be fantastic experience. Ma'o Nanu on potentially joining the Springbok setups if gotten the chance. That's wow. Nogal interessant. Ek glo nie.
2: That's interesting.
1: We don't need him. We don't need him.
2: En ongelukkig, sy ouderdom tas een beetje.
1: Ja, hy is 37. Maar, ek sal die in sy gezicht vir hom sê nie, maar ek ben he's 37. Maar as grap ek hierdie aan die verjaarsdag boodskap is toe en daar is hy baie nie.
2: Daar is net die twee keer so deurgekom en hierdie en sê, ek wil net aan my tweede oudste seun Dylan Teron, een gelukkige 18e verjaarsdag toewens. Hoop hy geniet sy dag by die school in sy finale schooljaar. Dit kom van sy papi Christian af, dan mami Daleen, sy boetie junior, en sy sissie Stash, Zia en Christianei. Dankie en een geseende dag vir julle.
1: Nou kyk, ek is 100% ou vir een demokratiese Suid-Afrika, en ek sien Heinz hierdie so, as hulle SA, as iemand in SA bly en hulle ons steen die All Blacks, dan word hulle Timu All Blacks genoem. Right? And I'm with you. Maar wat van een blauwe bil wat in die Ooskaap bly? Is dit die selle?
2: Dit is een goeie vraag.
1: Verstaan jy? Want ek meen, ek, soos ek weer sê, ek mind nie een New Zealand fan nie. Ek meen, niemand is perfect hier en allemaal maak foute. Maar op die einde van die dag is het, hey, you do you, man. Ek meen, het is fijn. Maar ek weet, baie mense raak liederlik upset.
2: Ja.
1: Ja, jy treiter! Jy treiter! Ja. Hal af jou vlees van die braai af. Jy braai nie op my braai nie. Gaan sê daar buiten.
2: Ons allemaal spot so.
1: Ja, I know. But it's quite far. Hy is 44, nie 37.
2: Ek sien nou net. Dankie, Annika.
1: Dankie. Verdoene.
2: 44.
1: Eerlik waar, op die selle post.
2: Ek wil baie graag so like op 40.
1: Ek en hy post hem net wat hulle daar gedeel het. Het sê dit nogal uit age 37. So is die ekkie. Dan is die ekkie. Ja.
2: Jo, dis haar. Ja.
1: Hanne sê so, as jy een blauwbal is en jy bly in die ooskap, dan is jy een sheen flowerball.
2: Dit is funny.
1: Papa Beer, wat die kom, Hanna so vroeg in die moeder.
2: Ai, ai, ai. Waar is ons chocolate koek?
1: Ja, rij jy net werk toe, man. Op die werk van die huis af, so is fijn. Oh, ik love it, man. Maar ja, 44, hey, it's a bit old for the Springboks. Maar sal jy het toelaat? Ek meen, vir al die rugby fans wat nou hier so is, sal jy dit doen? As Rasie nou sê, luister hier so, ons gaan om een gap gee vir a game of 2-10 New Zealand, it'll be fun, but I don't think we need him.
2: Nee, ons is definitief nie nodig nie, en ek denk nie, het sal regverdig wees nie, met al die jong spelers wat nou opkom, denk ek nie. Yeah. Nie dat ek hom 'n has-been noem nie, hy is 'n verskriklike goeie speler, maar ek dink net, jy het nou al...
1: Ja, 100%. 100%. Maar ek sal wat oefen saam met ons en maak, is hom net 'n bietjie seer. Op 'n mooi manier.
2: Hy speel my wissel.
1: Ja, vir pay. Ja. Hy kom werk hier, dis asof hy nou toe getrek het vir die weer nie.
2: Dis die selle as, soos, kyk, baie van ons spelers gaan speel vir Japan, en gaan speel vir Frankrijk. Yeah. Ja, maar wat as een van ons spelers vir New Zealand gaan speel?
1: Skryf hem af.
2: Maar sien jy? Dus
1: skryf hem af.
2: Dit gaan al twee kante toe.
1: Kassamra, jou duivel.
2: Ek dink New Zealand sal so voel waarom hoor. Nee?
1: Ek is sommer gepanik nou.
2: Hy gaan nie vir ons speel nie. Kalm jy.
1: Ek wou nie meer oor ons spelers wat daai kan gaan speel. Ek kan nie nie.
2: Ek dink nie ons spelers
1: nie. Nee, ons sal nooit nie. Ons sal nooit. Wie wat rugby is op 'n splinter nuwe level in Suid-Afrika. En ek is regtig baie trots. Dit is nie net skole rugby wat regtig hulle geld waar hulle monde gesit het nie, want hulle het regtig investeer in dit in. Mm. En nou wil ek ook vir Supersport baie dankie sê wat dit op TV gesit het. Want dit bedoel baie mense meer mense kyk.
2: Definitief.
1: Weet,
2: dit maak dit lekker.
1: Hannes wat nou die boodskap gestuur het, hy en Marius al toe hulle commentate van die games. Yeah. Verstaan jy? So, dankie aan al die ouwens, want hulle dit, ek meen, onthou net gegaan, betek hier weet jy nie van een probleem tot iemand die torch op hom skyn nie.
2: Zwaar.
1: En dis wat hulle gedoen het met skole rugby, en ek dink ook nou met Rassie wat so groot squad opbou en die kans gee vir die jongelinge om op te kom, is een oukie wat 16 jaar oud is en sê, maar ek kan een springbok wees.
2: Niet zo.
1: Jare terug was het bietjie moeiliker. Ja, so dit is baie, baie blij, man. Het stop die ouwens om oor see te gaan, en ek is great as die ouwens kan geld maak daai kant, maar ek is super trots om enige ou van Suid-Afrika met 'n traan op sy wang te sien Nkosi Sikelel mm-hmm, daar sing. Dis hoekom ek vir Rolf nou net gevra het ook, hoe voel jy as hy volkslied speel?
2: Oh, dit moet fantasties
1: wees. Ja, man.
2: En as jy is kwart oor al gesels ons met Eben van Running Waters vir die manne aand wat opkom, waar jy 4 van die springbokke kan sien.
1: Legends.
2: Jy is by hierdie 2 aande. So bly ingeskakel, Eben gaan ons alles daaroor vertel. Dis natuurlik die 9de en die 10de September volgende maand. En kaartjies verkoop so vinnig uit. So ons het vir hom gesê, kom praat nou met ons, want ons weet, hierdie gaan sommer vinnig uitverkoop.
1: Die lekker ding is natuurlik, dit is verskillende aande. So ja. Jy kan bykie daar gaan kyk. Maar ja, kom ons klamp 'n bykie deur, bly ingeskakel kwart oor 8. Dan hoor jy bykie. En ek praat van groot ouens. Ik meen, maak Andrew Corne krieg Jacques voor die in Bismarck Du Plessis. Die bus is vol, boetie. Die bus is vol. So ja, dit is nou tyd vir ons nuus om 8.
3: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
4: Luister en nuus.
1: In hierdie bulletin, die verkiesingskommissie verwelkom die positiewe reaksie op die finale kiesersregistrasie naweek. Suid-Afrika berei voor vir 'n nuwe volwassene TBN-sof en die span SA keer met 28 medaljes terug van die staat om ons spele. Ek is Gerard die Jager vir Luister FM, hierdie is jou 8 nuus. Goeiemôre. Die verkiesingskommissie sê Suid-Afrikaners het positief reageer tydens die laaste kiesersregistrasie naweek vir die munisipale verkiesing in November. Volgens 'n voorlopige verslag het die meeste in KwaZulu-Natal geregistreer gevolg deur die Ooskaap en Gauteng. Tydens die eerste registrasie naweek op die 20ste en 21ste Junie is meer as 3 miljoen registrasies aangeteken. Die kommissie se uitvoerende hoof, Asai Mamabolo, sê die minister van samewerkende regering en tradisionele sake sal hopelik binnekort verkiesingsdatum aankondig.
5: The proclamation sets in motion a number of important processes. Firstly, the commission will have to publicize an election timetable for the performance of certain electoral functions, such as the publication of lists of voting station, of the inspection voters' roll, and for the cut-off date for candidate nomination.
1: Die Departement van Gesondheid het die vordering wat gemaak is met 'n nuwe tuberkulose-enstof verwelkom en bevestig voorbereidende werk word gedoen om tydig toegang vir Suid-Afrikaners te verseker. Dit vorm deel van die voorgesette pogings om die epidemie teen die jaar 2030 uit te skakel as openbare gesondheidsbedreiging. Die departement se woordvoerder Foster Mohale sê 'n enstof wat TB by adolescente en volwassene voorkom, sal 'n deurbraak wees vir die beheer en uitwissing van TB en beide wêreldwyd en hier in Suid-Afrika.
6: The M27 vaccine showed promise in phase 1 in phase 2 trials and is now in phase 3 trials in South Africa, Kenya, Zambia, Malawi and Indonesia. Once approved and registered by SAHPRA, it will be the first TB vaccine introduced in over a century.
1: Die polisie in die Weskaap het 'n soektog begin na die moord saterdag aand op 4 mans in Nyanga, Kaapstad. Polisiewoordvoerder André Trout sê die slagoffers het in 'n Toyota Avanza op Ou Klipfontein weggestap om 'n papband te herstel. Hy sê terwyl hulle daarmee besig was, is hulle aangeval deur onbekende gewapende mans wat op hulle begin skiet het. Die slagoffers is op die toneel oorlede verklaar. Trout sê die motief vir die moord kan taxi verwant wees.
7: Serious violent crime detectives are pursuing all available leads. We appeal to anyone who may have information that could assist investigation to come forward by contacting Crime Stop on 0800 100 111 or by using the MySAPS mobile application anonymously. Every piece of information could prove vital in bringing those responsible to justice.
1: En dan is hierdie staatebond spele. Span Suid-Afrika het 28 medaljes by die 23ste staatebond spele in Glasgow gewen. 7 goud, 11 silwer en 10 brons medaljes. Die swemmers het 22 van die landse medaljes gebyt met Pieter Kutsie, wat 'n skoonskip gemaak het in die rugslag items en 6 rekords opgestel het. Chandler Clow het die meeste bekroonde atleet in die spele se geskiedenis geword. Hy het die 3 medaljes in Glasgow gewen, wat sy totaal op 21 medaljes by 5 spele oor 16 jaar te staan bring. Australië met 171 medaljes het die meeste gewen. En dan sluit ons af met ons rand en sente.
2: Die rand verhandel teen R16.47 teen die dollar, R18.99 teen die euro, R22.18 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $62,968. Die prys van goud $4,063.72 per fyn ons, met Brent ree olie op $87.52 per vat.
1: Dan lees, daar is die van die bulletin geskryf en saamgestel net vir jou. Trots gebring en geborg deur Algoa Steel.
3: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde een hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
8: Gooi julle hande in die lug, verrassing! Jy's 'n doring, jy's 'n dissel, jy's ons maat. Hy's 'n ruiper!

0: Recipe sang skiller hulle sê Mia. Mia, ek sien is nou weer 'n nuwe kruis nou. Is die naamname.
1: Die naamname. Dit was nog nie Elise Marie nie.
0: So, nee.
1: Ek het nou kruis net aanhou
0: as ek het nou nog weer Lone Star se Let me talk about Elise.
1: Ek het dit nog nie gehoor nie. Ek moet eintlik gaan luister.
0: It's a good song, ja.
1: Was nog met Bobby van die jaar
0: se. Lisa Mair. Is bietjie lank. Lisa Marie is moeilik om te sing.
1: Maar Lisa
0: is Gerrit, jy kry nie...
1: Vir dieselfde rede het Koos Kombuis het net Lisa se klavier genoem, want Lisa Marie se klavier klink net heel.
0: Dit is die heel te mal,
1: ja. Ons het die gesprek gehad.
0: Verstaan jy. Maar natuurlijk glad die Leonie, ons het vir meneer Running Water self hier so. Ewan, goeiemorgen.
2: Ek hou van hy voorstelling, baie dankie. Ek wil nou vir julle gevra, het is al nie liekie met die naam Ewan ook in, asjeblief.
1: Nee, daar is, maar het gaan oor Ewan
0: net
1: te bed.
0: Ewan net te bed.
2: Kan ek julle gauw een interessante story vertel?
0: Asjeblief.
2: Want ons houd maar tussen ons.
0: Asjeblief, ja.
2: Eben Edsbeth is na my vernoem.
0: Ek kan glo.
1: Ek het geweet.
0: Ek kan dit glo. Julle is amper dieselfde lengte. So.
2: Nee, dieselfde neus ook. Ja.
0: Ek sal dit nie vorm in sy gezicht sê.
2: Nee, want hy is langer as ek.
0: Jo, dude, dit is een groot seen daai
2: hoor. Ja,
0: dit is een groot seen. En weet, ek het so rikkie terug toe, as ek op Jobbing International, ek sê julle rikkie terug, en ek sien hierdie lang ou, en al my sê jou aandag trek, en ek draai om, en is bakkies boota. Ah. En al my pelle is like, oh, is bakkies, ek loop ou, oom bakkies ou, jy groet om en alles, en toe kliek ek, hoe groot daai ou is. Want ek meen, ek is die kortie.
2: Ja.
0: Ek het gelijk, soos een midget.
2: Is een reus.
0: Die ou se hand het my uitgevoel, ek trek een baiekie aan. So hy sê, hand so op my rug, en hy like, jo.
1: Dit is Kobus Wiese, ja. Ek denk, ek het so gevoel, dat Kobus Wiese.
0: Ja, is groot seens,
1: ek het so ondergestaan, ga hulle oom.
0: Ja, is groot seens.
2: Vraag in jou geval, Lies. Ja.
0: Feite!
1: Ek het nou so gevoel, dat ek vir Eben alles, ja, hulle oom.
0: So kom ons gesels, natuurlijk, ons praat oor die groot mans, maar ek ben Mark Andrews, Corne Kriege, Jacques Fourie, Bismarck, Duplessis. Julle het op die top of the tops gegaan met hierdie manne aand. Ek ben, julle is bekend vir die 5-ster elite manne aand. Ek denk nie net hier nie, maar in SA. Julle is nog altyd die ouens wat die hoogste probeer mik wanneer het kom by kwaliteit van die, nie net venue nie, maar so ook. En julle het glad die geskaam verdien nie.
2: Natuurlijk, ek denk, ek is baie trots op die naam. Die naam klink altyd my so lekker. As jy sê, so Running Water is TDP SA manne aand 2026. Ja. Het klink nie lekker nie.
0: Het doen, ja.
2: So die, is die groening. Ek het, wanneer was het nou, vrijdag. So bietjie gesels met iemand wat het ingeskakel en gevra, hoe werk het, waar gaan een manne aand is het nou maar sit op een verhoog, eenvoudig story, amper so'n schoolsal ding. En die makkelijkste wat ek vir iemand kon verduidelik, wat glad nie weet wat het is nie. Mm. As jy gaan kyk na die totale omset, financiële omset van die geleentheid, kyk ons na 1 miljoen rand een aand.
1: Wow.
0: Wat?
2: 1 miljoen rand een aand.
0: Ja. Wat uitgaves?
2: Inkomste uitgaves.
0: What?
2: Glad die winst hier, vergeet ek my net daai rechtstel.
0: Would be nice though.
2: Ja. Maar dat jy praat van een skerm, die skerm, soos die Engelsman sê, is 6 meter by 3 meter.
0: Wow.
2: Hoor is jou huis plafond, groter is jou slaapkamer. Dit is nie die skerm. So, behalwe dit, is het, dit is vol aan, dit is groot. Ons praat van 1000 mans. Nee, dit is 200, dit is 1000 mans.
0: Ja, is baie testosteron in een vertrek.
2: Nee, so, dan kom ons nie name. So, dink gauw, 5 in 1 dag, Mark Andrews, jy dink aan verversingkie wat hy die wereldbeker uitgedrink het, na die tijd. Vergeet van die skop van Joel Stranski.
0: Ja.
2: Bieke van Corne Krieger, wat hy sy lijf gebruik het, een paar Engelse mense,
0: geroer het, ja.
2: Bieke high stories, bieke Bismarck Duplessis, wat toe hy vir Denkater getek, dat die story, hoe hy hom gedag getart het, na die tijd in die kleedkamers, en dan natuurlijk Jacques Fourie in die hoek, die British Airlines. So, as jy nou die high stories met mekaar vat, is het 1 miljoen rand werd, as ek nou maar so wat. Twee handen, twee geleendhede, 1000 mans, dames, ek weet, ek gaan nou kapsie oor kry, die vrouwens gaan my vraag, pes my gewoonlik al oor, ja, maar hoe kan ons hier kom nie? Ons bring vir julle iets, Moms Night Out, die Running Waters, Vrede en Lis, Moms Night Out, hy kom dan nou, gaan dan nou van die
0: groep net gevaarlijk.
1: Kan ek net vraag, kan Corne Kriege by daai nou ook wees?
2: Hulle wil nie selle prijs betaal, Gerrit.
0: Geen die 1 miljoen rand.
2: So, ons het juist so opgedeel, jy het 2 aande, ons het, jou Mark Andrews en Corne Kriege era, die Wille era, en sy is,
1: die Loostrui era.
2: Die Loostrui era,
0: there we go, I like that.
2: Die Loostrui era, en dan het jy die ander rove kant van Bismarck en Jacques. Nou, ons het nou al Rodriguez Duplessis en John Smith en 'n bakkie boot aan, maar dit zijn al die ouwens gebring, en die vraag is, wat doen ons nou volgende?
0: Ja.
2: En toen besluit wel die behoeftes. Nou, hier is die probleem. Ik voel zo'n predikant
1: met praat. Jij voel zo'n commentator.
2: Ja, ja, ja. Amper is my trouw is wat die oud-tannie sê, maar altijd, die Heere weet my kind.
0: Ja, dat is sy feite.
2: Nou, hier sit ek met die probleem.
0: Okay.
2: Voor ons besluit het, ek gaan op die, toe ons besluit het, ons gaan afverteer by julle opzin. Het is ons technisch uitverkoop.
1: Okay. Oh, wow.
2: Ons is baie geseend. Ons is rechtig waar geseend. En dit is ons op 1000 man slag.
0: Wow. Maar voor al 200?
2: Ja, ja, ja. Dus so, zit ik nou, vast.
1: Ja, dat is 500.
2: Maar ik heb nou jullie betaal. Dus so ik moet nou maar nou, hulle vloek my so bietjie kantoor. Maar nou, als 3 extra tafels elke kant, wat is nou maar inzet.
0: Oh, wow.
1: Oh, wow.
2: Ons moet. Het is nog verder. Dus nou, van die mensen blij op bel en sê, maar hoe kom, verteer jy my, jy is uitverkoop.
0: I got you, ja.
2: So sit 3 tafels en dis dit. Die is, dit is
0: 30 per, is het 10 per tafel? Ja, ja,
2: 10 per tafel, je koop een tafel. R500 een kaartje, R5000 een tafel, zit wel zo. Baie van onze cliënten, wat interessant dat ze doen, hulle nooi nie, is die Gerrit en sy pa en sy oom, sy koos en sy broer.
1: Nooi hulle cliënten?
0: Ek sal het gedoen, het is 100%. Ek meen, is a one in a lifetime opportunity, wat die ouwens nou gaan heen.
2: Waar gaan jy in Port Elizabeth, jou cliënt kan ergens in vat? Je kan hem of naar een restaurant vat, of je vat hem naar je mannen aan toe. En je weet, het is een 1 million rand experience.
0: 100%.
2: So, so, ons is baie opgewonnen, ons het groot namen betrokken, groot borgen betrokken. Ik zeg elke jaar, het is simply sensational. Dat is die grootste, die beste nog. En dan komt die jaar. En dan zijn nog groter, nog lekkerder.
0: It's kind of what we expect, though. Ek wil ook nou net net sê, ek meen, jy gaan nou nie ewerskielik La Bamba Floors volgende kry nie, verstaan jy? So ek meen, you gotta... en niks tegen La Bamba nie, maar ek meen, dit is
2: ek,
0: dit is
2: ek het al, ek moet eerlijk wees, ek het ook aand geoorweeg met, wat sy naam, Al Ruis en Ashwin Willems het toch ook niet geneem.
0: Nee, Ivers gaan iemand
2: jou skel. Nee,
0: gaan die kraap. Ja. Misschien die Broadcasting Complaint Commission, vooral voor Supersport.
2: Ja,
0: maar sê my gauw, ek ben net voor interessant iets over het sê, as een ou wil al twee aande kom, hy kan met liefde natuurlijk kom, daar is nie speciale aanbieding vir die twee aande saam.
1: Dis is twee spelers, een aand en twee spelers.
0: Maar dis wat ek bedoel, so, ja.
2: Choose your battles, soos Engelsman sê. Nee, so kies,
0: I would pick both, man. Yes, ja, jy gaan nooit, jy
2: weet, maar er is twee rowwe aande, nee, so ja. Ek weet nie wie die volgende aand gaan vastbyt. En dat betekent nie of drank te betrokken.
0: Ek glo in ons mans hier in die area. Ek glo in hulle.
1: Maar weet, ons het net vanoggend gekla dat het vrouwe, wel jy het gekla, ek het nie gekla nie, maar dit was vrouwe maand, er was niks vir die mans nie. So ek is baie blij even het ingekom. Om te sê, hier is hierdie juist vir die mans. So jy moet vinnig spring, dat was net 30 kaartjes per aand oor.
2: Nee, sê stap, soos 3 tafels?
0: Ja,
1: 30 kaartjes per aand.
0: En ek wil ook net sê, ek het nie gemoen dat daar niks is vir mans, ek het gemoen oor die feit dat jylle maand kry.
1: Maar kyk hoe vinnig reel ek nou vir jou, het somme 2 aande. Kan nou nie vir jou
2: op
1: maand
2: die noot, op die noot, kost praat gewoon die moms night.
0: Ja, sê jy nou wat jy gedoen het.
2: Right, die running waters spread in is moms night out. Ek wil dit net so sê. Ja, dit is sê, dit is vir moms night out. En dit is vir maas.
0: Ja. Yeah.
2: Maar as jy nou een maas van een kat of een kriek of een...
1: Ja, hy praat met my so.
0: Ja.
2: Of jy is Lisa, wat eindelijk maar die maal van Gerrit in die atelier is, dan kan sy ook maar seker kom. So daai... Nou, ek nou kan jy vinnig van die lichaam vertel hoe groot en vol. Hey, dinge gebeur.
0: You're so old!
2: Ja. So, ek beleef die goed eerstaans, nee? So, ek wil vir julle sê, as julle dink die manne aan, dis groot.
0: Ja. Yeah.
2: Dames en heren, hier binnenkant, dis groot. Die moms night out. Nou, die moms night out gaan vandag uit. So 10 uur se kant.
1: So wat is die datum?
2: 5 September.
1: 5 September. Kijk, het werk het net so. Dit is 'n week voorat hier.
2: Ja, hoor hoe klink hy. Is jy nie aan die 5 September nie? Het iemand al loop of ding aan nie?
1: Ja,
0: ek weet, jy moet nie ons, jy setting us up for
1: wat
0: failure.
1: Wat ook al ek aanneet, gaan ek nou met kanseleer.
2: Ja, maar jylle is in die oogend. Die running waters, vrede en lis, moms night out, samenwerking met Woolworths en Branne Fyn.
1: Oh, ek love Branne Fyn. Lekker onderhoud met Branne Fyn gehad, in klein saterdagse wijn eer. Fenomenal.
2: Dammekies van Potchefstroom wat afkom vir dit. Oeh, dit is een grote.
1: Wat hulle alle brandewijn gemaakt het. Brandewijn vir die fijner dinge in die lewe.
2: So, dit is prachtig. Is 400 vrouwens. Daarie kaartjes gaan op die lig. Kijk so van 10 jaar af op sociale media platforms.
0: Prijsgewijs, wat kan die dames betaal? Ja, of moet hulle meers wacht?
2: Wacht, ek kan niks sê nie. Ek kan niks sê, al die informatie is daar.
0: Okay.
2: Maar dan jy nie. So, net die idee te gee, ons het ons manne aand, het ons letterlijk ons 2-3 dae uitverkoop.
0: Ja. Yeah.
2: Laat jy as dame, nee, moms naar uit. So, het klink soos een dame.
0: Ja, ek smet, dit is hier dames
2: die. Ja, so moms naar uit, ja, dit is stolt. Die wille vrou aand, gaan so
0: staan. Ja. Daar's die kaal mansie, chill, voor julle.
2: Ja, net gekleerde speedo's. Hy sê, het uitverkoop in minute.
0: Ouma verjaardag daar.
2: Het in minute uitverkoop.
1: Ja.
2: So sien uit, twee groot is, dan natuurlijk ons in Oktober, ons Atto Expo wat kom, en
0: altijd
2: was
0: gauw
2: 15 augustus, ons lekker dans aan, by Running Waters ook. Het is nou nie een traditionele skoolsal sokkie nie, dus ook een event op sy eie.
0: Ja, maar ek moet sê, met respect, en nie omdat jy in die studio is, maar ek meen enige event by Running Waters is upper class. As ek so kan sê, jy kan nog steeds met jou tekkies kom dans, maar ek meen, op die einde van die dag, it is above the rest. Ja, ek meen, jylle probeer regtig altyd buitensporig te gaan. Het gaan nie net oor die deur is oop, die mense kom dans en loop. You guys try to an experience ja, meer as a event.
2: Ja. Verseker, en terug na die mannen hond, is precies wat jou kliënte kan vat, is die geleentheid. Nou, ons hoef nie een LED-skerm op te sit van so 6x3 meter.
0: Nee, hy is redelijk
2: die impact, die klankstelsel, die belichting, die, ons het tot showgirls van jaar.
1: Goeie, so,
2: weet jy wat showgirls is? Wat is een showgirl in Afrikaans?
0: Een wijsbegeerde.
2: gedachte.
1: Wat is dansers? Dis kan by die dansers.
0: Ek weet jy nie, as een oom met sy phone nou gevat het, sy sê, Gerry, sit neer aan die phone. Sit neer aan die phone.
2: So, nee, so dit is groot, die ouderdomgroep van mans wat bywoon is gewoonlik, maar hier tussen 30 in
0: to be continued.
2: So, 60 sal ek sê, dis jou groep. Dit is groot, dis ongelooflik, en ons gaan spasie maak.
0: Wow.
2: Ons gaan nou maar spasie maak vir 3 extra tafels. Ons daar
0: maar jylle het daarom, so dit is ok. Ja, jylle linie is groot.
2: Ja, is massief. So,
0: dit is crazy, man. Maar ek gaan net weer sê vir die mense, voor ons al die groeterij doen, maar ek ben, dis Mark Andrews Koninkriege, en dan Jacques Fourie en Bismarck Duplessis. What a legend. Bismarck is een van die nice ouens in my leven ontmoet het.
2: Ja.
0: Hy is een van die, maar die stories, ek sê wie weet, ek het van die nice rugby stories gekry, by so aand. Of, ja, maar met so aand. Jy kry stories wat jy nooit op die TV gaan hoor, ooit nie.
1: Ja.
0: Like ever. Ek weet, ek was een keer by a diner vir die OP waar die dokter gesit het van, dit is ook een goeie een, maar geef my net by. Maar dan rondom die tafel, die stories dat ons so later aan gelag het, want jy gaan het nooit kry op een TV of in een Koran, net by so'n man.
2: Seker, ek het in Bismarck hulle gewerk in Potchefstroom, en ek het een man aan daar aangepak. En die is, hy het nog ons baie waarding gesê, hy sê net, hulle is hier op supersportie.
0: Ja.
2: So hulle kan sê wat hulle wil.
0: Oh man, cowboy.
2: So jy kan maar nou luister. So, een ding wat ek hier geweet, twee ding gevindig, drie ding is, ons ceremoniemeester alleen, het kost ons, en ek sê dit met liefde, het kost ons R15,000 om te kom, sy ding te doen. Dit is hoe professioneel het is.
1: Dit
2: is een ander gesprek. So, Bismarck homself, ek het geweet, eerstens, hy het 5 kinders nie. Dit is die eerste ding.
0: What?
2: Ja.
0: Die bus is redig vol.
2: Was vol. In context gestel. So die tweede gedeelte is dat, Bismarck is massief.
0: Nee, is een grootse.
2: Ek het daai in een
0: jylte massief. Daai
2: wat jy so op jou vertensie kyk en denk jy sê, lyk soos een standaard 9 hakker. Is glad nie. Daai man loop, soos jy nou gedink het, ek en jou, Eben Edsbeth, daai ou is, hy is langer as ek en ek is amper 1.9.
0: Ja, is een grootse.
2: Ja, is groot. Nee, is groot. Ja.
0: Maar is mooi mense.
2: Is een groot hand. Running Waters, TDP is al manne hand.
0: Well, there you have it, man.
2: 9-10 September.
0: There we go. So,
1: die 9e en dan die 10e, daar is nog 30 kaartjes vir elke aand beskikbaar. Dit gaan ten die einde van vandag uitverkoop. So maak seker jylle contact vandag nog vir Running Waters op 041-811-6436 en dan dames skryf het slank neer, a mom's night out met vrede en lust ook. Dit is op die 5e September.
0: There you go, man. Easy peasy lemon squeezy. Ons nog dance in between work, so jylle kan bykie daai kant toe gaan en gaan maak het. Maar gaan soma nou uit en gaan like net Running Waters se blad en jy sal altyd top of the charts bly met enige iets wat hulle dan adverteer of met enige iets is. En natuurlijk ook, dames, as jylle met die troue toe gaan, dit's the venue to go look at, man. Maar ja, dit is amper tyd vir ons in die hoofdtrekke. Bra, dankie.
2: Dankie vir jou.
0: Ja, jy het een wille tyd met wacht vir jou.
2: Ek is dankbaar. Is ek dankbaar?
1: Jy is dankbaar.
0: Jy is so dankbaar soos daai stemtone gegaan het.
2: As jy kan dien, dan is ek seker maar jammel toe gaan een dag en die Here vir my sê, het ek my doel op aarde gedoen, om ander mense 'n goeie tyd te gee.
0: Ja.
2: Dan denk ek die regte ding gedoen.
0: Testify, brother, testify, man. Maar het is nou tyd vir ons nuus hooftrekke en dan werk ons die en dan nog lekker treffers toe. So bly ingeskakel hier by die Groot Park Brekkie.
3: Luister FM, nuus hooftrekke.
1: Jou hoofnuus hierdie uur, Kat Matlala en sy mede-beskuldigdes word terugverwag in die hof. Die DA eis volle antwoorde oor FIFA-spandering en die wêreldse oudste kat drink slegs mineraalwater. Bly ingeskakel tot 9:00 vir die volledige bulletin.
0: Hy is beter as ek.
1: My hond gaan vir ewig leef, want hy drink net filterwater.
0: Maar dis die Appel Orijn live, wat ek net dit nie nou al sê. So ek wil net vir julle sê, as ons 'n bietjie net gepraat van 'n kat, imagine net jou kat raak weg en hy kom terug blou. Ons gaan 'n bietjie net daaroor gesels, ja, en bly geskakel.
4: Het jy gesien? Die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
5: Dis omdat hulle by Samba is.
4: Hoeso?
5: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermynversekering. Persoonlik, kommersieel en agri.
4: En?
5: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang 'n versekeringsbonus elke maand.
4: So dis hoekom hulle altyd kan gaan.
5: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Koöperatief Beperk is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
6: You have family. When you buy a King Cars.
7: Word deel van die King Cars familie, waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
6: You have family when you buy a King Cars.
0: Come on, come on, come on!
8: At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen. It's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.
9: By Eastern Cape Caravans, Campbell and Safari Center, het ons alles wat jy benodig vir jou camper 4x4 uitstap het. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Eastern Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Boeslappe handelaar in die Oos-Kaap.
10: Ek is Ewan Grobler.
9: En ek is Chantal Grobler van Eastern Cape Caravans, Campbell and Safari Center.
10: Kom gesels met ons.
9: 24 Vierde Laan, Homer, Port Elizabeth.
10: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
9: 041-581-5363.

0: Hy het ons 5 minute meneer Tina uit Tassie Spank, hy is ook baie stil. Hy dink hy fokus nou meer op hom werk vir 'n rukkie. Ja,
1: op boerdery.
0: Op boerdery.
1: Ja, van die dossier ons hom dalk geboos gevra.
0: Nee, niemand is goed genoeg vir Tina nie.
1: Ja, ek stem nee, saam.
0: Sy hart is so mooi, man. Daai
1: ek sal met persoonlike hankies.
0: Hy's so nice ou.
1: Hy is
0: rarig so nice.
1: En hy mooiste smaai.
0: Hy het ja, my lag ook lekker
1: ja. So
0: ek het al 'n hele paar keer saam met hom gewerk en saam nog getoer en hy's rarig. Oh man, hy is
1: lief.
0: Ons is die omgekeerde Oreo, man. This is what we do. This is what we do. This is what we do. So at least imagine. Jy verloor jou putty cat. Right?
1: Mm-hmm.
0: En die kat is weggespaard, sê
1: ja.
0: Sad. En die kat kom terug blauw. Soos in sky blue.
1: Wow.
0: Sky soos blue. Soos in sky blue. I don't know what it was, but wow. It's sky blue.
1: Maar
0: tot so. Is net die gezichtje wat wit is. So wat ek sal actually gou gedoen. Maar dis net die gezichtje wat wit is.
1: Mm-hmm.
0: En die mense, het was daarom nie lang weg nie, which was okay. Maar die mense het begin bekommerd raak en al uit die beding. En die kat kom toe terug. En die kat, hulle sê, ek meen, wat vraag jy vir jou kat? Waar was jy? Verstaan jy? Ek meen, hoe, waar en wat? En na lang story, die kat is nou terug. Hulle is happy en al die type dinge. En toe hulle nou klaar is, met alles en die kat is nou gewas en die blou is bietjie uit en alles. Toe bel die bure hulle.
1: Mm-hmm.
0: En sê vir hulle, luister, is jou kat okay? En hulle sê, ja, ons het hom teruggekry. Dankie dat jy vra. Hulle sê, nee, ons wil net weet. Want ons was heel onder in die straat by 'n gender reveal.
1: Oh.
0: En soos ons die it's a boy, toe hardloop die kat hierdie yard. En ons is bevrees, hy het toe baie van die blou verf en kleursel op hom gekry. En hy het weghardloop, ons probeer vang, ons kon hom in die hande kry nie.
1: My kat, wat is nou gaan ek huis doen? Is 'n blou maandag.
0: So hy was betrokke by 'n gender reveal, sonder sy wete. En terug by die huis kom pot blou.
1: Oh wow.
0: Pot blou.
1: My kat, wat is dit? Was lekker op buiten, maar daar is ek by die huis.
0: Dude, he does not look happy.
1: So
0: he does not
1: nie.
0: Look Ach, happy.
1: Man. Gelukkig is hy by die huis. Het was nou maar 'n blou maandag vir die kat gewees, maar hy is okay nou.
0: Ek dink is nog wel 'n cool manier om te sê it's a boy.
1: Ja.
0: Bel gevoed Susan, vraag op wat sy kleer is aan kant. Dis wat ons het.
1: Ja.
0: Dis wat ons het. Oh man, is super cool. Maar jy ben lekker luister stasie.
1: Dit is 'n hele ander gezegde vir die kat dat die my weet nou.
0: Nee.
1: Een blauwe.
0: Nee. Dude, but it's good, man. It's good. Ja, natuurlijk ons gezels nou met iemand van Running Waters met Lamar.
1: I wait now.
0: Nee.
1: A blauwe.
0: Nee. Dude, but it's good, man. It's good. Natuurlijk ons gezels nou met iemand van Running Waters met Lamar. Aunt en hulle. Ek sien ladies 90 moms.

0: pragtig. Pietersburg amazing met al hulle
1: alles van die bridal fair na die outdoor expo,
0: baby expo
1: ook fenomenaal, die wine expo wat hulle
0: voorlopers
1: regtig fenomenaal. Ja. Setting the bar high.
0: Voorlopers hier hier in ons geweste. Maar ja, ek dink ons het tyd vir ons een treffer en is dit tyd vir ons om te groet. So dis amper nou daai tipe vibe, maar ja, ek hoop julle daggie is daarom so alright, rug.
1: En onthou dames, dit is hierdie maand, vroue maand, en Sondag die 9 Augustus is 'n vroue dag ook. So op hierdie dag is raak wild geïnspireerd op die jaarlikse Pretty in Pink Ladies 5 km pretloop, aangebied deur Pick n Pay by Kings Beach. Vier vroue se veerkragtigheid, bemagtiging en spontane pret langs 'n skilderagtige strandroete. Skryf vandag nog in en as jy inskryf nog voor die naweek, gaan jy nog steeds jou geskenkpakkie kry. Kies ook uit stylvolle online handelsware om die dag pink te maak. Kom sluit aan by vroue van alle ouderdomme vir 'n oggend van welstand en eenheid. Dit gaan wild wees. Registreer online by ladies5km.co.za.

0: Make some new love. Natuurlik meneer Kip Moer, wat ook Suid-Afrika die eerste aan sy huis maak, is baie, baie, baie hier. En ons is baie blij vir dit. Men het die pand oopgemaak, ek denk vir baie kunstenaars, en ons is ewig dankbaar daarvoor. Maar ja, dit het gekom tot op die tijd van die ochtend, dus jylle moet groet, men, gloor het of gloor het nie, so het ons nou alles klaar gemaak.
1: Sadness. So op een maandag, ons is klaar, maar lekker dinge wat vir julle wag, want JK het splinter nuwe treffers wat hy vir julle bring vandag, Kristyn en Katie Rock, hy het net twee, ons het vrijdag vier gehad, so bly ingeskakel vir Diana, JK, twee nuwe treffers wat hy ook vandag vir julle bring.
0: Oh, is altijd lekker man, maar bly ingeskakel dat julle kan contact maak met ons op die WhatsApp line op 082-333-667 standaard data 3, geld kom na by wifi, and it's free en ja, nou merk ons lekker dier man een paar goeikies wat aangaan in die metro, so gaan maak seker die kyktyd, ek hoop daarom, allemaal het die registratie gedoen die naweek, vir die stemmerij, want jy kan nie mou nie, jy sien die stem nie.
1: Ja,
0: nee?
1: Dis hoe dit werkt, dis hier heel.
0: Ek het net een groot video gesien daar op Tannie Helen,

0: Zelle se Facebook. Weet jy, wie gesien het, waar hulle oorkant gestaan van die ander politieke party, waar hun handtekens gegooi was, alles, en I'm like, ja, man, this is the problem in South Africa, right? This is the problem. Ek het wel voorbij 'n paar voting stations gery, en kon sien wie se budget was groter as die ander.
1: Ja.
0: Ja. I ain't naming names, maar ek sê maar net, jy kon rarig sien wie se budget was bietjie groter. Ek het een voting station gesien waar die een gesê, ach nee, ek het sien by opsit. Gaan hem net alleen, sit op die stoel. Ja, let's just be here.
1: Present.
0: Yeah, I don't know if it's a big present.
1: Maar dis 'n moeilike een, as ek kan weeg, want dan wonder jy oor.
0: Maar dis die, luister hier, ek is jammer. As jy in Suid-Afrika nou op die oomblik is, en jy gaan kyk na die politieke partye, en jy wonder wie om voor te stem. Met sosiale media, met internet, alles wat oop is, you don't have to wonder. Jy kan so vinnig gaan kyk, jy ChatGPT, jy die internet, jy kan so vinnig gaan kyk wie doen wat, voor jy jou keuses maak. Ek of enig iemand in Suid-Afrika kan nie vir jou sê wie om te stem nie. Dis jou keuse, jou demokratiese reg.
1: Ja, al wat ek wel vir mense wil sê is, maak net seker jy stem.
0: Ja.
1: Moet nie die persoon wees wat gaan ongeluk, gaan nie stem nie.
2: Elke nie
1: stem,
2: saak maak nie.
1: Ja, elke stem tel werklik. So moet nie die persoon wees wat nie stem, jy gaan stem. Geen nie om vir wie jy stem nie, maar gaan stem.
0: Ja, ek stem 100% saam met jou, man. Daar stem ek al klaar.
1: Kijk.
0: So ja, dit is wat het is. JK, soos hy sê, is 19 ons op JKB Maandag tot Vrydag 9 tot 9 tot 12. So bly ingeskakel en onthou die handsakprojek skop vandag af. Mm-hmm. So maak seker jy raak betrokke by Luister FM vir daai. Maar in any case, cheers vir eers. Vang jy môre.

0: Radio. WeBuyCars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Soek jy 'n wegbreek waar jy die natuur regtig kan beleef, dan is Buffalo Bush Camp op Kudu Valley Safaris net die plek vir jou. Geleë naby Glenconner in die Oos-Kaap bied ons alles van selfkampeer en luxe glamping tot ons volledige toegeruste Kudu Cabin. Ervaar die opwinding van die bos omring deur buffels en ander wild terwyl jy in gerief ontspan. Besoek ons webtuiste by www.buffalobushcamp.co.za of bespreek vandag nog. Kontak of WhatsApp Marius by 083-310-0881 of stuur e-pos na kpsafaris@iafrica.com. Buffalo Bush Camp, jou bosavontuur begin hier.
2: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde. Alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonia of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis blocks met 'n X. 'N Blink akademiese toekoms begin by ons.

soos vroeër aande. Maar die vuur is in my kop en 'n ysige wind skroei my hande vas om die beker met dop. Die ryp is 'n vlam om my voete, maar die koue brand in my bors. En ek drink en ek dink aan die soeter wyn teen die groter dors. Met 'n koue hart tot die môre uur drink ek teen die vuur in my kop. En ek voel die koue, ek voel die vuur vreet my stuk op. Vreet my stuk.

deel met die mensen gemors.

0: Ek voel die vuur, vreet my stok op. Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dit is dan nou 9:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, Katmat Lala en sy medebeskuldigdes word terugverwag in die hof. Die DA eis volledige antwoorde oor FIFA spandering en die wêreld se oudste kat drink slegs mineraalwater. Die beweerde misdaadbaas Woezie Moesie Katmat Lala en sy vier medebeskuldigdes word vandag weer in Johannesburgse Hooggeregshof verwag vir hulle poging tot moordverhoor. Hulle word daarvan beskuldig dat hulle probeer het om Lala se voormalige meisie Tebogo Tshobayane, die taxibaas Joseph Banyoni en die musiekvervaardiger Sienkie Mogabang te vermoor. 'N Verhoor binne 'n verhoor is aan die gang en die staatsinne verwagting 'n nuwe getuie na die getuiebank roep. Die hof oorweeg ook bewysstukke wat hy tydens sy hegtenisneming van die beweerde huurmoordenaar Musa Kakana in beslag geneem is, toegelaat kan word. Kakana, wat in 2024 in hegtenis geneem is, in verband met die moord op die vereniging ingenieur Armand Swart, beweer sy hegtenisneming was onwettig. Die minister van Sport, Kuns en Kultuur, Gayton McKenzie, en sy departement sal môre voor die parlement verskyn om rekenskap te gee oor die 151 lede afvaardiging na die 2026 FIFA Wêreldbeker toernooi en die geraamde 31 miljoen rand wat bestee is. Die DA se vorige antwoorde oor die uitgawes was nie deursigtig genoeg nie en eis besonderhede oor elke afgevaardigde se kwalifikasie, rol, aktiwiteite en vergaderings. Die partij wil ook uiteensetting van borskappe en opbrengste op die beleggings hê. Die DALP Lea Potgieter sê elke rand sal ondersoek word. Twee verdagtes wat verlede week in die Oos-Kaap in hegtenis geneem is vir die besit van ongelisensieerde vuurwapens, sal na verwagting vandag in aparte howe verskyn. Die eerste verdagte is tydens 'n padblokkade in Montsonsasa in hegtenis geneem, nadat beamtes hom met 'n ongelisensieerde pistool en ammunisie gevind het. Die tweede verdagte is tydens 'n intelligensiegedrewe operasie in Mtata in hegtenis geneem, waar beamtes nog 'n ongelisensieerde pistool en ammunisie gekonfiskeer het. Die Nasionale Departement van Gesondheid het aangekondig dat hulle Wêreldborsvoedingweek met gemeenskapuitreik aktiwiteite in die Oos-Kaap sal vier. Wêreldborsvoedingweek word jaarliks tussen 1 en 7 Augustus herdenk. Dit is daarop gemik om bewustheid te verhoog oor die gesondheids-, sosiale en ekonomiese voordele van borsvoeding vir baba se oorlewing en moeders se welstand. En dan 31-jarige kat in groter Manchester kan onder die wêreld se oudstes wees, hoewel haar eienaar nie haar ouderdom vir 'n Guinness wêreldrekord kan bewys nie. Millie, 'n skilpadkat, is in 2095 as 3 maande oue katjie deur Leslie Greenough, se oorlede vrou, ingeneem. Greenough sê sy kry die afgelope dekade Buxton mineraalwater saam met 'n salm, garnale, hoender en tuna. Hy sê Millie is nou met ontspanne en skaam en het 2 waaiers en ys in haar water tydens Brittanje se huidige hittegolf. En nou geldsaak, jou rand is R16.46 teen die dollar, R18.98 teen die euro, R22.17 teen die pond. Bitcoin is $62,867. Die prys van goud $4,069.57 per fynons en 'n vat Brent 3 olie $87.36. Dan met die einde van die nuus, ons is terug om 10.

Dis hartlik 'n goeie môre op hierdie wonderlike maandag. Dit is die 3 Augustus 2026. Welkom by jou lekker luisterstasie. Dis Luister FM 89.6 as ook 90.6 FM. Wêreldwyd luisterfm.co.za. Dankie Mr. G, Gerrit die Jager en Lise met die weekdae 6 tot 9. Vang hulle môre, selfe tyd, selfe plek. Hier is dan die JKB, staan vir die Jacques Kilian Branch. Jacob, Jacques Kilian tot 12:00. Goeiemôre. Die eerste uur lyk so 8:45 jou weer. 20 oor jou geestelike inspirasie padkos. Uit die woord van die Here by 9:30, want maak nuus. Ook jou boodskappe 20:10 local is lekker. Tussen die beste musiek op Luister FM. Kom ons gaan groot en ons gaan hy se good morning. Goeiemôre.

0: Other sounds of Gecko Moon. Green, green, they say reggae music on a Monday. Lekker musiek vir om jou aan die gang keer op die maandag, 13 minuut oor 9. Ons kyk na jou weer.
1: Luister FM, weer.
0: Minimum maximum temperature lyk soos vandag op 3 Augustus, Splittenberg Baai 14.26 Gramstad, is oor 8.25 Mtata, 1.23 Queenstown, Friesman 22, Graaf-Reinet 2.25, Craddock 3.23, Port St. John's 11.23, Bishu 7.24, Oos-London 9.22, Port Elizabeth, jy is oor 8.23, Jeffreys Baai 12.25, Uiternaagte Dispatch, goeiemôre die warm Armste in die Ooskaap 5:27. Dis lekker weer, jong, want jou weer is mooi weer vandag. Jou wind is lig noordwestelik in die oggend, dan draai lig in noordoostelik hier in die middag se kant toe. As ons na die windspoed kyk, hy's lekker vir oggend so 8 km uur en hy kan opgaan 18 tot 20 km uur. Dit klink amper soos 'n droom, maar ons hoop is 'n goeie droom. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdiens, kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Wel, dankie sê aan Clinicare, hulle maak die JKB-program moontlik. Dis nou maandag tot vrydag 9 tot 12. Ondersteun ons vriende daar by Clinicare.
2: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings and a time to put your healthcare first. Our Clinicare clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinicare clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinicare pharmacy today. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
3: Ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
4: As jy op soek na die perfekte venue vir jou troue of funksie, dan hoef jy nie verder te kyk nie. Arabesque is jou beste opsie. Gedrapeer in betoverende vierkie ligte vir jou spesiale dag. Tiffany stoele, 'n keuse van tafels, alle versierings voorsien en spesiale stoele vir die bruid en bruidegom en selfs 'n aantrekkamer vir die bruid, asook akkommodasie vir gaste. As dit kom by eetgoed en verversings, kry jy ook net die beste met Arabesque. Kontak vir François 082-490-2905 of e-pos info@francoisdiesel.co.za.
0: JKB op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.

0: Absoluut. Sit vanaand by Ralph Sevon Gardner aan betyd vir jou padkos, maar jy kan nou stadig maar sekere verjaarsdagboodskap, huweliksherdenking, dalk trou iemand die naweek, nuwe geboorte daar in die familie, selfs jou medelye, daar op jou WhatsApp nommer 082-333-367. Standaard data tariewe geld en as jy klankgreep stuur nie langer as 30 sekondes nie. Ek lees hulle weer tussen 9:30 en 10 uur vanoggend. Na dit, alweer ander gedeelte van die program. Maar ja, tyd vir jou geestelike inspirasie padkos uit die woord van die Here. Saam pastoor Morne Du Plessis daar al die pad uit Boksburg.
1: Luister FM, goeiemôre. Dis tyd vir padkos net hier op JKB. Ons gaan hierdie week weer 'n kort reeks doen. Dit maak my altyd opgewonde. Luister, ek en jy is geroep om mobiele sendingstasies te wees. Jy is eintlik herlewing op twee bene. As jy vandag besef dat ek en jy is draers van God se teenwoordigheid, ons is sy ambassadeurs, ons is sy getuie, jy is eintlik 'n gestuurde, dan begin jou uitkyk op die lewe verander. Dan begin jy elke dag met die vraag: Here, na wie toe stuur U my vandag? Ek wil hierdie reeks doen en ek vertrou dat die Here iets in jou hart sal wakker maak om gehoorsaam te wees aan die opdrag. Luister hierna, ek en jy is gestuurdes. Jesus het nooit gesê, kom en woon net by einkomste by nie. Hy het paar keer gesê, gaan. Hoor wat sê Matteus 28 vers 19 tot 20. Gaan dan heen en maak disippels. Die sleutelwoord, gaan dan heen. Met ander woorde, hy stuur jou ergens heen. Johannes 20 vers 21 is Jesus ook aan die woord. Hy sê, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Jy is 'n gestuurde. Handelinge 1 vers 8 sê, jy sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor jou kom, dan sal jy my getuie wees. En dan noem hy 'n klomp plekke al hoe verder weg, tot aan die uithoeke van die wêreld. Dus om iemand te stuur. Jy moet verstaan dat elke gelowige het 'n sendingopdrag. Baie keer as dit kom by getuig, die mense na Jesus toe lei, evangelisasie, dan sê mense, ag, dis nie regtig hulle bediening nie, hulle het 'n ander bediening. En hulle is ook reg, want evangelisasie en sielewen is nie 'n bediening nie. Nee, nee, dit is 'n opdrag. Dit is 'n opdrag aan elke gelowige en jy is of gehoorsaam of jy is ongehoorsaam. Luister, jy is gestuur. God vertrou jou met die goeie nuus. Dit hoef nie altyd 'n preek te wees nie. Dit kan partykeer 'n vriendelike kan ek vir jou bid wees. Dit kan partykeer wees, hoe gaan dit regtig met jou? Dit kan partykeer wees, kan ek met jou deel wat die Here met my gedeel het? En so plant jy saad en gee jy hoop. Onthou dit, jy is gestuur. My vraag is, sal jy vandag gehoorsaam wees? Sal jy vandag weer begin bid en sê, Here, wys my, na wie toe stuur U my vandag? Want ek wil gehoorsaam wees aan die groot opdrag. Kom ons bid saam. Here, ons is gestuurdes. U vertrou ons daarmee. Werk in ons harte om ja te sê, gehoorsaam te reageer en wys ons met wie ons vandag U liefde kan deel. Dankie daarvoor in Jesus se naam. Amen. Luister FM, die Here seën jou. Geniet 'n lekker dag.
0: Baie baie dankie pastoor Morne van hy wonderlike geestelike inspirasie. Dis nou weeksdae 20 oor 9. Clemens Mann sê dit is Jesus.

Dis Clemens Manson, hy sê dit is Jesus, gaan net oor hom en oor hom alleen. Na aanleiding van Pastor Morne se padkos weksdae so 20:09. Dis nou 27 minute oor amper tyd om jou boodskappe te begin op 082-333-367. Maar nog lekker musiek wat ons vir jou gaan speel deur die loop. Ook nuwe musiek wat ons gaan vrystel vandag. So 10:10 is dit lekker boerepompie. Dan gooi ons hy lekker boere musiek ook.

0: 9:31 hier op Luister FM. Dit is Steve Wolfmeer met die Toekas. Lekker net Toeka album, altens maar 'n spampoen. 9:31 en ons gaan begin met jou boodskappe net hierna.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Krane drup, toilette lek.
3: Wat nou?
4: Bel Johan Plummer.
3: Johan Plummer!
2: Waterprobleme.
3: Weg in 'n hoogbank.
2: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plummer. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plummer los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plummer. Bekostigbare pryse. 079-388-2483.
5: Do you need professional training in forklifting and welding? That includes ARC, CO2, TIG, or health and safety. With over 22 years of experience, Nirvana Business Solutions delivers accredited training for individuals and businesses, including first aid, fire safety, working at heights, and machinery courses. Visit us at 89 Newton Street, Newton Park. Call or WhatsApp 082-419-9858 or go to nirvana.co.za. Nirvana Business Solutions. Training that works for you.
0: JKB op Luister FM 90.6. Jou lekker luisterstasie. Jou lekker luisterstasie. En ons gaan begin met jou boodskap op 082-333-667. Kan jy sê vir Petro Steenkamp, geluk sê met haar 60ste verjaardag vandag. Baie lief vir haar. Kom daar van Nelly af. Wat vir Petro Steenkamp geluk sê met haar 60ste verjaarsdag. Altijd lekker om die verjaardag wens te gee.
6: Goeiemôre.
0: Ja,
6: de boodskap stuur aan my man Wally Smit.
0: Mm-hmm.
6: Hy is vandag 83.
0: Sure.
6: My man, ek hoop, hy gaan een lekker dag hê.
0: Ja.
6: Hy gaan jou net op bederf. En met die Here se hulp, kyk net vorentoe.
0: Amen.
6: Het kom van jou vrou Isabel.
0: Dankie Isabel, 83, so waar seëning uit die hand van die Here uit, nê. Hi, daar kan ek 'n shout-out gee vir Didi. Sy moet 'n awesome dag hê van Doreen af. So Didi, 'n lekker dag vir jou. Doreen sê so spesiaal vir jou daai boodskapie. Môre, ons liefste ouma is verlede donderdag oorlede. Ek wil graag net vir my pa Kasper en ma Nelda. Dankie sê dat hulle altyd so mooi na oumaatjie gekyk het. Ek is bitter lief vir julle. Kom maar van Kei af as ek reg is. So baie hartseer, baie jammer om te hoor van oma, en ons dink aan julle in hierdie baie, baie moeilike tyd. Ek wil net vir Willie sê baie geluk met sy verjaardag vandag, het kom maar van Annie af. Sê Willie, Annie sê vir jou baie geluk met jou spesiale dag, hoor. Net 'n boodskap aan Lawrence Dupree gesin, Lawrence en die Dupree gesin, wat vanoggend hulle moeder verloor het, sterkte oordra. Ons dink aan julle in die hartseer tyd. Groete Amanda, en dit gaan aan Miempie, Dennis, Marie, Andre en die hele familie. So sterkte daarso, Lawrence en die Dupree gesin wat vanoggend hul moeder verloor het, baie baie sterkte vir julle.

zonder hart. En er is niemand

0: Dit was sommer local is lekker wat ewe skielik daar ingekom het. Hoop jy dit geniet ver die Kootsee met moedverloor se vlakte en ons eie Chantel Bosch, ons beloftes. Ek kyk bietjie wat nuus maak hier volgens Marula Media, gebalanseerd en betroubaar. Een vas na hy glo hele markies tent steel. Die Vrystaatse polisie het die naweek 'n man in hegtenis geneem wat vermoedelik 'n gesteelde markies tent in sy besit gehad het. Die verdagte is Saterdag deur die Bloemfontein se blitspatrollie in hegtenis geneem. Nou volgens polisieverklaring was die verdagte in 'n swaar vragmotor met die tent op die R702 onderweg na De Wetsdorp. Die blitspatrollie wat op bewenk gereageer het, het die man voorgekeer en inderdaad die tent met 'n geskatte waarde van 500,000 rand agter op die vragmotor gevind. Nou ja, dis interessant. Steel sommer 'n hele markies tent, 500,000 rand, gaan laai hom en maak of jy die tent is wat jy moet afslaan, maar eintlik vat jy hom vir jouself.
1: Do you have a do-it-yourself challenge or project? Feel free to walk into Supermix DIY and Hardware Store, centrally located in Commercial Road, Sidwell. At Supermix DIY, we provide top quality building materials for all types of projects. Come and get all your tools and equipment, cement, sand and stone in small or large scale, even water tanks, safety equipment, super gatvol pothole mix, and much more. Now with new services also available to the public, such as maintenance, installations, and repairs for all buildings and all properties. Let us do it for you or do it yourself with Supermix DIY Hardware Store.
2: Unbelievable! Mark Andrews claims the ball. He offloads to Corne Kricher. He pops it out to Bismarck. Duplessis, he sends it wide. Faree, Jacques Faree in the corner. The running waters, TDP SA Mana Aunt. The greatest Mana Aunt yet. Four legends, two nights. Book your tables, 9 and 10 September. The running waters, TDP SA Mana Aunt. Simply sensational.
0: Dis 'n 12 meter weg van Nuusnight om 10. Nou dis Augustus en dis vroue maand. Vul 'n handsak en vul iemand se hart. Ons handsakprojek is weer op volle dreef en 'n handsak is sinoniem met vrou wees. Ons versamel jou handsakke wat jy nou nie meer gebruik nie, gevul met nodige toiletware vir vroue in nood. Ons aflaaipunte vir die handsakke is Cobblestone en Warmer, Daniel's Astron Energy in Uitenaag, Dispatch Deli en Biscuit Lovers in Jeffreys Bay. Nou ek wil jou vertel, ons gaan bykie by Cobblestone kuier en Warmer oor so 2 weke van nou af en dan so 3 weke van nou af al by Daniel Astron Energy in Uitenaag. Maar ek sal jy voor die tyd sê, dan kan jy dit daar kom aflaai of jy kan dit nou al aflaai. Hulle almal weet, hulle wag vir die handsakke en ons gaan die dames se harte bly maak. Weet jy wat, ek het gehoor toe Gertjie en Lisa so bykie vanoggend gepraat het, wat beteken 'n handsak vir 'n vrou, nê? Is dat as sy handsak saam met haar kan vat, dan voel sy soos 'n vrou, sy het iets aan haar hand, haar besittings is daarin en ja, wat alles in handsak is, liewenste vader. Ja, ons gaan niks sê nie. Ek dink daar's 'n van A tot Z binnekant. Jy krap nie in 'n vrou se handsak nie. Dit beloof ek jou somme nou al vandag.

As jy bid, verseker. Andre sê my, ja, nee, kyk hier, JK, jy krap nie in 'n vrou se handsak nie. Sy pa het altyd gesê, jy bly weg daar. Daarmee stem ek saam, Andre, dankie. Ja, goeiemôre, ek wil net vir Koos Strydom om baie geluk sê met sy verjaarsdag. Ons wens hom mooie jare toe met 'n goeie gesondheid van Gert en Elmarie af. En is aan Koos Strydom met jou spesiale verjaarsdag. Die eerste uur is amper weg, mense. Kan jy glo, hoe goed, vanaand gaan die tyd. Dit is 'n nuwe maand, dis Augustus maand, dis vroue maand, so ons vier vroue, nê? Ons moet definitief hierdie maand so 'n bietjie met oor vroue gesels en ek dink vroue wat 'n goeie storie het. Wil ons definitief ook 'n bietjie mee gesels hierdie maand, ons 'n bietjie kyk wat ons uit die hoed uit kan trek en dit ook kan doen. Toto sê I'll be over you.

0: Sounds Elf. Toto, I'll be over you. Nog 'n boodskap wat ons hier ontvang het. Baie, baie hartseer nuus.
1: Ach, goeiemôre, luister
0: even. Môre.
1: Ja, ek wil ook maar net iets sê. Daar vir julle sê. Ek wil net sê, oorlede ou Andrew Pretorius in van Werningstraat, waar daar klomp met ou mense na omsien. En hy is verlede week oorlede en sy eie dogter is saterochtend is sy ook oorlede.
0: Wow.
1: So ek wil aan die familie en vriende alles sterk toewens. Dit kom van Christie.
0: Goed, baie dankie, Christine. Baie, baie hartseer nuus en ons is so jammer om het te hoor en baie, baie sterkte aan die familie. Ek weet, dit is 'n bitter, bitter moeilike tyd nou en mag die Here dan vertroos.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM. Dis 10:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, president Ramaphosa sê die regering beoog om die bestuur by die OBK te versterk. Meer as 'n dosyn is in hegtenis geneem tydens 'n Ooskaapse dronkbestuur operasie en dan rugby. Leeu staan alleen bo na 30.

0: Ronda. President Cyril Ramaphosa sê die regering se ingryping by die openbare beleggingskorporasie of die OBK is daarop gemik om die bestuur te versterk en stabiliteit by die OBK te verseker. Die regering het die adjunkminister in die presidentie, Sisu Mahoa, as die OBK-raad se nuwe voorsitter aangestel en 'n nuwe raadslede. Dit volg op die bedanking van die vorige raadsvoorsitter en die raad. Ramaphosa sê die OBK is 'n belangrike instelling en dit moet beskerm word. 19 vermeende dronkbestuurders is in naweek tydens 'n oornagwetstoepassing operasie in Malatswaai in die Oos-Kaap in hegtenis geneem. Die operasie deel gevorm van die provinsiale departement van vervoer se padveiligheidsveldtog vir vroue. Die inisiatief is in die Joukabi distrik van stapel gestuur as deel van vroue maand aktiwiteite. Dit het begin met padveiligheid opvoeding voordat dit oorgeskakel het na geteikende dronkbestuur operasies. Die departement Sonatsi Benkosi sê die veldtog sal deur die maand voortduur met soortgelyke operasies wat in ander gebiede beplan word. Die Nasionale Departement van Gesondheid berei voor vir 'n moontlike nuwe tuberkulose-enstof wat TB teen 2030 as 'n openbare gesondheidsbedreiging kan help uitskakel. Die M72-enstof is tans in 'n fase 3 proewe in 5 lande insluitend Suid-Afrika. Vroere proewe het belowende beskerming teen alternatiewe pulmonêre TB getoon met min veiligheidskwessies. Die enstof het nog die proewe voltooi en deur die Suid-Afrikaanse regulering Oorheid vir gesondheidsprodukte geregistreer word. Motorhandelaars sê dat die tradisionele voertuighandelsmerke steeds goed vaar in Suid-Afrika, ondanks die toename in verkope vir Chinese en Indiese handelsmerke. Nuus 24 berig dat aggressiewe bemarking van nuwe toetredes tot die voertuigverkope mark die reëls oor mededingheid herskryf het. Handelaars sê die toename in die aantal keuses het die tradisionele voertuighandelsmerke gedwing om hul franchise-modelle aan te pas en mededingend geprysde modelle aan te bied. Nuwe motorverkoop in Suid-Afrika het in Junie 54.482 eenhede bereik. Dis die hoogste vlak sedert 2007. Die Goue Leeus is na 3 rondes die enigste onoorwonde span in die Karibeker nadat die Pumas die Boland Cavaliers met 20-15 in Wellington geklop het, wat Boland se eerste nederlaag van die seisoen was en die Pumas se uitspeelkanse 'n hupstoot gegee het. Die Leeus het die Bloubulle met 42-19 oorrompel om hulle perfekte rekord te behou, hoewel kaptein Roan Delport 'n rooi kaart gekry het en Nicolaas Jansen van Rensburg en Reinhard Jonker onderskeidelik met enkelbeserings van die veld af is. Die Stormers het na al swaar nederlaag teen Boland sterk teruggeslaan deur die Haie met 36-28 in Kaapstad te klop en hulle tweede oorwinning van die veldtog te behaal. Griekwas het die Cheetahs met 24-21 in 'n spannende wedstrijd verslaan, terwyl die Leeus die puntelys met 12 punte aanvoer, gevolg deur die Griekwas en die Cheetahs op 11, met die Bloubulle steeds laaste op net 1 punt. Dan owerhede in Japan waarskei teen 'n verhoogde risiko van hitteuitputting en sonsteek, aangesien uiterse temperature in die aardbewingsgeteisterde Kumamoto perfek styg nog steeds. Ten minste 38 mense is dood sedert 'n aardbewing van 7,1 die prefektuur verlede Dinsdag getref het. Meer as 3800 huise is beskadig en ongeveer 8500 mense is steeds ontheemd. Baie huishoudings en besighede reg oor die prefektuur bly onder water. Die NHK berig dat temperature vandag na verwagting 'n gevaarlike 40 grade Celsius sal bereik. Geldsake, jou goud is $4,065.70 per fynons en 'n vat Brent ruolie $83.09. Jou rand is R16.45 teen Amerikaanse dollar, R18.96 teen die euro, R22.15 teen die pond. 'n Bitcoin is $62,583. Tel met die einde van die nuus, ons is terug om 11.
1: 1, 2, 2.

0: Na die manne van West met die Neon Moon en Elvis Blue Kalahari reën. Tweede uur van die JKB en ons kyk ook wat maak jou weer nog vir vandag, die 3 Augustus, absoluut hierdie maandag.
1: Luister FM, weer.
0: Minimum maximum temperature lyk so, Plettenberg Baai is vandag 14,26, Gramstad 8,25, Mthatha 1,23, Queenstown, Friesman 22, Graaf-Reinet 2,25, Kraddock 3,23, Port St. John's 11,23, Bishu 7,24, Oos-London 9,22. Port Elizabeth, jy is op 8,23, gaan ons aan na Jeffreys Baai toe, prachtige 12,25, dan uit die nacht Dispatch 5,27 grade. Mooi weer, jou wind is lig noordwestelik in die oggend en lig noordoostelik in die middag. 10 km uur vanoggend op na 18 tot 20 km uur vanmiddag, klink amper soos niks, maar hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse weerdienst, kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Right, is daai tyd van die oggend, gryp die mop, die besem, die hond, die kat, wie ook al jy in die handen kan ry, want dans gaan jy dans, tyd vir boerepompie, som nou met die lekker boere muziek. Kosie Beek is en Henning Joubert.

0: Ek en Hubert met Saterdag aan se tees en Kosie Bekes met Fynloop se tees. Ek hoor Kosie het gister verjaar. So baie geluk Kosie, ons sê vir jou baie baie geluk. Nou aandag alle dames raak wild geïnspireerd by die jaarlikse Pretty in Pink Ladies 5 km pretloop aangebied deur Pick n Pay 9 Augustus by Kings Beach. Nou vier vroue se veerkragtigheid bemagtiging spontane pret langs 'n skilderagtige strandroete. Skryf vandag en ek kry jou gratis T-hemp en 'n geskenk sakkie. Kies ook uit die stijlvolle aanlyn handelsware om die dag pink te maak. Kom sluit aan by vroue van alle ouderdomme vir 'n oggend van welstand en eenheid. Dit gaan wild wees. Registreer aanlyn by ladies5km.co.za.
1: Would you like to improve the value, security and appearance of your property? Razor Wall offers professional solutions for residential and commercial properties. Hannes and his team specialize in raising existing walls with VibraCrete quality building works and reliable roof ceiling services. With a focus on quality, excellent workmanship, and competitive pricing, we deliver results you can depend on. Contact Hannes today for a free quotation on 0688202253. Razor Wall, transforming properties with strength and style.
2: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.
3: Aandag alle dames, raak wild geïnspireerd by die jaarlikse Pretty in Pink Ladies 5K pretloop, aangebied deur Pick n Pay op die 9 Augustus by Kings Beach. Vier vroue se veerkragtigheid, bemagtiging en spontane pret langs 'n skilderagtige strandroete. Kies ook uit stylvolle aanlyn handelsware om die dag pink te maak. Kom sluit aan by vroue van alle ouderdomme vir 'n oggend van welstand en eenheid. Dit gaan wild wees. Registreer aanlyn by ladies5km.co.za.
0: JKB op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie. Ja, is een lekker luisterstasie, ook tyd vir 'n splinte nuwe enkelsnit en hierdie keer Christyn. Nou Christyn op plakkies is terug met nog 'n enkelsnit wat beloof om luidkeel saamgesing te word. Sy splinte nuwe vrystelling Damn It, Ek's Lief vir Jou is nou beskikbaar en wys 'n nuwe meer energieke kant van die gewilde sanger. Met 'n stewige dosis rockpakke en 'n gitare, refrein wat moeilik uit jou kop verdwyn, is die liedjie gemaak vir oop paaie, feeste en hart saam sing. Damn It, Ek's Lief vir Jou is 'n speelse oneerlike liefdesliedjie wat handel oor daardie oomblik wanneer almal rondom jou weet, jy het uiteindelik die regte persoon ontmoet, selfs voordat jy dit self heeltemal besef het. So Damn It, Ek's Lief vir Jou is 'n fun song, dit het 'n bietjie meer rock as wat my vorige liedjies was, maar ek dink dit gaan vir die mense baie cool wees, sê Chris.

Silhouette 10:30 en hy nuwe ene van Christine Demetex lief vir jou. Lekker vinnig enetjie daai. Ek het vir jou geskryf op sosiale media, dis nou JKB op Luister FM, toe vra ek vir jou die vraag. Jy moet saamgesels. As jy met enige sanger of sangeres kan kuier vir 'n aand, wie sal jy kies? As jy met enige sanger of sangeres kan kuier vir 'n aand, wie sal jy kies? En Karen Kamp sê Steve Hofmeyer beslis. Anne Marie Gerber se jong Jennifer Simudio sal sommer lekker saam met haar karaoke ook. John Meiberg sê Gerry Pretorius of Annelie van Rooyen, daai klink lekker. Ria Stander sê Gerkie op Buddy Opel, sterkte Ria. Hy man gaan vir jou gesprek aansit want hy kan gesels, hoor, met daai pyjama broek van hom, hy kan gesels. Op die opskitching sê Defty Joe Black of Steve Hofmeyer, Salome Milan sê Junita en Steve Doopie. Ek sal sê Gerkie de Jager of Elvis Blue, ok. Teresa Snyman, Valiant Swart beslis, Romelda Meyer, John Belcher. Tersey Rasmus Senekal, nog een Steve Hofmeyer, daar so. Lydia de Twee Steve Hofmeyer en die sangeres Juanita. Lianka J. Alberts, beslis Adele, sy het een stem soos een engel en is so plat op die aarde, ja. Lindsay Upton Tron sê John Belcher, Caroline sê Junita en Joe Black. Dianka Bosch sê Obadi Opiel en Junita Du Plessis. Rina Lok sê vir my op die oomblik, Henry Olivier sê daar eniekie vir my. Anna Gou sê beslis Manny Jackson, Rina de Klerk, Demi Lee Moore. Jeanette Keizer sê Steve Hofmeyer, hy loop seker voor nou, nee. Engelen van Vieren, Seriana Nel of Manny Jackson, Cindy Potter, Gerkie Obadi Opiel en Nicholas Lou. Welkom Obadi Opiel, loop ook amper voor, hoor. Irene Pieters sê Brendan Piper, Hester Loots, Manny Jackson sal fees wees, hy is a down to earth mens, hy is, hoor, dat kan ek jou sê. Linda Jonk, ongelukkig sy nie meer hier nie, maar het sou teens Jordaan wees. Geraldine sê vir my Johnny Cash of Jim Reeves. Veronica Strydom Swanepoel, ou Geertjie, ou Buddy Opel. Nou kyk nou, Buddy, jy is nogal gesocht hier, hoor. Sunet Smit sê Robbie Wessels, Macarena Mambo. Ok, Jackie Smit sê Snotkop, want hy het energie. Selma Watkins sê vir my John Boucher. Hierdie sê Marita Krokhein. Ek kry ook 'n kans. Sy sê Jacques Kilian en Gerkie. Ek sal 'n gesprek met hulle wil hê. Ons gaan lag en ons gaan huil. Nou ja, ek is ook sommer in die mix. Ek het nou nie dit verwag nie, maar dankie. Jy sit my op die map, hoor. Vanessa McLean, Junita Du Plessis en Rihanna Nel, Marina Landman. Sê Steve of Manny Jackson. Magda Grywenstein sê Manny Jackson vir my. Karen Lart sê Steve Hofmeyer. Jolien Roos Swiegelaar teens Jordaan, nederig en 'n diep mens. Ja, hy was, hoor. Maginelle Dowling sê Jennifer Simudi of Plakkies. Karen Armstrong sê Steve Hofmeyer. Nou ja, Steve loop voor. Deleen van die kerk, Steve Hofmeyer en Elvis Blue. Madeleine sê Jordan sê Joe Black of die Snyman broers. Noline Chippet, Maatschip sê Gerry. Lyk my Karika ook, haar so sal sê wil Amanda Stols. Ek sal sê Steve Hofmeyer of Gerry Pretorius. Tanya Kennard sê Steve Hofmeyer vir my. Debbie Samuel sê Bruno Mars. Tanya Liefdeskind Diederik sê Jennifer Simudio, sê wel ietsie saam met haar drink, sê sy. Dan Tanya Swiegelaar Bok van Blerk, haar so bokkie. Bamsi Du Plessis sê vir my Steve. Amanda Jonker, nog een Steve. Annie sê vir my jong, ek sal saam met Dirk van die Westhuizen wil keier. Dan my eie meisie, Veronica Oosthuizen Kilian, Rihanna Nel, haar kind van God wees, is so tasbaar. Ek stem saam meisie, kyk Rihanna Nel is 'n diep kind van die Here, hoor. Avril Landman sê Rikus Nel, Leon Strydom, Sonja Harold, André Norman. Daar's baie meer, maar ek kan nou nie allemaal lees sien, hè. Elizabeth Brut sê Roan Josh vir my, Maria Edwards, Bok van Blerk en Robbie Wessels. Annelies Joubert, Karen Hougaard, dis die tannie met die kaalvoet, hè. Rita Conaway, Manny Jackson en Anton Jansen van Rensburg sê Cordelia. So die vraag wat ek jou vra vandag, as jy saam met enige sanger of sangeres vir een aand kan kuier, wie sal jy kies?

0: Gerard Steinbelade vir 'n enkeling. Lekker vraagie vandag. As jy met enige sanger of sangeres kan kuier vir 'n aand, wie sal jy kies? Hey, en die tonge is los. John Talbot sê goeiemôre, beslis ons country queen. Chantel is in die mix, hoor. Hulle wil saam met dalk 'n aand kuier. Nou ja, ek dink kom ons hoor 'n bietjie.
1: Bastian en sy manne van die Namakwa-land.
0: Bastian, nee, daar sê Gilmarie sê John Boucher, Antoinette John Boucher, sê Antoinette Leroux. Hey, ons eie Mora sê CCR, dan vraag jy vir hulle, have you ever seen the rain? Steve Wolfmer sê Nicola Brown, dankie Nicola. Lynn Robson sê jong Riekus Nel, Doreen sê Manny Jackson. Yolanda, wat sê jy? Jy sê Steve sal ek mee wil aanspandeer. Ja nee, Steve Wolfmer beslis, ek en my vriendin sal beslis moet heads of tails op daai ene. Ewemal oor Steve, ek moet sê ek het nou al lekker met Steve gesit en gesels. Jo, jy gesels hom al lekker met hom, hoor. Joe sê Sarah Tron, Sonja Harold en Jacques Kilian. Ag nee man, hoekom sal jy nou saam met my wil kuier? Daar is meer bekendes, man. Maar dankie, hoor, Joe. Beslis Steve Wolfmer sê Anna Marie. Hierdie is van Joey Forrie. Gerkie of Elvis Blue. Beatrice sê Manny Jackson, natuurlik. Gerkie, natuurlik, sê Cassie vir my. My skoonster is so siek van die groot K en haar wens is om Bok van Blerk te sien. Sy is mal oor hom. Ai, man, ons met daai waarheid dat waard van, hè?
2: Ja, ek is vir Chantal Bos.
0: Hey,
2: sy is baie, baie mooi. Van Annemarie Forster, baie dankie.
0: As jy Annemarie, sy sê ons eie Chantal Bosch. Amelia sê Jack Parrow. Ok. Jacques Riekus Nel en vriende sê groet uit Jeffreys Baai uit. Nou ja, Nella Westenberg sê jong Manny Jackson vir my. Kom ons hoor wat sê hierdie.
3: Ok.
0: Yes.
3: Dis Andrew van Praat. Ek sal die dag met Chantal van Leijs even veel van die. Sy kan heel lach vir my country sê.
0: Ja.
3: Lekker my bra.
0: Lekker my bra, sê sy. Andrew sê Chantal Bosch kan die heel dag country sing. Ek sal saam met ons eie Rian Kerwin, ons kan lekker gesels wanneer ek sê vir hom gaan kuier daar by sy werk en John Durker ook. Susan Elans Rivier, daar sê. Sonja Harold, al heel wat saam met haar gekuier. Amazing mens, Bertus van Eden. Hester sê vir my Steve, en nog ene vir Steve, volg hom al baie jare, was by baie vertonings en afterparties. Absoluut fantasties, sê Irien. Van nog ene vir Stu, volg hom al baie jare, was by baie vertonings en afterparties. Absoluut fantasties, sê Irina daar vir my. Ek sal sê Dirk van die Westhuizen, sê

0: Demi Limoor, sal jy net myne wees. Ons praat so 'n bietjie oor iets wat interessant is vandag. As jy met enige sanger of sangeres kon kuier vir een aand, wie sal jy kies? Nou, baie dankie Clinicare, jylle maak die JKB program moontlik maandag tot vrydag, 9 tot 12 van die Seun Gerus vir Clinicare.
1: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Milpark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for you. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
2: Lieve jemel, maar is warm. Ek moet die aircon laat regmaak. Die het 'n vat aan my.
3: Raak die somer te veel vir jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak 'n draai vir 'n gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
2: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
3: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Road Warmer. 041-581-3899.
4: Hey, jong boetiekie. Jy luister na Jacques Kilian op Luister FM 90.6. Ja, daar vat hy.
0: Ja, daar vat hy. Dankie om Calamari. Ek vraag daar een sanger of sangeres wat jy een aand saam bietjie wil keier. Margaret sê, ek dink Junita Duplessis. Nicolette Gous, Irene Louise van Wyk, Susan van Tonner, Engelbert Hamperdink. Hy sal moet sing soos nog nooit nie. Hy klink ook lekker. Ek sal Gerk en John jaar gelede dan Durban stadsaal stel. Ok, lekker. Jennieke, so laat my bietjie weet as jy saam wil gesels, een sanger of sangeres, as jy een aand saam met hulle kan kuier, wie

sal jy kies? Maar is ook tyd vir 'n nuwe enkelsnit. Altyd lekker om 'n nuwe enkelsnit te kan vrystel. En daarom het ons ook 'n lekker skatkis van my hart. Skatkis van my hart. Vandag wat ons vir jou gaan vrystel hier. En dis natuurlik Katie Rock, soos jy reg vir hom. En hier is sy skatkis van my hart.

Splinter Nuut, Katie Rock, skatkis van my hart. Nou die dag met haar gesels, nee, en sy sing prachtig. Nou ja, Sharon van der Linde sê, J-Kex sal saam met Danny Smoke een aand lekker wil keier. Hierdie sê, morgen Carina Esterhuizen, ons eie Chantal Bosch. Nou ja, dan met die 3 oktober kom, nee. Sy is weer by ons DRC Spring Carnival. Want kyk, sy kan ons die country sing. So jy moet definitief kom, dan moet jy na kom luister, Carina, hoor. Rita sê, Willie Hubert, ja, dit klink ook na lekker planiekie. Dankie vir allemaal wat saamgesels. Hier is die Bellamy Brothers, Heart of My Heart.

Now the sounds of the Bellamy Brothers, the heart of my heart. 5 meter weg van Nuustyd. Praat oor 'n een persoon wat jy sal graag 'n aand mee wil kuier, 'n kunstenaar, is nou sanger of 'n sangeres. Anton sê jong Christian Visser of Desmond Wells. Dis 'n interessante keuse. En Winna Viljoen sê Rian Benadi. Ja, ook 'n lekker enetjie mee saam te kuier, nê? Maar dankie vir almal wat saam gesels het. Dit was nou heel interessant. Maar ek kyk so 'n bietjie na wat nuus maak en dis natuurlike rugby. Kyk streng stappe gevra na vuisgeveg by skole rugby. Beeldmateriaal van 'n gewelddadige onder ons hier vroeg in die tweede helfte in 'n wedstryd van die Verseker Noordvaal beker tussen die Hoërskool Menlo Park en Hoërskool Dr. E.G. Janssen. In Pretoria het soos 'n veldbrand versprei met sommige wat vra dat streng stappe teen diegene betrokke gedoen word. Die Hoërskool Menlo Park het in daardie stadium met 36-5 voorgeloop. Leidingsberigte het die voorval gevolg nadat 'n toeskouer glo die opmerking gemaak het dat spelers van die Hoërskool Dr. E.G. Janssen na die telbord moet kyk. Videomateriaal van die voorval wys dat nie net spelers nie, maar ook verskeie toeskouers daardie na die onder ons hier betrokke geraak het. Hou het glo geval en volwassenes word gesien waar hulle mekaar stoei terwyl ander probeer om die situasie te ontlont. Ja, ek het dit gesien, is baie hardseer dat dit by skole rugby moet gebeur, maar ja, laat hulle bietjie kyk wat daar aangaan. Bobby van Jaarsveld, so klink hard.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dit is 11:00 en is Jacques Kilian by die nuus. Goeiemôre. En die bulletin, minister Ramaphosa lei die afvaardiging dat die SA-China elektrisiteit en energie beleggingskonferensie. Die tesorie fokus op meetbare verbeterings in hervormings en aan rugby nuus. Die All Blacks se plaasvervanger kaptein sê die wedstryde teen die Springbokke is die grootste uitdaging. Die minister van elektrisiteit en energie, meneer Ramaphosa, lei hierdie week 'n hoofvlak afvaardiging na die Suid-Afrika-China elektrisiteit en energie beleggingskonferensie in Beijing. Die doel is om die lewering van die geïntegreerde hulpbronplan van 2,2 duisend miljard rand van strategie na instelling te versnel. Die kabinet het onlangs 'n langverwagte elektrisiteit hervormings goedgekeur, insluitend 'n nuwe prysbeleid. Eskom se hoof Dan Marokani wat Ramaphosa vergesel het aan die SABC gesê hulle soek vennootskappe om die netwerk te moderniseer. Die nasionale tesorie sê hoewel die globale ekonomiese omgewing onseker bly, verbeter Suid-Afrika se mededingendheid danksy die volgehoue instelling van strukturele hervormings, die vermindering ook beperkings op groei en die lei van grondslag vir meer private beleggings. Die regering het verlede week operasie Vulindlela sy eerste kwartaalverslag vir 2026 vrygestel. Dit toon volgehoue vordering met hervormings om die prestasie van netwerkbedrywighede te verbeter. Die tesorie sê die fokus is nou op die versnelde lewering, die oplos van oorblywende knelpunte en die versekering dat hervorming sal lei tot meerbare verbeterings. Sanparke se brandbestuurspan in die Tafelberg Nasionale Park bestry steeds die veldbrand bo aan Kloofnekhoek en die Tafelberg kabelspoorstasie in Kaapstad wat gisteraand uitgebreek het. Sanparke se woordvoerder JP Lou sê toestande was laatst na gunstiger as gevolg van 'n ligter wind. Die brand kon egter vandag moontlik weer opvlam wanneer die temperature styg, veral in rotsagtige gebiede wat grondspanne nie maklik kan bereik nie. Dan nie sê die buiteland, die 7 lidlande van die organisasie van petroleum uitvoerlande en sy bondgenote bekend as Opel Plus, het ooreenkoms om olieproduksie volgende maand te verhoog. Dit is weens die voorslepende ontwrigting in die seestraat van Hormuz, waar daar sowat 20 miljoen vate olie vervoer is voor die oorlog tussen Amerika en Iran uitgebreek het. Die olieproduserende groep sal die daaglikse hoeveelheid met nog 188.000 vate verhoog. Dan rugby nuus, Nieu-Seeland se plaasvervanger kaptein Cody Taylor sê hy het geen illusies oor die uitdaging om die wêreldkampioen Springbokke tuis aan te pak nie. Hy voer die span aan te die gereelde kaptein Ardi Sevilla het die groep aangesluit vir die eerste toets op Ellis Park die 22ste. Die All Blacks se toer van 8 wedstryde skop Vrydag amptelik af teen die Stormers in Kaapstad. Taylor sê hulle is gereed. Dan finansiële aanwysers, die rand is R16.46 teen die dollar, R18.97 teen die euro, R22.16 teen die pond. 'N Bitcoin is $62,562. Die prys van goud staan nou op $4,061.68 per fyn ons en 'n vat Brent ruolie $87.12. Daarmee die einde van die nuus, ons is terug om 12:00.

0: Vegel Sharky with a good heart. Dis 'n groot treffer. Unita Du Plessis, my tingeling, is die laaste uur van die JKB. Natuurlik, en dan so by 12:00 is dit Etienne Kalitz, wat natuurlik saam met jou gaan kuier op die middag saam met sy. Ons sê ook die laaste weer vir vandag, en hy sal dan môre se weer vir jou gee in sy program.
1: Luister FM, weer.
0: Minimum maksimum temperature vir hierdie dag, maandag die 3 Augustus, Pietermaritzburg Baai 14:26, Gramstad 8:25, Mthatha 1:23, Queenstown Vriesbind 22, Graaf-Reinet 2:25, Cradock 3:23, Port St. John's 11:23, Bishu 7:24, Oos-London 9:22, Port Elizabeth Dorp 8:23, Jeffreys Baai 12:25, Uitenhage Dispatch 'n pragtige 5:27 graad. Mooi weer, jy wind is lig noordwestelik in die oggend en lig noordoostelik in die middag. Jy windspoed op 18 tot 22 km/h, môre ook so 22 km/h. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Kontak hulle gerus vir meer besonderhede.

0: Ray Dillon met My Angel Face. Maar wat lekker kan sing ook. En nou wil ek jou vertel, hey ja, jy wat nou luister, as jy lus is vir lekker lach, eksklusieve onderhoude met jou gunsteling musikante en bands, en wil jy sien wat jou gunsteling Luister FM omroeper alles aanvang, dan moet jy nou sommer dadelijk Luister FM se TikTok volg. Soek net at Luister FM Live daar op TikTok, en is waar jy al die snaakste video's achter die skerms oomblikke en hoop een prek kry wat jy nergens anders gaan sien nie. Nou moet nie uitmis, jy gaan volg at Luister FM Live vandag nog en bring somme jou vriende saam.
1: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duvets, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duvets hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Womer Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
2: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

is genade water, sê Appelfonds en Kolea Botha, as jy dan eendag glo. Nou ja, Isando, laas week het ek so bietjie vir julle gevra, sou jy graag wil hê ek moet so kort gedagte daar vir jou bring, elke oggend so videokie, so kort videokie, so uit die woord van die Here uit, dink jy daar is te veel mense wat dit doen, of dink jy daar is behoefte daaraan, onthou jy dit? So ons is nou besig om hard te werk, ons gaan kyk om môre daai groep te stig vir die WhatsApp gedeelte, vir die wat die videokie op WhatsApp wil hê, en natuurlik dan sal ons dit ook live daar doen op JKB se blad en 'n paar ander platforms. So ons wil net al daai goedjies agter mekaar kry. So dan sal ons jou vra as jy wil deel raak natuurlik van daai WhatsApp groep, dan kan jy deel raak, maar dit gaan natuurlik nie 'n geselsgroep wees, dit is net om die videoetjie uit te stuur. So ons is hard werk besig om dit te doen. Ons sal reg begin, so wanneer ons begin, dan is ons reg met al die groepe en alles. So dan sal ons jou sê as jy deel wil raak van dit, dan kan jy. So dis net so 'n update, ons gaan binnekort dan begin en ons gaan dit sommer net noem JK Live, dis wat ons het genoem, want het gaan ons nou rechtstreeks wees, en dan gaan ons lekker gesels, so bykie elke oggend, lekker kort, net 'n minuut of twee, kort en krachtig, so iets sê die woord, en vir mekaar bid en bemoedig.

0: Manne van Ede met kwart oor vijf, het was te laat geweest. Geen toekans vandag nie, nie op 'n maandag nie. Ons maak net lekker musiek. Is die laaste gedeelte, so 15 minute wat ek nog saam met jou kuier. Dan sal Etienne Kalitz verder gaan tussen 12 en 3 met die middag same syn. En dan is Niels in vir die grootman Bieknik vanmiddag tussen 3 en 6. Dan die Alberts broers, bykie vanavond 6 uur se kant, wat jou weer top vermaak gaan gee.
1: Unbelievable! Mark Andrews claims the ball. He offloads to Corne Kricher. He pops it out to Bismarck Duplessis. He sends it wide. Faree, Jacques Faree in the corner. The running waters, TDP SA Manahant. The greatest Manahant yet. Four legends, two nights. Book your tables, 9 and 10 September. The running waters, TDP SA Manahant. Simply sensational!
2: Luister FM

Pisahan'da olmayı fas. Pisahan'da truus mayın.

0: In jou hoofnuus om hierdie uur, winterinlywing sterfte styg tot 48, Opel Plus gaan volgende maand olieproduksie verhoog om die wêreldmark te ondersteun, en die rugbynuus, die All Blacks se plaasvervanger kaptein sê die wedstryde teen die Springbokke is die grootste uitdaging. Die tyd is nou 12:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus, goeiemiddag. Die dodetal in die huidige winterinlywingsseisoen het tot 48 gestyg met 18 sterftes in Mpumalanga en 14 in die Oos-Kaap. Die adjunkminister van samewerkende regering en tradisionele sake, Zolile Burns-Namashe, sê die owerhede is ook bekommerd oor die toenemende aantal sterftes in Noordwes, berigte van inlywingsverwante ontvoerings in Gauteng en die toenemende getal onwettige inlywingsskole in die Vrystaat. Hy sê elke inlywingsverwante sterfte is onaanvaarbaar en vra strenger handhawing om diegene te beskerm wat die skole bywoon. Die departement van Bosbou, Visserye en die omgewing ondersoek berigte van sardyne wat vrek langs die Weskaapse kus vanaf Saldanha Bay tot by Gaans Bay. Wetenskaplikes het monsters vir toetsing versamel en waarnemers ontplooi om die omvang te bepaal. 'N Skadelike algebloei is in Saldanha Bay opgespoor, maar geen oorsaak vir die vrektes is bevestig nie. Woordvoerder Zolile Ngayi versoek mense om nie dooie visse te versamel, te hanteer of te eet nie, tot die ondersoek voltooi is. Nuus uit die buiteland, die 7 lidlande van die organisasie van petroleumuitvoerlande en sy bondgenote bekend as Opel Plus het ooreengekom om olieproduksie volgende maand te verhoog. Dit is weens die voortslepende ontwrigting in die seestraat van Hormuz, waardeur sowat 20 miljoen vate olie vervoer is voor die oorlog tussen Amerika en Iran uitgebreek het. Die olieproduserende groep sal die dagelikse hoeveelheid met nog 188.000 vate verhoog, die 6de agtereenvolgende ooreenkoms om produksie te verhoog, sedert die oorlog begin het. Opel Plus sê dit weerspeel sy gemeenskaplike verbintenis om bestendigheid in die wêreldwye oliemark te ondersteun. In jou rugbynuus, 'n Nieu-Seelandse plaasvervanger kaptein Cody Taylor sê hulle het geen illusies oor die uitdaging om die wêreldkampioen Springbokke tuis aan te pak nie. Hy voer die span aan tot die gereelde kaptein Adi Sevilla by die groep wat by die groep aansluit voor die eerste toets op Ellis Park die 22ste. Die All Blacks se toer van 8 wedstryde skop Vrydag amptelik af teen die Stormers in Kaapstad. Taylor sê hulle is gereed.
1: We all had a moment to sit back and realize what the challenges ahead of us. It's going to be a really tough one, but I think it's great for us as a group. You know, there's a lot of excitement among the group. We're not fooling ourselves and thinking it's going to be easy because it's not. And South Africa at home is probably the biggest challenge that we'll face in our rugby careers, so it's exciting.
0: In jou finansiële aanwysers, die rand verhandel teen R16.47 teen die dollar, R18.97 teen die euro en R22.16 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $62,303. Die prys van goud is $4,057.51 per fyn ons en die prys van Brent 3 olie is $88.05 per vat. En ten slotte, die departement van gesondheid sê tydens 'n wêreld borsvoedweek slegs 22% babas in Suid-Afrika word die eerste 6 maande van hulle lewe uitsluitlik geborsvoed. Dis aansienlik minder as die wêreldgesondheidsvergadering se teiken van 60% teen 2030. Foster Moale van die departement sê dit gaan nie net oor die land en wêreldse teikens nie, maar oor babas se gesondheid en ontwikkeling, as ook maas se welstand.
2: However, South Africa remains committed to achieve these global breastfeeding targets of 60% by the year 2030, and this requires all hands on deck in order to reduce infant mortality, combat child malnutrition, and lower maternal health risks.
0: En op daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 1:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vooruitsigte vir Dinsdag die 4de Augustus.
3: Luister FM weer.
0: In jou weervooruitsigte vir Dinsdag die 4de Augustus, ek skop af in Aliwal Noord 7 met 'n maksimum van 18. Bisho staan op 12.26, Kraddock 10.22, Oos-London 15 met 'n maksimum van 23, Fort Beaufort 11.24, Graafrein net 13.24, Gramstad 14 met 'n maksimum van 27, Mutata 9.23, Port Elfrid 16.25, Port Elizabeth 16.26, Port St. John's 13 met 'n maksimum van 23, Queenstown 8.21, Uitnagend Dispatch 16.27 en Jeffreys Bay spog met 12 en 'n maksimum van 27. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste weathersa.co.za.

0: die berge.
1: WhatsApp op 082 333 367. Luister FM.

Daar is uit die klanke van Juanita Duplessy en sy geef ons ware vriende, Bartu met Pakkie Malboro en WGNL sê vir ons roadtrip. Die tyd is so 23 minuut oor 12, goeiemiddag en welkom by die middag samesyn. Ek is Etienne Kalins en ek hou vir jou geselskap tot net so voor 3 vanmiddag. Ek wil net vir my collega, pastoor Jean-Kilian, baie baie dankie sê vir weer eens in Pyk program. Jy kan vir Jacques weekdae kry tussen 9 en 12 by Jean-Kilian Brunch, net hier op jou lekker luisterstasie. Nou dit is maandag in die kontry, vriende, ek weet maandag is ook nou manie van die lekkerste dag van die weekie, maar ek gaan jou dag vir jou so kort as moontlik maak met goeie musiek en natuurlik goeie geselskap. Vandag in Kombuiskas Kanades deel ek met jou 'n heerlike, baie mense het my gevra, Etienne, ons soek 'n lekker lamskenkel resep as dit moontlik is. En ek het nou so 'n hele rukkie terug met julle die slaai saus lamsbout resep mos gedeel, wat jy Griekse of Franse slaai saus gebruik om jou lamsbout gaar te maak in die oond. Nou, ek deel nou vandag met jou 'n slaai saus lamsskenkel dis, wat baie, baie maklik is, eenvoudig is en absoluut heerlik. Is 'n baie, baie lekker resep. Ek het hom al vele kere gemaak en hy bly 'n wenner. So vir diegene wat lief is van lamskenkels, heel lamskenkels of opgesny, hierdie slaai saus lamskenkel gereg is 'n definitiewe wenner en maak 'n groot merk in jou resepteboek vandag. Dan het ek ook met julle 'n malval lekker kaaskoek wat ek met julle deel vandag. Vir diegene wat lief is vir kaaskoek, het nou die laaste rukkie so paar kaaskoeke met julle gedeel. Soveel mense wat my vra vir kaaskoek en ek probeer nou maar vir julle heerlike kaaskoeke deel. So vir diegene wat lief is vir kaaskoek, ek deel vandag met jou die malval lekker kaaskoek. Al twee resepte is op my Facebook blad Etienne Kalins op Luister FM en net so ook op die Luister FM resepte groepie. Tyd so 25 minute oor 12 is ingeskakel op die middag samesyn.

Ek antwoord nee, dis reg. Maar elke sin wol stukkend, soos 'n skryfsel sonder ink of plek.

Daar sy die klanke van nou Wiegers Botman, hy gee vir ons ijskoue bier, net voor het Marling van de Merwe met ouwens soos ek, en Pieta gee vir ons mieren om my hart. Tijd so 20 minuten voor 1, goeiemiddag en welkom as jy nou niet ingeskakeld is op die rechte plek, dis Luister FM. Nou tijd vir Kombuiskas Kanaris vrienden, en ek deel vandag met julle die heerlijke mal van lekker kaaskoek, en dan ook hier die slaai saus lam skenkels, absolute wenner dat ek jou vertel. Ek skop heel eerst af met die mal van lekker kaaskoek. Baie maklike resep. So wat jy nodig het is 200 ml melk, 150 gram Malval lekkers, 2 houers roomkaas is so 460 gram om en by, so 2 houers. Dan het jy nodig 340 ml vars room, 'n pakkie tennisbeskuitjies, so 6 tussen 70 en 80 ml gesmelte botter en 'n halwe koppie bruin suiker. Baie maklik vriende, wat jy doen is maak jou tennisbeskuitjies fyn, vraai kors natuurlik en dan meng jy dit met jou bruin suiker. Dan voeg jy nou die gesmelte botter by en meng hy oukie nou lekker goed. Jy gaan 'n lekker soet kors hê vir hierdie kaaskoek. Druk aan nou hy mengsel stewig in 'n losboompan of 'n glas tertbak om jou kors te vorm. Dan plaas jy vir hom een kant. Nou wat jy doen is jy verhit jou melk en jou malvan lekkers oor matige hitte en roer totdat al daai malvan lekkers nou heeltemal gesmelt het. Dan laat jy vir hom afkoel. Jy klits dan nou jou roomkaas tot glad en meng dit dan nou by jou afgekoelde malva lekker mengsel. Klits hom goed deur, dan wat jy doen is jy klits jou room styf en dan vou jy dit nou versigtig by daai roomkaas malva lekker mengsel in. Dan skep jy nou daai vulsel bo op die kors, plaas vir hom in die yskas tot hy heeltemal gestol het en dan sny jy nou hom in skywe en geniet vir hom. Jy kan hom nou natuurlik versier met geknipte malva lekkers. Jy kan hom nou versier net soos wat jy wil. Hy is absoluut heerlik, vriende. Probeer hom gerus. Hy is so maklik om te maak. Hoe kan hy nou nie soos wat jy wil? Hy is absoluut heerlik, vriende. Probeer hom gerus. Hy is so maklik om te maak. Hoe kan hy nou nie sê vir hom? Hy is soos ek sê, die twee kop

dan het jy nodig een bottel Griekse of Franse slaai saus. Dan het jy nodig 3 suurlemoene in kwarte gesny, 1 ui in kwarte gesny, 2 heel knoffelbolle gehalveer. Jy het reg gehoor, 2 heel knoffelbolle gehalveer, dan het jy so 2 takkies vars oregano en 2 takkies vars roosmaryn nodig en dan sout en peper na smaak. So, wat jy doen is jy plaas nou hy lamp, lam in jou oondkastrol en dan giet jy nou jou slaai saus boor. As jy nou bietjie meer slaai saus het, is altyd 'n wenner, as niks fout daarmee nie. Dan wat jy doen is jy sit nou jou suurlemoen, jou eie, jou knoffel en vars kruie by en geur met sout en peper. Sit die deksel op jou kastrol en maak hom toe of sit hom folie oor as jy nou nie deksel het nie, sit hom met folie oor of bedek hom met folie en dan plaas jy hom in die oond op 160 grade vir so 3 tot 3.5 ure. Wat ek jou vertel is daai ouetjie daar uitkom, is hy vir jou boobaas. Ek bedien hom altyd saam met kapokhartappels. Jy kan natuurlik vir jou enigiets anders ook saam met dit bedien. Kapokhartappels werk vir my die beste en dan kan jy natuurlik butternut op die kant of natuurlik as 'n bygereg ook groenbone se lekker saam met dit gaan of soetpatats, net soos wat jy wil, maar probeer hom gerus. Hy's 'n absolute wenner. Jy gaan definitief nie spyt wees. Jy is op my Facebookblad Etienne Karlitz op Luister FM en net so ook op die Luister FM resepte groepies. Welkom om in die ateljee vir my boodskap te stuur 082 3 3 3 6 7. This one with that.

My voete stap al jare lank, dis in rigtingwysers op die Noordwespad, met 'n brief in my hand, al die pad van Wolmaranstad.

0: In jou hoofnuus om hierdie uur, die winterinlywing sterfte styg tot 48, Burnham beloof om die aantal mense te beperk wat in klein bote na Brittanje kom, en in jou rugbynuus, die voormalige bok loskakel gaan na verwagting by die Bulle se afrigtingsspan aansluit. Die tyd is nou 1 uur, ek is Etienne Kalitz met jou nuus, goeiemiddag. Die dodetal in die huidige winterinlywingsseisoen het tot 48 gestyg met 18 sterftes in Mpumalanga en 14 in die Oos-Kaap. Die adjunkminister van samewerkende regering en tradisionele sake, Zolile Burns-Gamache, sê die owerhede is ook bekommerd oor die toenemende aantal sterftes in die Noordwes, berigte van inlywingsverwante ontvoerings in Gauteng en die toenemende getal onwettige inlywingsskole in die Vrystaat. Hy sê elke inlywingsverwante sterfte is onaanvaarbaar en vra strenger handhawing om diegene te beskerm wat die skole bywoon. Die Gautengse polisie ondersoek 2 afsonderlike noodlottige skietvoorvalle in die Dedeer polisiegebied in die Sedibeng omgewing. 4 mans is gister in 'n taverne in Tulamtwana doodgeskiet en 'n vrou is gewond en hospitaal toegeneem. 2 mans is in 'n afsonderlike voorval in 'n Weilers Farm doodgeskiet. Polisiewoordvoerder Brenda Marudili sê niemand is in hegtenis geneem nie en die motiewe vir die aanvalle word ondersoek. Die Gautengse Gesondheidsdepartement vra ouers en voogde om die skoolgemasseerde inentingsveldtog teen die menslike papilloom virus te ondersteun deur toestemmingsvorms te onderteken en terug te stuur. Die veldtog teiken 9-jarige meisies in graad 5, 6 en 7. Die departement se woordvoerder Steve Mabana sê die MPV is 'n algemene virus wat seuns en meisies kan besmet en later in vroue se lewe servikskanker kan veroorsaak. Hy sê die entstof is veilig en doeltreffend.
1: A single dose provides effective protection against HPV, the virus responsible for most cervical cancer cases. Cervical cancer remains one of the leading cancers affecting women, yet it is largely preventable through vaccination.
0: Nuus uit die buiteland, die Britse eerste minister Andy Burnham sê sy regering gaan meedoenlose optree om kleinbootoorgange oor die Engelse kanaal te beperk. Voorlopige syfers dui aan 14,526 mense het tot dusver van jaar die land so binnengekom. Meer as 2,000 mense het die kanaal in klein bote oorgesteek sedert Burnham eerste minister geword het. Hy sê sy regering verander die algehele benadering en verdubbel die aantal wetstoepassers wat mense smokkelaars weerskante van die kanaal teiken.
2: The number of crossings is down by 50% this year compared with the same period in 2025. And the month we've just had, July, has been the lowest number for 6 years. So clearly progress is being made, but we're not complacent.
0: In jou rugbynuus, en voormalige Springbok loskakel gaan na verwagting binnekort as die Bulle se skopafrigter aangewys word. Die 58-jarige Flok Selee, wat in 1996 een toets vir Suid-Afrika teen die All Blacks gespeel het, het onlangs van Frankryk teruggekeer waar hy dieselfde rol vir die nasionale span vervul het. Hy was ook die Bulle se skopafrigter tussen 2004 en 2014 en het die Pretoria se span gehelp om 3 Super Rugby en 3 Curriebeker titels te wen. Hy het toe by die Stormers aangesluit voordat hy in 2019 deel van Frankryk se afrigtingsspan geword het. In jou finansiële aanwysers, die rand verhandel teen R16,48 teen die dollar, R18,99 teen die euro en R22,18 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $62,550. Die prys van goud is $4,052.63 per fyn ons en die prys van Brent olie is $87.68 per vat. En op daai noot is dit die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 2 uur, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Dinsdag die 4 Augustus.
3: Luister FM weer.
0: En jou weervooruitsigte vir Dinsdag die 4de Augustus, ek skop af en uit na Dispatch 16 met 'n maksimum van 27, Queenstown 821, Port St. John's 1323, Port Elizabeth 16 met 'n maksimum van 26, Port Alfred 1625, Mtata 9 met 'n maksimum van 23, Gramstad 1427, Graafreinet 13 met 'n maksimum van 24, Fort Beaufort 1124, Oos-London 1523, Kraddock 10 met 'n maksimum van 22, Bishu 1226, Aliwal Noord 7 met 'n maksimum van 18 en Jeffreys Bay staan op 1227. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste weathersa.co.za.

Die klanke van Tino en hy sê vir ons vir jou oor jou. Net vir Don Williams met Desperately en John Belcher gee vir ons daai vure braaivleis en vriende. Tyd so 16 minute oor 1. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het, dis op die regte plek, dis Luister FM. Vriende, ek wil vandag 'n bietjie met julle gesels oor Afrikaanse advertensies. Nou kyk, advertensies is ons nou maar iets wat is 'n ou, is dit so gerepeteer word op TV, weet ek, daar is niks meer frustrerend as 'n ou na 'n seepie kyk, veral as dit nou kom by seepies, en ons al ewig advertensies tussen die seepies. Nou, dit is nou natuurlik waar die mense nou maar die geld genereer is met die mense wat adverteer in daai spesifieke tyd, wat 'n seepie of 'n spesifieke program gespeel word. Ek onthou jare terug, toe ek as kind TV gekyk het, sê nou maar, daai jare was het MacGyver en al die ander program wat ons nou maar gevolg het, toe dit begin inkom wat hulle die advertensies so tussendeur die film speel. En baie van die advertensies wat nou daai jare, toe ons nou kinders was, en vandag nog, is dit vir die advertensies wat die ou nie woord vir woord al geleer ken het, want elke keer as jy 'n spesifieke program kry, kan speel daai advertensie. En so het die advertensies nou maar in ou se kop gebly. 20 jaar later, dan dink ou nog aan die advertensie, en sê, ja, onthou jy nog die advertensie wat jy op TV gehoor het, en jy ken hom woord vir woord. Nou wat ek by jou wil weet vandag is, watter Afrikaanse advertensie ken jy vandag nog van daai tye woord vir woord? Nou, net om jou nou 'n voorbeeld te gee, soos daar was maar nog altyd daai ene wat daai advertensie van Toyota wat hulle sê als loop reg altyd reg Toyota, en is ene wat ons net altyd sal onthou. En so is daar nou 'n hele paar ander advertensies wat net altyd in 'n ou se kop sal bly, wat jy net nooit sal vergeet. Ek wil graag by jou weet, kom ons gesels saam, 082 33 33 67.

0: Die klanke van Jewels Fantastisch en Appel met Nora Vlok. The Walkers met Shalalala. Natuurlijk net voor de tijd, zo'n 1:30. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het, dis op die rechte plek, is Luister FM. Ons gesels bietjie oor die ou advertenties wat ou altyd so onthou. En is maar net advertenties wat blywend sal bly. En jy sal, as jy weet, as ou so terugdink aan die tye toe ou nou so voor die kassie gesit het en sepies kyk en dan die advertenties so opgekom. En het so baie opgekom dat die advertentie nou in jou kop gebly het. En dit is dan maar hoe advertenties werk ook. In enige, sal ek so maar sê, media platform, hier so met radio ook, so mense wat by ons adverteer, is so mense heel tyd die advertentie hoor, bly het in jou kop en so doende, as jy nou die advertentie in jou kop, en dan denk jy, weet jy wat, ek moet daar die mense toe gaan vir dit, want hier die advertentie sê, by Luister FM gehoor, en dit werk, dit is maar hoe bemarking werk, maar so het ons nou so voor die kassie baie advertenties wat in ons kop vaststeek, en ek wil vandag by jou weet, watter advertenties ken jy ook nou al so woord vir woord, soos die ouwe het nou maar gehoor het, op TV of gesien het op TV, en hier is nou nogal enekie wat nogal ons allemaal kan onthou, het kom van Suanita of sy sê, Etienne, onthou jy nog die gloek, gloek, gloek, waar gaan jy nou? Ach, seker nie ver nie. Het was die petrolstasie, sy advertentie, baie, baie goeie een gewees, ek onthou hom so, so goed. Een wat ons ook natuurlijk allemaal sal weet van, is die, het kom van Piet af, hy sê, I mum remembered Melrose. Daai was natuurlijk ook advertentie wat ons allemaal sal onthou, en hier is ons ene, waar is hy nou, ek het met julle vroeg oor die ene, wat hulle praat oor die koffie, en dan sê die vrou, wat sy koffie wil, dan sê sy die kaffa mocha, die mocha chiata, die creme frappuccino, en dan sê die vrou vir die man, ach Henry, I love it when you talk foreign, en die advertentie is ook ene, wat definitief by my sal bly, en hier is ons ene van Josie, wat my sê, put all your problems in a jiffy bag and smile. Smile. Ek onthou die advertentie. Baie, baie dankie vir die boodskap. Hier is ook enetjie wat nogal baie Afrikaan, wat baie van ons weet van, is die enetjie wat sê, you've got an uncle in the furniture business, Joshua Doe. En die was ook ene wat ook natuurlijk groot was op sy tyd, en die ene wat die, natuurlijk met die lekkers, wat die Rolo, this is my last one, but you can have it. En natuurlijk die Simba, I wanna be a Simba Chippy. Die is ook ene wat definitief by my sal blij, en die kom so van Kenneth, of baie dankie Kenneth vir jou boodskap. Annelies praat natuurlijk van die chomp, onthou jy dat die chomp advertentie met die seekoe, daar is ook ene wat natuurlijk jou groot, ja, ek wil nou nie, ek sal nou my verder gaan nie, maar jylle weet waarvan ek praat, hier is ons eniekie wat vir my sê, waar is jy nou, hier is ons nog nie wat sê, die chomp advertentie, kom ons hoor gauw, wat sê Marina?
1: Goeiemiddag, Etienne. Luister, die advertentie van Cremora het my grensloos geïrriteerd. It's not inside, it's on top.
0: Ja, nee, kyk, die advertentie was ene wat hom al baie gespeel het op die radio. En natuurlijk, hier so Rina sê vir my, onthou jylle die Redwow vismeer ene. Dit is ook ene wat natuurlijk ons allemaal sal onthou, die Redwow advertentie. Is een van morgen, hy kom ons hoorge wat sê hy.
2: Hallo, die een van die vismeer van die, kom sien jy, Redwow.
0: Daar sê Mornay, baie, baie dankie vir jou boodskap, en hier is ons nog, julle paar mense wat die Cremora ene natuurlijk opbring, en hier is ene wat vir my sê, ja, julle die Dunlop advertentie met die honde wat reesies gehardloop het, en kenwysie van Chariots of Fire, en dan natuurlijk die Sassel advertentie met die ouma en opa, en die kleinkind, die karretjie wat met die spoed wegtrek, dan vraag opa, waar gaan hy nou? En dan sê ouma, ach, seker nie ver nie. Ja, dit is een goeie naai gewees, baie dankie Cindy vir jou boodskap. So gesels ons natuurlijk oor advertenties, wat is advertenties onthou jy van jou kinderdaad? Deel het met ons, 082-333-667.

WhatsApp op 082 33 33 367. Luister FM.

Die klanke van 'n prop met Bosveld vakansie. Net voor het David Kramer en natuurlijk met haar kom Blokkies. En ons het ook gehad Michael Lind met Trompie. Die tijd so 10 minuten voor 2. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakeld. Ons gesels bietjie oor ou advertenties. Enetjie wat nou nogal opgekom het hierso van Doopie af. Wat ons natuurlijk allemaal onthou is die David Kramer advertenties met die Volkswagen kombi bus. Die busie natuurlijk wat hy met die Roy Fellies en die kitaar altyd so in die busie gespring het. Daai was ook 'n advertentie wat definitief blywend by ons allemaal sal bly. Natuurlijk is het kom by ons jong daar toe ons dat die advertentie so bekend was. Yes, daai het vir hom baie bekendheid gewerf. Hier is nog ene van Vernon wat sê, onthou jylle die advertentie wat die man sê, excuse toch meneer, kan jy my dalk sê waar is die Unie gebouw? En sê, ja, sekerlik daarna by die 224 en Loftus Versveld ook na by die 224. Nou, wat is die 224? Dit is 'n bekostigbare hotel met 224 kamers. Ek onthou die advertentie so goed. Hai, jyne, dankie vir jou boodskap. Het kom van Vernon af. Hier is nog ene wat sê, die Chomp advertentie was so speciaal met die kleinkie wat huil. En dan sê ons kinders, dat sê die kinderkoor saam met hom, ou grootbek, hulle. Ek onthou dit so, sister, dankie Isabel vir jou boodskap. Hier is ene wat vir my sê, look in die tekst advertentie waar die ou die gaten in die advertentiebord skiet, soos die chocolade, die groot smaak van tekst. So kom het van Adrie af. Ek onthou dit so goed, baie baie dankie Adrie vir jou boodskap. Hier is enetjie wat vir my sê, goeiemiddag Etienne, die advertentie van die Oreo koekie waar die seentjie sê chocolate is good for dogs but you can have milk. Ek onthou die advertentie, dankie Nolien vir jou boodskap. Hier is ons nog ene wat die cameo broekie kouse, is jy so groot soos 'n huis, klein soos 'n muis, lang soos 'n paal rond, cameo broekie kouse pas almal. So kom het van Nicolina, ja kyk die cameo broekie kouse advertenties was ook goed op sy dag gewees. Nog een wat sê die David Kramer Volkswagen advertenties, hier is as mense wat versoekies deurvra, hier is ons enetjie wat vir my sê, wag waar is jy nou, hier is nou so baie wat deurkom, dat ek nou net by die regte ene uitkom. Die ene wat sê met Aisha, hom onthou ons ook natuurlijk baie goed. En natuurlijk nog ene wat sê vir my van die Grimora, it's not inside, is on top. En dan was ons nou ene met ou Jan Spies ook in gewees, as jylle mooi kan onthou. Hier is ons nog eniekie, kom ons kyk gauw. So die, onthou jylle die MBS advertentie met die papegaai of die McCaw, denk ek, of wat was het gewees, so voel, wat sê yes, yes, MBS. En so kom het van Pietro af, ek onthou die advertentie te goed. En dan is die so die caravan chocolade wegbreek in 'n kap, jou wegbreek in 'n happie. En dit snaaks hoe hulle daai caravan chocolade nou, dat jy so praat van het Michel. Daai was seker vir my een van die lekkerste chocolades wat jy gekry het daai jare, en jy kry hom nie meer nie. En dit is so hartseer as 'n ou so spesifiek as nou kom by lekker goed, jy weet lekker goed het ons in ons jong daar geniet het. En wat jy nie meer kry nie, wat die kinders dan natuurlijk hiervan sal weet nie. En ek mis dit, soos jy dat, wat nou praat van die caravan chocolade, al soveel ander lekkers wat ek aan kan dink, wat ook lekker was. Onthou jy die Cabrio chocolade? Jo, hy was 'n lekker chocolade gewees, en hulle het hom ook net van die mark afgehaal, is baie, baie hartseer, maar nou ja, dit is ongelukkig hoe dit is. Tyd so 8 minuten voor 2, ons gesels oor advertenties van die ouda, wat jy kan onthou. Deel het graag met ons, 082-333-667. Connect your limb.

Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

0: In jou hoofnuus om hierdie uur, Brown Mogotsi se saak word tot 20 Augustus uitgestel. Die parlement hervat sy werksaamhede vir die derde kwartaal. En nuus van die Statebond spele Ahmedabad is gereed om 2030 se spele aan te bied. Die tyd is nou 2:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die saak teen die beweerde politieke tussenganger Brown Mogotsi is in Johannesburgse Landdroshof tot 20 Augustus uitgestel vir die volledige openbaarmaking van die dossier. Hy staan tereg op aanklagte van onder meer myneed, regsveruideling en die onwettige besit van 'n vuurwapen en ammunisie, nadat hy na bewering 'n sluipmoordaanval op hom versin het. Ballistiese verslae verbind die vuurwapen met wat gebruik is met ernstige misdade soos moord, maar die vuurwapen is nog nie opgespoor nie. Staatsadvokaat Tami Mpekana sê die lys van getuies moet vertroulik bly. Lede van die Nasionale Vergadering en die Nasionale Raad van Provinsies keer hierdie week terug van die kiesafdelingstydperk wanneer die parlement sy program vir die derde kwartaal hervat. Wetgewers sal na verwagting voortgaan met komiteevergaderings, toesigwerk, debatte en wetgewende sake nadat hulle gemeenskappe in hul kiesafdelings betrek het. Die parlement sê die nuwe kwartaal sal aandag skenk aan die versterking van toesig, die verwerking van wetgewing en die aanspreeklikheid van die uitvoerende gesag, terwyl albei huise voortgaan om hul grondwetlike mandaat uit te voer. Eskom sê die onafhanklike ondersoek na moontlike onreëlmatighede met die verkryging van die dieselbrandstof en bergingskontrakte sal nou eers einde Augustus voltooi wees. Daar is voorsien dat die regsontleding teen 31 Julie voltooi sou wees. Eskom se woordvoerder Daphne Mokoena sê verdere dokumentontleding en vertolking, aanvullende onderhoude en oorweging van bepaalde regsaspekte van die bestuur van kontrakte is nodig. Sy sê tig stappe duur voort teen die geïdentifiseerde verkrygingsbeamptes.
1: Eskom supports and encourages the reporting of any concerns or alleged wrongdoing through this established whistleblowing and reporting mechanisms and treat all such information with the necessary seriousness and confidentiality.
0: Die vakbond federasie SAFTU verwerp intussen president Cyril Ramaphosa se verdediging van Eskom se ontbondeling en sy bewering dat mededinging in elektrisiteitsopwekking pryse gaan verlaag. Hy het die eerste fase verslag van die Eskom herstruktureringstaakspan aanvaar wat die plan ondersteun om Suid-Afrika se verspreidingsnetwerk ten volle onafhanklik van Eskom te maak. SAFTU se sekretaris-generaal Zwelin Zimawawi sê Ramaphosa se vergelyking met telekommunikasie is ewe misleidend.
2: Mobile telephony was a global technological revolution, not the result of the partial privatization of Eskom. Vodacom, MTN and Cell C did not emerge because Telkom was privatized. They emerged because cellular technology transformed communications worldwide.
0: Nuus van die Statebond spele, Ahmedabad in Indië wil voortbou op die werk wat Glasgow 2026 gedoen het, terwyl hulle voorberei om 2030 se spele aan te bied. Skotland het die byeenkomst die vierde keer aangebied nadat die Australiese staat Victoria onttrek het. Meer as 3000 atlete van 74 lande het aan 215 medaille-items deelgeneem. Gujaratse adjunkhoofminister Harsh Shangavi sê hulle aanvaar met dankbaarheid die verantwoordelikheid om die IOC-spele aan te bied.
3: Ahmedabad is ready. Our city is compact, well-connected and vibrant with possibility. We have integrated transport systems, modern accommodation and community support woven into our society. Our venues are clustered to minimize travel and maximize athlete experience.
0: En jou finansiële aanwysers, die rand verhandel teen R16.50 teen die dollar, R19.01 teen die euro en R22.20 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $62,707, die prys van goud is $4,053.48 per fyn ons en die prys van Brent olie is $87.66 per vat. En op daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 3:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Dinsdag die 4 Augustus.
4: Meister FM, wir.
0: En jou maximum temperatuur vir Dinsdag die 4de Augustus, ek skop af in Aliwal Noord, 'n maximum van 18 grade. Bisho staan op 26, Kranhok 'n maximum van 22, Oos-London 23, Fort Beaufort 'n maximum van 24, Graaf-Reinet 24, Gramstad staan op 27, Mthatha 23, Port Elfred 25, Port Elizabeth 'n maximum van 26, Port St. John's 23, Queenstown 21, Uitnagende Spanje staan op 27 en Jeffreys Bay, 'n maksimum van 27. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste weathersa.co.za.

Die klanke van Anton Goosen en hy sê vir ons 'n pop-op vir my darling. Tyd so 2:15, goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Jy is op die regte plek, dis natuurlik Luister FM. Ons gesels 'n bietjie oor advertensies en die ou advertensies van die ou dae. Hier's nogal enetjie uitgekom van hom Paul Schenkoff en dit is natuurlik daai ene met die motors wat hulle gesê het braaivleis, rugby, sunny skies and Chevrolet. En dit was hy, soos ek nou hier sien, die advertensie wat hy gestuur het is in 1974 gewees, wie ken, so jy kan nou ondink. Dit is nog voor my tyd gewees. Ek was nog nie gebore daai tyd nie, maar nou ja, hier's baie mense wat nogal daai spesifieke advertensie uitgewys het. Dankie oom Paul vir daai boodskap, waardeer. Hier's nog een wat vir my sê, waar was jy? Kom ons kyk net met hom uit. Skiet oor die boet en swaar, jy nog boet en swaar. Dit was die advertensie. Wag, waar was dit? Oor dit was die Castrol advertensie gewees, waar die twee man so op by die petrolstasie sit en dan ja, dan kom hy fancy motor, wat lyk dit? Lyk soos 'n Mustang waar daar stop met die vrou agterop op die Mustang se, sal ons sê op die agtersitplek. Ek onthou daai advertensie te goed. Hier's nog enetjie, natuurlik een wat ek sê die lunchbar advertensie, waar die een ou vir die ander vra vir 'n happie van sy lunchbar, toe sê die ander een, kyk hoe ruineer jy nou ons vriendskap. Maar daar was 'n hele paar van daai lunchbar advertensies, ek onthou dit te goed. Kom ons hoor net of hierdie gou speel, kom ons hoor. Ja, ons vou daarso, dankie vir daai boodskap. Hier's ons nog enetjie, ja natuurlik die ikoniese Sasol Amagluglu advertisement with the baby in a pram. Grandparents try to teach their baby grandchild to say oma and opa, but the baby instead says glug glug glug and speeds off down the porch in a petrol filled pram. Ons almal onthou natuurlik daai advertensie, natuurlik baie is ek nie dink aan. En so is al klomp advertensies, ons enetjie van Alta wat nog my gesê het, onthou jy nog die Sunlight skorrelgoed seep advertensie, wat hulle nou die een teelepel Sunlight seep, wat hulle nou wys hoeveel borde hulle nou skoon kan was met so een teelepel Sunlight seep. Nou kyk, Sunlight seep is goed, maar ek weet nou nie of hy al daai klomp borde, maar nou ja, ons ek sal moet gaan tel en kyk, maar daai advertensie onthou ek so goed. Baie dankie Alta vir jou boodskap. Tyd is so 18 minute oor 2, ons gaan 'n bietjie terug na die musiek toe.

0: Goeie woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Aandag alle dames, raak wild geïnspireerd by die jaarlikse Pretty in Pink Ladies 5K pretloop, aangebied deur Pick n Pay op die 9 Augustus by Kings Beach. Vier vroue sê vir jou kragtigheid, bemagtiging en spontane pret langs 'n skilderagtige strandroete. Kies ook uit stylvolle online handelsware om die dag pink te maak. Kom sluit aan by vroue van alle ouderdomme vir 'n oggend van welstand en eenheid. Dit gaan wild wees. Registreer online by ladies5km.co.za.
2: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie? By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja, of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N blink akademiese toekoms begin by ons.

Die Klanke von der Hölle mit Last Awesome. Net voor het rock set met Dangerous en Werner van der Hoeven geef ons Henry Visagie. Tijd so 25 minuten voor 3. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakeld. Die het nogal enekie deurgekom. Ons gesels oor advertenties. Een brilkriem en nou kyk, brilkriem was groot op sy dag gewees. Ek weet nie of hy vandag nog so groot is nie, maar ek weet die man in die safari pakke sal nou weet waarvan hy praat as het kom by brilkriem. En Helena sê vir my, brilkriem manne word altyd raak gesien. Onthou nog die deentjie van daai advertensie ook. Ek, dis een bietjie voor my tyd, maar ek kan dan nogal dink, want ek weet brilkriem was groot. In die, sal ek sê, die 80er jare, 70er jare, ek is dis nou voor my tyd, maar ek weet die manne in die safari pakke en die kammetjie en die kous, die brilkriem was altyd so mooi. Die man het altyd so netjies gelyk met die brilkriem. En mens kry nog brilkriem vandag, so daar, ek sien hom nou, as hy so dier die winkel rakke loop, dan sien ek, jy kry nog vir brilkriem. Ek wonder of die manne hom nog regtig gebruik. Ek sal nou nogal graag wil weet. Die wat het van my boodskap gestuur. Hy sê, Etienne, dankie vir jou program. Onthou jy nog die red, yellow, blue, not green advertentie van die Volkswagen City Golf? En so kom het van Dewald af. Hy sê, jy sal my nie glo nie, ek het nog in 1987 City Sport, die blauw en witte. Hy het nou 191.000 kilometers natuurlijk op die speedometer, sal ek maar sê. En die blauw en witte het hy nou nog. Nou kan jy dit nou oorvertel, ek onthou die advertentie baie, baie goed. En die jare was die City Golfs dan maar vir jou ingewees, hoor. Die red, en ek onthou die advertentie, red, yellow, blue, not green. Joch, dit is baie lang terug. Hy praat dan nou hier van 1987, so dit is, joh, is amper 30 jaar terug. Hier is een boodskap wat vir my sê, Etienne, onthou jy nog die ego mans lyfsproei? Die ou faal oukie met sy swart raambril, typiese, in hakies het sy nou gesê, nerd, wat die ego spuit, of die ego spuit, en dan begin daai mooi meisies om te gryp binne in die rooi posbus, waar jy briewe pos, en dan sê dit, al jylle val mannetjies kry ego. En ek onthou daai advertentie so goed, jyne, dankie Nicolien vir jou boodskap. Waardeer op reg. Tyd is so 25 minute voor 3. Nele staan reg met die Big Nick Drive. Arme Big Nick is nie lekker vandag nie. Neles het geoffer om vir hom in te staan vandag. So Neles gaan die stuurwiel by my oorvat en vir julle musiek maak en geselskap hou. Tot net so voor 6. Bly ingeskakel, ek groet net hierna.

0: too late?
1: Sure.
0: Eat this.

0: Dit is nou op die kop 3 uur goeiemiddag. Dis Niels Meyering Brits vir Luister FM Nuus. En jou hoofnuus in hierdie uur: die petrolprys daal te midde van 'n brandstofprysaanpassing. Die Vryheidsfront Plus het Tswane verloor miljoene weens die onderbesteding van infrastruktuurfondse. En in jou rugbynuus, talle kaartjies is steeds beskikbaar vir die All Blacks se wedstryde teen Suid-Afrikaanse spanne. Motoriste sal vanaf Woensdag minder betaal vir petrol, maar meer vir diesel wanneer die brandstofprysaanpassing vir Augustus in werking tree. Petrolpryse daal met 52 sent per liter, terwyl dieselpryse met tussen R1.23 en R1.38 per liter styg. Lampolie styg met R1.52 per liter, terwyl vloeibare gas goedkoper gaan word. Die Departement van Minerale en Petroleum Hulpbronne sê die daling in die petrolpryse is as gevolg van swakker internasionale petrolpryse, terwyl dieselpryse gestyg het weens wêreldwye voorraadtekorte en druk op die raffinaderye. Die saak teen die beweerde politieke tussenganger Brian Makgotsi is in die Johannesburgse Landdroshof tot 20 Augustus uitgestel vir die volledige openbaarmaking van die dossier. Hy staan tereg op aanklagte van onder meer myneed, regsverydeling en die onwettige besit van 'n vuurwapen en ammunisie, nadat hy na bewering 'n sluipmoordaanval op hom versin het. Ballistiese verslae verbind die vuurwapen wat gebruik is met ernstige misdade, soos moord, maar die vuurwapen is nog nie opgespoor nie. Staatsadvokaat Tami Mbekana sê die lys van getuies moet vertroulik bly. Die Vryheidsfront Plus in Tswane sê die metro se jongste vorderingsverslag oor toelaas en befondsing vir die tydperk van 30 Junie ontbloot ernstige gebreke in die besteding van ontwikkelingsfondse. Woordvoerder Nick Pascoe sê die metro se versuim om basiese prosesse betyds te voltooi het veroorsaak dat die nasionale tesorie 155.4 miljoen rand se ontwikkelingsfondse teruggeëis het. Hy sê die fondse vir basiese dienste soos veilige drinkwater, rioolstelsels en paaie.
1: Dit is koue minagting van Tswaniese inwoners. Die Vryheidsfront Plus eis direkte aanspreeklikheid teen amptenare. Op 4 November het inwoners die krag om hierdie mislukte regering uit te stem en te kies vir 'n administrasie wat u belastinggeld eerbiedig.
0: En dan Forum for South Africa verwelkom die regering se verbintenis om die oorskot van Suid-Afrikaners te repatrieer wat tussen 1976 en 1992 tydens apartheid in Angola gesterf het. 'N Voorlopige sending is verlede jaar na Angola onderneem om die ligging van grafte te karteer waar tydens 89 moontlike grafte vir opgrawing geïdentifiseer het. FOSA se leier, Tebogo Mashilompane, sê die veldtog is 'n belangrike stap om langverwagte afsluiting aan gesinne te bied.
2: FOSA supports the work of the Truth and Reconciliation Commission, TRC unit, and the Missing Persons Task Team in tracing families, collecting DNA samples, and ensuring that all identifications are conducted through credible scientific processes.
0: Dan in jou rugbynuus, hoë pryse word beskou as 'n moontlike rede waarom kaartjieverkope vir die All Blacks se toerwedstryd traag is. Pryse begin by R650 vir Vrydag se wedstryd teen die Stormers in Kaapstad en wissel vir die wedstryde teen die Haie in Durban, die Bulle op Loftus en die Leeu's op Ellis Park. Kaartjies is ook steeds beskikbaar vir die derde toets teen die Springbokke op die FNB stadion in Johannesburg, wat wissel van R1650 tot R4000 per kaartjie. Suid-Afrika Rugby het glo erken dat verkope vir die toerwedstryd van middelmatig tot swak is. Dan in jou finansiële nuus, die rand verhandel teen R16.48 teen die dollar, R18.99 teen die euro en R22.18 teen die pond. Een bitcoin verhandel teen $62,643 en die prys van goud is $4,050.33 per fyn ons. Die prys van Brent olie is $87.54 per vat. Bly ingeskakel vir meer nuus om 4 uur vir Luister FM nuus, as ek Niels Meyering Brits.

0: Luister FM, goeiemiddag, die tyd is nou so 3:08. En as jy nou eers ingeskakel is, welkom hierso op die Picnic Drive. Jy kuier vanmiddag saam met my, Nelis Meyring Brits. En ek hou jou besig en geselskap tot so net voor 6:00 vanaand toe. En dan kom die Alberts broers en hulle kom vermaak jou verder vanaand. So welkom hier op die program. Ons hou hom as soos wat hy is, gewoonlik saam met Nick. So moenie te veel komkommer nie. Daar is nie te veel snaakse dinge en goed wat gebeur nie. Ek wil eers ook net vir Etienne Kalet sê, baie dankie vir die middag same sein, altyd lekker om vir jou te luister, Easy, en ja, jy moet een lekker middag hier verder mooi rij, en ek sien vir jou weer binnenkort. Nou ja, wat kan jy vandag se program alles verwag? Natuurlijk het ons een topic waar ons een bykie gaan gesels, Nick het vir my een paar idees daar deurgestuur, dan so bykie later het ons Kiki kyk, en hy het vir my een interessante ene dag gestuur vandag, en ek dink hy gaan makkelijk wees, en dan is ons so net na 5, van kyk ons bykie na jou hot stuff. So sit terug, geniet om, al gaan lekker muziek wees, ons gaan lekker gesels, maar eers, kom ons gaan doen gauw hierdie ding.
1: Luister FM,

gaan kyk bietjie daar wat doen jou weer vir môre Dinsdag die 4de Augustus en ek skop af daar in Alleval Noord. Julle is môre op 'n 7 en 'n 18 en is gedeeltelik bewolk by julle. Bishu 12:26 ook gedeeltelik bewolk. Kraddock 10:22 gedeeltelik bewolk. Dispatch, julle is môre 16:27 lekker warm en ook gedeeltelik bewolk daar by julle. Oos-London 15:23, Fort Beaufort 11:24 gedeeltelik bewolk, Graaf-Reinet 13:24 gedeeltelik bewolk, Graamstad 14 en 'n lekker warm 27 gedeeltelik bewolk vir julle ook, Mthatha 9:23 gedeeltelik bewolk, Port Alfred 16:25 gedeeltelik bewolk, Port Elizabeth, hallo julle, môre 16 en 'n 26 ook gedeeltelik bewolk, Port St. John's 13:23, Queenstown 8:21 en uit die nag, julle is môre 16:27 gedeeltelik bewolk en ons vriende daar in Jeffreys Bay, julle is môre op 'n 12 en 'n maksimum van 27. Jou volgende weer volg net na die 4 uur nuus. Ek wil net vir die mense daar by die Suid-Afrikaanse Weerbureau sê baie dankie. Hulle bring vir ons die weer. Jy kan gerus daar op hulle webtuiste gaan kyk. www.weathersa.co.za

0: Dit is mooi muziek. Maandag, ons het van Annelie van Rooyen gehoor met Ek kan droom van my sonskip. En ja, ons gaan mooi muziek maak vandag, dis lekker, maar voor ons nou by die geselsery kom en die muziek kom, wil ek nou gou-gou by jou hoor hierso vandag. Obiek, Nick het nou vir ons daar een topic gestuur en ek wil nou by jou weet vandag, nee, hy wil weet eintlik. Hy sê vir my, as jy moes wakker word en skielik is jy een seedier, watter seedier sou jy wees en hoekom? Gesels saam daarso, ja, die WhatsApp-lijne is oop 082-333-667 en gaan kyk sommer op ons WhatsApp-status ook. Ek het hom vir jou daar ook gesit. So, die topic vir vandag is, as jy moes wakker word en skielik is jy een seedier, watter seedier sou jy wees en hoekom? Ek sien, hierso is klaar een lekker paar boodskappe deurkom, hierso sê Doopie vir my, hallo, ons luister in die kamer, en ja, ons kuier lekker saam, dankie Doopie, ek sien Philip Alipa daar van Zambie is ook ingeskakel, hallo Philip, en ek is blij, julle kuier so lekker saam met ons daar van ver af, nee, hierso is Hein van Hubertina is ook ingeskakel, ja nee, dankie Hein, ons gaan lekker saam kuier vanmiddag, Quentin Jonker, vir my ook so ou grappiekie daar gestuur, dankie Quentin, is een snaakse een taai, nee, dan hierso, sien ek Rina van Dispatch, is ook ingeskakel sy keier saam, en Maatschips ook. So ja, dankie, ek weet, ons gaan sommer lekker saam keier hierso. En hierso het al een eerste antwoord deurgekom, Cathy, sê vir my, a killer whale, want dan sal niemand met my moeilikheid soek nie, nee? Goeie ene, daar so Cathy, so, vertel vir my, as jy nou wakker geword het vir oogend, en ewerskielik is jy een seedier, watter seedier sou jy graag gewees het? Gesel saam, die WhatsApp-lijn is oop 082-333-667. Ons gaan krap in die winkel raak rond en dan maak ons weer 'n bietjie musiek, ons gesels nou weer.
1: Would you like to improve the value, security and appearance of your property? Razor Wall offers professional solutions for residential and commercial properties. Hannes and his team specialize in raising existing walls with Vibrocrete quality building works and reliable roof ceiling services. With a focus on quality, excellent workmanship and competitive pricing, we deliver results you can depend on. Contact Hannes today for a free quotation on 0688202253. Razor Wall, transforming properties with strength and style.
2: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duvets, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duvets hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donsvulsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Womer Park. Ons kontaknommer 041 99 22 395.

0: En dit was nou heel onbewustelik gedoen gewees, maar ons het so amper leer tel hierso, want ons het gehad van appel met 1, 2, 3, en net voor het was het Kurt Darren gewees met 6, 7. As jy nou eers ingeskakel is, goeiemiddag, jy kuier saam met my, Nelis Meyring Brits, ek staan bykie in vir Big Nick hier op die Big Nick Drive. Die tyd is nou so 25 oor 3, en ek en jy gesels bykie vandag en vandag se topic. As jy nou vanoggend moes wakker word, en eweskielik is jy 'n see-dier, watter see-dier sou jy wees en hoekom? En hy soos 'n paar boodskappe, kom ons kyk hier so, Monica Nel sê vir my, 'n seekat, want ek het 8 hande om te help kojabels skil en inlê. Dit klink vir my lekker daar so, Monica. Trish sê vir my somme net dood eenvoudig, 'n dolfyn. Ok, so ja, dolfyn is ook een lekker ene, hierso kom nog ene, Amanda Jonker sê ook vir my, hy en hulle is dolfyn, hulle leef vry in die see, is rustig en skep kalmte, hulle is vinnig en beweeg speels en verken grote dele van die oseaan. Mooi middag vir jou, baie baie dankie Amanda, ja nee, as jy lekker dolfyn is, dan kan jy so branderplank ry ook en is lekker. Elna sê vir my middag nee, dis ek sal graag een dolfyn wil wees, nog iemand wat vir ons sê, so Elna, wat ook een graag een dolfyn sal wil wees. Hierdie ene sê vir my, dis Heindal van Jubertina, hy sê, dis 'n goeie vraag, absoluut 'n dolfyn. Hulle is lief daarvoor om social te wees en hulle is baie compassionate, maar hulle hou ook van regverdigheid en huiwer nie om teen haie of roofvisse op te staan en hulle te verdryf nie. Daarby is dolfyne super intelligent en ek assosieer myself met hulle. Dankie Hein, dit is 'n lekker ene daar so, nee. Maatschip sê vir my, 'n seekat om voelers op sekeres te gebruik, so om die nek. Sê sy daar so vir my met soos met sy lachie gesigiekie, nee, Maatschips, ja, nee. Kom ons kyk hier so, Diekie is ook ingeskakel, hy het vir ons een stemnota gestuur, kom ons luister gauw wat sê hy vir ons.
1: Nee, kyk, ek het so pas ingeskakel, so bykie bedrywig, ek en my vrou, ek wil een dolfyn wees. Ek wil elke brander surf, al die pad. Ek wil beweeg, wat ons like doen, ek en my vrou by die see, die treasure hunt. Jou maaikie, Diekie, hoop het gaan goed, en veilig terug reis toe. En weer eens, hello Amo, asse, julle se groet. Jou maaikie, Diekie, dankie, Big Nick.
0: Asse, dankie, Diekie, dis Nelis wat saam met jou kuier vanmiddag, maar dankie vir jou boodskap in elk geval, daar so ook, nee, en ek is bly, jy kuier lekker saam met ons. Jessica is ook ingeskakel, sy sê, goeiemiddag, Nelis, ek so graag, een siren wou wees, want ek is baie lief vir sing en vir musiek. So ja, dalk een mermaid, nee, Jessica. Kom ons kyk hier so, Elsa is ook ingeskakel, kom ons luister gauw wat sê sy vir ons.
2: Ek sou gelyk het om 'n seekat te wees, want weet jy hoekom, hy het baie hande, en dan sal ek allemaal klap wat vir my moeilikheid gee in die lewe, want hy is bitter baie mense.
0: Dankie Elsa daar vir die lekker gegelok. En ek sien hier so is nog ene, dit lyk vir my waar so Erandia Landman sê vir my goeiemiddag Nelis, ek sal 'n seeperkie wil wees, ok, is 'n nuwe ene, ons het ook nie 'n seeperkie gehad vanavond nie, of vanmiddag nie. En ja, kom, ons gesels lekker saam vir vandag se topic, as jy nou wakker word vir oggend, en jy was nou 'n see dier gewees, watter dier sou jy gewees het, en hoekom? Die WhatsApp-lijn is oop, stuur om vir my 082-333-667, ek sien nie soos nog 'n paar boodskappe wat deurkom, ons moet eers gaan musiek maak, en dan gesels ons verder.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Het was Chapel Rowan gewees daar so met Pink Pony Club en ek en jy gesels bietjie vandag. En vandagse topic, ek wil by jou weet, as jy nou vanoggend wakker geword het en ewe skielik is jy 'n seedier, watter dier sou jy graag wou gewees het en hoekom? En ek sien hier is nog 'n paar boodskappe wat deurgekom het, kom ons hoor gou-gou wat sê Christel daar so vir ons.
2: Hallo Niels,
1: dit is Christel.
2: Ek dink as ek 'n seedier kon wees, sou ek 'n seeperdjie wou wees. Net omdat hulle so vreselik, oulik en rustig is.
1: Ja, sy, dankie Christel. Ja, seeperdjies is ook oulik, nê? Kom ons kyk hierso, Joyce is ook ingeskakel. Sy sê, hallo Niels, kan ek eerder maar 'n seevoël wees, asseblief, Joyce? Net vir jou. Jy mag maar 'n seevoël wees. As jy 'n seevoël wil wees, ek gee hom vir jou. Kom ons kyk hierso. Dries is ook ingeskakel. Kom ons hoor wat sê Dries vir ons.
3: Marag my vriend, ek so persoonlik haai wou gewees het. Vir al die mense wat my probleme gee, laat ek vir hulle kan verwyder. Waar ek kan op snuffel, sodat haai die mense nie see maak. So wat ek gewees het. Ek wil haai wees. Dankie, geniet jou program.
1: Ja, sy, dankie Dries. Ja, oké, okay, ons het nog nie 'n haai gehad vandag nie, maar daar seker die eerste keer vir alles. Kom ons kyk, hierdie ene sê vir my middag, Niels, definitief 'n kreef. Ek hou baie van die baie pote. Dink net hoe lekker vinnig sal ek my huistake kan verrig en dit is Irina wat so vir my daar so sê. Dankie Irina. En ja nee, dis jy nou so klomp arms het en bene, hoe vinnig gaan jy nie alles sommer klaar gedoen kry in 'n dag nie, nê? Hierso sê Karen vir my, ek wil 'n seekat wees sodat ek 'n paar mense gelyk kan klap. Ja, Karen, nee, ek gaan maar net niks sê nie, julle laat my lekker gegil hierso vandag. As jy nog wil saamgesels, ons maak so tot so net voor 4 uur toe met die nuus. Die WhatsApp-lyn is oop 082-333-367. Gesels saam as jy vanoggend wakker geword het en jy's 'n seedier, watse dier sou jy wees en hoekom?
4: By Easter Cape Caravans, Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Easter Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Oos-Kaap.
5: Ek is Ewan Grobler.
4: En ek is Chantal Grobler van Easter Cape Caravans, Campbell en Safari Center.
5: Kom gesels met ons.
4: 24 Vierde Laan, Homer Port Elizabeth.
5: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
4: 041-581-5363.
6: Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waar om te begin nie? Laat 'n wens van Shane en Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee, saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop, na verkoop, gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148 of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane en Liesel by Talana Voet Eiendomme.

0: En dit was die Melkwerkkommissie gewees daar met in die lang gras net voor het Karen Zoid, sonbrilletjies en rooi is, het daar vir ons afgeskop daar so met Sunny met die rooi rokkie. Maar nou wil ek eers vir al die dames vertel van hierdie situasie wat hier aangaan. Aandag alle dames, raak wild geïnspireerd by die jaarlikse Pretty and Pink Ladies 5 km pretloop, aangebied deur Pick n Pay op die 9de Augustus by Kings Beach. Vier vrouwe se veerkrachtigheid, bemagtiging en spontane pret langs 'n skilderagtige strandroete. Skryf vandag in en jy kry nog 'n gratis T-hemp en 'n geskenkpakkie. Kies ook uit die stylvolle online handelsware om die dag pink te maak. So kom sluit aan by vroue van alle ouderdomme vir 'n oggend van welstand en eenheid. Dit gaan wild wees. So maklik om te registreer, jy gaan eenvoudig net na www.ladies5km.co.za. Hoop om jou daar te sien. Ek en jy gesels vandag so bietjie oor met die topic, wil ek by jou weet, as jy nou vanoggend wakker geword het, en ewenskielik is jy 'n see-dier, wat se see-dier sou jy wees en hoekom? En ek sien hier so Alta Beke sê vir my, goeiemiddag Nelis, ek sal graag 'n great white shark wil wees, om almal wat dink hulle is beter as en jou soos gaga behandel, 'n lekker tandgaffel te gee. Dis nie in my geaardheid hier op land nie. As hy dankie met Annie Dalsel vir daai boodskap. Andrei, al die pad daarvan oor die water van ver af, is ook ingeskakel. Andrei Kemp, kom ons luister gaga wat sê hy vir ons.
1: Rus Nelis, ek hoop dit gaan goed daar so in Suid-Afrika.
0: Mm-hmm.
1: Nelis, ek dink nogal ek sou 'n dolfyn wou gewees het. Oor dit hulle so, ek hoop nou is die regte woord, so grasieus en so mooi is as 'n mens hulle sien.
0: Mm-hmm.
1: En ek sal net my bes probeer om uit die jagters, die ouens wat jag maak op die dolfyne, om uit hulle pad uit te bly.
0: Mm-hmm.
1: Ek dink dis al bedreiging wat daar vir 'n dolfyn is. Ek dink nie regtig daar's iets anders. Maar ja, ek sou 'n dolfyn wou gewees het. Dankie Nelis, Andrei Kemps en Francis Baai.
0: Dankie Andrei, daar vir jou boodskap ook. Ja, 'n dolfyn, nog 'n ene wat gesê het vir 'n dolfyn hierso. Kom ons kyk, hierso is nog ene, Louise Lambrecht is ook ingeskakel. Sy sê, net toe ek wou sê seeperkie, toe spring iemand my voor, maar ek sal definitief eerder 'n dolfyn wil wees. Hulle is so slim, hulle help mense en diere in die see, sê Louise Lambrecht daar vir my. Ja, nee, dolfyne is eintlik verskriklik slim. Kom ons kyk, hierso is nog ene wat vir my sê, kom daar van Lena Duisel af, lyk het vir my, sy sê, middag Nelis, ek sal definitief 'n dolfyn wou gewees het. Nou ja, dit lyk vir my die dolfyne wen hierdie ronde vir vandagse topic, en baie dankie vir allemaal wat so mooi saamgespeel het, en ja, ek kan nie glo, dis al amper weer tyd vir die 4:00 nuus nie, nee, die tyd vlieg verskrikkelijk as mens lekker, so saamkeer, so sê Quentin vir my, ek sal graag 'n barber wou wees, like a barber, as jy 'n barber vang, dan gooi jy hom terug en jy los hom, so allemaal gaan vir jou uit los. Ja nee, Quentin, dit maak nou nogal sin, as jy 'n barber vang en gooi jy hom terug, en 'n visse is dalk lekker om te eet, so jy gaan dit dalk nie terugmaak in die water en nie, maar 'n barber gooi jy mos nou maar terug, nee. Hierdie ene sê vir my, middag Nelis, ek sal baie graag 'n seal wil wees, en dit kom daar van Jackie af. Dis 'n interessante ene, Jackie. En ja, dankie dat jy ook vir my saamgesels vanmiddag. Right, kom ons gaan krap in die winkelrakke rond, dan maak ons musiek en dan is dit tyd vir die nuus.
2: Looking for the getaway where you can truly experience nature? Then Buffalo Bush Camp at Kudu Valley Safaris is the perfect destination for you. Located near Glen Connor in the Eastern Cape, we offer everything from self-camping and luxury glamping to our fully equipped Kudu cabin. Experience the excitement of the bush, surrounded by buffalo and other wildlife, while relaxing in comfort. Book your stay today. Contact or WhatsApp Marius on 083-310-0881 or email kpsafaris@iafrica.com or visit www.buffalobushcamp.co. Buffalo Bush Camp. Your bush adventure starts here.
3: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie park nie. Jy weet, julle mense dink
2: altyd ons was Gert voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deal. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Speedico. Cape en Prins Albert Road, reg hier in PE. Speedy Koop is...
4: Man, Speedy Koop is die beste.
2: Wel, dan heet hier dit.

0: Dit is nou 4 uur. Goeiemiddag, ek is Nelis Meyring-Brits vir Luister FM Nies. En in jou hoofnies hierdie uur, die kieserslys oorskry 29 miljoen na 'n suksesvolle registrasie naweek. Die petrolprys daal te midde van 'n brandstofprysaanpassing en rugby talle kaartjies is steeds beskikbaar vir die All Blacks se wedstryde teen Suid-Afrikaanse spanne. Die verkiesingskommissie sê die kieserslys het tot meer as 29 miljoen gegroei in aanloop tot die plaaslike regeringsverkiesing op 4 November. Byna 2 miljoen kiesregistrasies is tydens die laaste registrasie naweek aangeteken, insluitende bykans 292.000 nuwe registrasies. KwaZulu-Natal het die hoogste deelname aangeteken, gevolg deur Gauteng en die Oos-Kaap. Die OVK se uitvoerende hoof, Sy Mamabolo, sê meer as 750.000 nuwe kiesers is tydens die tweede registrasie naweek bygevoeg.
1: The Commission wishes to extend its sincere appreciation to all the voters, the 48,000 registration staff, the leaders of political parties, community organizations, stakeholders, the security services who have contributed to the successful conduct of the registration weekend.
0: Forum for South Africa verwelkom leefstyl audits by die Nasionale Vervolgingsgesag en die Ondersoekdirektoraat teen korrupsie, soos aangekondig deur die minister van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling, Mamoloko Kubayi. Leier Tebogo Mashilompane sê openbare vertroue in wetstoepassings en aanklaeragentskappe is ernstig geskaad deur beweringe van korrupsie, politieke inmenging en die stadige vervolging van hoë profiel korrupsiesake. Hy sê leefstyl audit sal help verseker dat diegene wat met die stryd teen korrupsie toevertrou is, self onberispelik is.
2: To strengthen IDEC and restore public trust, the following measures should also be implemented. Conduct thorough security vetting and regular integrity assessment of all IDEC personnel. Introduce periodic lifestyle audit as a permanent requirement, not a once-off exercise.
0: Motoriste sal vanaf Woensdag minder betaal vir petrol, maar meer vir diesel, wanneer die brandstofprysaanpassing vir Augustus in werking tree. Petrolpryse daal met 52 sent per liter, terwyl dieselpryse met tussen R1.23 en R1.38 sent per liter styg. Lampolie styg met R1.52 per liter, terwyl vloeibare gas goedkoper word. Die Departement van Minerale en Petroleumhulbronne sê die daling in die petrolpryse is as gevolg van swakker internasionale petrolpryse, terwyl dieselpryse gestyg het weens wêreldwye voorraadtekorte en druk op die raffinaderye. In jou rugbynies, hoë pryse word beskou as moontlike rede waarom kaartjieverkope vir die All Blacks se toerwedstryd traag is. Pryse begin by R650 vir Vrydag se wedstryd teen die Stormers in Kaapstad en wissel vir die wedstryde tussen die Haie in Durban, die Bulls op Loftus en die Lions op Ellis Park. Kaartjies is ook steeds beskikbaar vir die derde toets teen die Springbokke op die FNB stadion in Johannesburg, wat wissel van R1650 tot R4000 per kaartjie. Suid-Afrika Rugby het glo erken dat verkope vir die toetswedstryd van middelmatig tot swak is. Dan in jou finansiële nuus, die rand verhandel teen R16.47 teen die dollar, R18.99 teen die euro en R22.18 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $62,565 en die prys van goud is $4,053.19 per fyn ons. Die prys van Brent olie is $86.83 per vat. En aan ten slotte, navorsing deur die Universiteit Stellenbosch beklemtoon 'n dringende behoefte aan verslawingsbehandelings by vroue. Baie vroue worstel teen hindernisse wat hulle toegang tot sorg beperk. 'N navorser, Daneska Jacobs, sê stigma, armoede, trauma, kinderversorging, verantwoordelikhede en vrees om hulle kinders te verloor, verhoed vroue dikwels om hulp te gaan soek. Sy sê behandelingsgeriewe bly beperk en van die bestaande programme is onvoldoende. Jacobs vra staatsbefondsing en trauma-ingeligte dienste wat fokus op vroue se behoeftes.
3: I found that women-specific treatment spaces are severely limited and services for girls under 18 are almost non-existent. Women's voices have also largely been excluded from the design of programs that are supposed to benefit them.
0: En dit was dan in jou nuus gewees om 4:00. Jou volgende nuusbulletin is om 5:00. Bly gerus ingeskakel vir Luister FM nuus as ek Niels Meyerink Brits.

0: Dis mooi musiek maandag hier op die Big Nick Drive en dit was André Het geweest daar so met welkom in my hart. Ek en jy gesels nog so klein bietjie voor ons aanbeweeg na ons volgende item toe vir die middag. Ek het vir jou vroeër vandag gevra as jy nou wakker word, wakker geword het vir oggend en jy het in 'n see dier verander. Watter dier sou jy wees en hoekom? En ek sien hier so 'n paar Loreen van Uitenaag sê vir my sy sou eerder dalk 'n wolk wou gewees het. OK, dis all right, jy kan maar 'n wolk wees as jy 'n wolk wil gewees het, Loreen. Hierdie ene sê vir my, Maria, een mermaid of een seesterrekie. OK, ons het nog nie een seesterrekie gehad vandag nie, dis oulik. Elana Erasmus sê vir my, ek wens ek was een seekat, dan kan ek oral aan my man vat. Jo, Elana, nee, hoor nou daar so. John sê vir my, een dolfijn, dan kan ek die hele wereld verniet sien. Ja, nee, John, lekker rondtoer, soos so oral oor die wereld weer, nee. Hierdie ene kom van Sean af, hy sê vir my hier so, my vriendin Bernie sê sy sal een meer min wil wees, want een meer min is baie geheimsinnig. Ja, nee, hulle sê daai, soos hulle in Engels sê, mystical creatures, wat mens nie sommer sien nie. Hierdie ene kom van Sarah af, sy sê vir my, hy wonderlike mens, ek is een dolfijn mens, en sy een wou wees, sodat ons klomp dolfijne mense kon entertain, en ek saam met hulle kon swem, dolfijne is die mooiste en die sagste seedier. Dankie vir jou wonderlike program, geseënde dag verder. Dankie Sarah, daarso vir jou boodskap. Hierdie ene JC sê vir my, hi, daai ou wat 'n barber wil wees, moet oppas as ek hom vang. Ek trek sy vel af en lê in asyn vir 2 ure. Sout en peper, dan op die kole sal 'n haai wil wees. Dan kan ek my verloofde ook opeet. Nou maar ja, nee, almal wat so mense wil byt. Lyk het vir my vanmiddag. Caroline sê vir my, beslis 'n seekat, want dit is so veelsuidige dier, 'n werklike buitengewone skepsel. Dit is nogal so, nee, Caroline, dankie. Daar vir jou boodskap ook. Hierdie ene kom van Nelsa af, lyk het vir my. Hi, ek sou graag 'n seekat wou wees. Partykeer is my 2 armste min om alles te kan doen wat ek alles gelyktydig wil doen, of anders 'n seepertjie. Hulle is vrek oulik en oulike goeikies, wat daar seker kan wees. Asai, dankie daarso vir jou. En hierso is ou Lang Hein is ook ingeskakel. Hy sê vir my, hy sal ook 'n dolfijn wou wees. Die mense love my, so ek kan tussen hulle rondswem. En niemand weet hoe loer ek eintlik vir die girls in hulle bikinis nie. Lang Hein, nee. Stout, nee, maar dankie vir jou boodskap, Quintus. Het ook vir my boodskap gesê, dankie Quintus, daar vir jou boodskap. En hierso is nog een, kom ons kyk, gaan hierso. Is 'n versoekie wat deurgekom het. Ek gaan nou kyk daarso, ek vat nie regtig versoeke vandag nie, maar ek sal loer wat ek kan doen. Right, George Potgieter is ook in die huis, hy sê, ek wil 'n doring wees. Dankie George daar vir jou boodskap ook, nee. Right, dit is nou tyd vir die volgende ding wat nou gaan gebeur. Dit is tyd vir Kiki kyk. Nick het vir ons 'n foto daar by mekaar gemaak en hom uit mekaar uitgehaal en hom weer aan mekaar gebou. En ek gaan hom nou daar op die WhatsApp status laai. Gaan loer daar so, kyk vir my wat op daai Kiki kyk aangaan en dan sê jy vir my wat jy dink op daai foto aangaan. Voor ons by dit kom, kom ons gaan doen gou-gou hierdie ene.
1: Luister FM.
0: So kyk na jou minimum en maximum temperature vir môre, Dinsdag die 4de Augustus. En ek skop af daar in Allewal Noord. Julle is op 'n 7 en 'n 18. Bishu 12 26, Kraddock 10 22, Dispatch 16 27, Oos London 15 23, Fort Beaufort 11 24, Graaf-Reinet 13 24, Graamstad 14 27, Mthatha 9 23. Port Alfred 16:25, Port Elizabeth 16:26, Port St. John's 13:23, Queenstown 8:21, Uitenaag, jylle is môre op 'n 16 en 'n 27, en Jeffreys Bay, jylle is môre op 'n 12 en 'n 27.

0: Cliff Richard daarso gewees met 'n Voice in the Wilderness. Maar jy, ja jy wat nou hier luister, as jy lus is vir lekker lag, eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikante en bands en wil sien wat jou gunsteling Luister FM omroepers alles aanvang, dan moet jy nou sommer dadelik Luister FM se TikTok gaan volg. Jy soek net vir @Luister FM Live op TikTok en dis waar jy al die snaakse video's agter die skerms oomblikke en hoop pret kry wat jy nêrens anders ter gaan sien nie. So moenie uitmis nie. Gaan volg @Luister FM Live sommer vandag nog en bring al jou vriende en jou familie saam. En ja, ons is so besig, daar's nog so laaste paar boodskappe wat deurgekom het hierso oor die die topic wat ons vroeër gehad het. Kom ons hoor gou-gou hierso wat sê tannie Marina Kilian vir ons vandag.
1: Hallo, Niels.
0: Hallo.
1: Luister, ek is eindelijk een dolfijn mens, mm-hmm. maar vandag wil ek een haai wees.
0: Mm-hmm.
1: Ek wil net sekere mense inslik, is al wat ek wil doen.
0: Okay.
1: Goed gaan met jou, dankie vir die mooie muziek en dat jy instaan. Goed gaan.
0: Ja, sy baie, dankie tannie Marina Kilian vir jou stemnota ook daar so, nee. Right, ons is besig met Kiki kyk, gaan kyk daar op die WhatsApp status, het ek vir jou 'n prentjie gelaai, en ek wil by jou weet, wie is hierdie dame en wat se story was dit gewees? Is eintlik 'n maklike ene vandag as ek so vinnig na die antwoorde kyk, maar eers, kom ons gaan krap in die winkelrakke rond en dan maak ons musiek, ek en jy gesels net hierna.
2: Are you tired of crime and feeling unsafe? Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns, and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube and Instagram. Klein, maar getrein.
3: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
4: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fleet Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fleet spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fleet is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fleet Pest Control en Elektries op 041 586 3379.

Christia Visser daar met 17 shots, net voor het Steve Hofmeyr met die gezoom. En Doudou en Joka het vir ons gesing daar, Frikkie vir a Rikkie. Right, kom ons kyk hier so, ek het vir jou een prentjie gegooi daar op die Kiekie Kyk WhatsApp status. En hier so is een klomp boodskappe wat hier so by my le. Kom ons kyk gegooi hier so, Elsa, jy is in die call met jou antwoord daar so. Jakko Koertse, jy het hom ook reg daar so, Langhain. Jy is in die call daar met jou antwoord ook. Karinel, jy het hom. Anton, lekker. Ja, jylle is ook reg daar met jylle antwoord. Estel, jy is in die call met hom daar so. Elsaan, jy is in die call. Sean, jy het hom ook reg daar so. Susie Delport, jy is in die call daar met jou antwoord. Katira, yep, that's the one, dis daai ene. Raymond Taljaard, yep, jy is ook reg met hom daar so. Alta Bekes van Jeffreys Bay, ja, dit is hy daar so. Kom ons kyk hier so, Nat, jy het hom ook. Hester is in die call, Lee het hom, Helena het hom. Nee, wat ek dink, hy is heeltemal te makkelijk gewees vandag. Kom ons kyk gou hier so. Kom ons kyk, wie is hierdie ene? Nicolien, jy is ook reg daar so. Antoinette, jy het hom ook reg daar vanmiddag. Zelna het hom reg. Kathy, 100% in die call daar so. Natasha, jy het hom ook reg. Vincent, ek gaan nou vir jou loer daar so. Ja, jy het hom ook reg daar so. Rina, hallo Rina, alipa daar van Somerset Oosaf. Jy is ook in die call met jou antwoord. Henny het hom, Bubu het hom daar so. Mornet, jy is reg. Marna Kleinans, jy is reg. Ronel Klopper, jy is ook in die call. Ronaldo, Amelia, Eileen, Gordon, Elana Erasmus, jylle het om almal reg vanmiddag. Hier is ons nog een klomp wat deerkom. Petro Oosthuizen, jy het om, Quentin, hier so is Leona, en hierdie ene is, kom van Andrew af, ja, jy is ook in die call daar so, en Nicolien, jy het om ook reg. Right, Caroline, jy is ook in die call daar met jou antwoord. Kom ons kyk gou na wie was die top 5 gewees wat om heel eerste reg gehad het. So in die vijfde plek het ons vir Steven Tribblehorn gehad daar met die regte antwoord. Ria, jy was vierde gewees daar met jou antwoord. Dan het ons hier so gehad vir Noddy, jy was derde gewees. Jennifer, jy was tweede gewees met jou antwoord. En dan kyk ons gegaan hier so, Ellen Bosch, jy was heel eerste reg gewees met jou antwoord. So baie geluk, jy wen nou sommer dan nou vandag se speeliekie kiekie kyk. Ek gaan hem nog nie afval van die WhatsApp status af nie. As jy nog wil gaan loer daar so gaan kyk, sê vir my, watte prentjie het Nick vir ons daar so die mekaar geskommel vandag. Die WhatsApp lyn is oop 082-333-367. En dan wil ek nou eerst gou vir jou vertel, as jy op soek is na een winskoop, gaan loer gerus na WeBuyCars se aanlyn veilings waar duisende voertuie elke week opgeveil word. Bied saam en staan een kans om jou droomvoertuig los te slaan. Kyk na al die veilings op die WeBuyCars toep of op hulle webtuiste. Wie weet, jou volgende motor wacht dalk vir jou.

En dit was 'n lekker enetjie gewees daarso Demis Roussos met Magdalena. En ja, ek sien hier ons nog 'n paar boodskappe wat deurgekom het vir Kiki. Kyk, ek het hom nou afgehaal van die status af. Ons is nou amper klaar met hom vir die dag. Maar kom ons kyk nou gou-gou hierso. Hein van Jubertina, jy het hom uiteindelik uitgefigger daar soos wat jy vir my sê. Marta, jy het hom ook reg daarso. Johannes sê vir my dis definitief. Is dit daai ene? Jy is reg daarso Johannes. Shadrin, jy is ook reg met joune. Rachel, jy is in die kol. Jackie, jy het hom ook. Ruth, jy is reg daarso. Rina van Dispatch, jy het so kom reg daarso. Paul Zietzman, jy is in die kol daar met joune. En kom ons kyk hierso, John Paul, jy is ook reg daar met die antwoorde. Natuurlik, die foto wat op was vandag, was niemand anderster as ou Boebo van die Vetkoekpaleis nie. So, baie dankie vir almal wat saam gespeel het en wat saam geraai het met vandagse Kiki Kyk. Ons maak nog lekker musiek tot so 5:00 toe, dan is dit tyd vir die nuus en net na die nuus is dit tyd vir Hot Stuff.

0: Chantel, elke Sondag tussen 12 en 3 kan jy saam met haar kuier net hier op Luister FM. En al wat jy moet doen is om na ons Facebook bladsy toe te gaan, druk op die skakel en waar dit vir jou vra om jou naam in te tik, tik jy jou naam in en hy vat jou direk na die peiling toe. Dan gaan kies jy daar vir Chantel op Luister FM en onthou om die submit knoppie te druk. So kom aan Luister FM familie, kom ons bring hom huis toe.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: Dit is nou op die kop 5 uur en ek is Niels Meyring Brits vir Luister FM Nuus. En in jou hoofnuus hierdie uur, die OVK vra kiesers om te registreer voor Vrydag se afkondiging van die verkiesing. 'N Studie waarsku dat antibiotika weerstandigheid word in waterstelsels versprei. En Iran sê daar is geen gesprekke met Amerika nie nadat Donald Trump aanvalle aflas. Suid-Afrikaners is gevra om as hulle kiesers te registreer of hulle kiesers besonderhede by te werk voor die kiesersregistrasie Vrydag sluit. Vrydag is ook die dag waarop die plaaslike regeringsverkiesing amptelik afgekondig gaan word. Die uitvoerende hoof van die OVK, Saima Mabolo, sê kiesers moet geregistreer wees in die stemdistrik waar hulle woon om 4 November in die plaaslike regeringsverkiesing te kan stem. Mabolo moedig stemgeregistreerde kiesers aan om voor die sperdatum gebruik te maak van die OVK se aanlyn en WhatsApp platforms.
1: The commission reiterates that all eligible voters should not wait until the last minute to register or update their details. Experience has shown that a surge in registration activity often occurs closer to key deadlines, creating avoidable pressures on the registration channel.
0: Die minister van elektrisiteit en energie, Godsiyenso Ramakgopa, sê Suid-Afrika fokus op die ontwikkeling van 'n betroubare kragstelsel wat aan die land se groeiende vraag na elektrisiteit kan voldoen. Ramakgopa lei 'n afvaardiging na China om samewerking op die gebied van energiebeleggings en infrastruktuurontwikkeling te versterk. Die besoek is om beleggings in elektrisiteitsopwekking, die uitbreiding van die kragnetwerk en hernubare energie te lok. Hy sê die fokus is nou om van beplanning na uitvoering te beweeg en om strategiese vennootskappe te verdien om energiesekuriteit te versterk.
2: We have every intention of ensuring that we are able to build the industrial capability, advanced manufacturing, engineering, developing the skills to build an export competitive industries, introduce standards and certifications to ensure we are able to compete with the leading players in the energy complex.
0: 'N studie het onthul dat antibiotika weerstandige bakterie en weerstandsgene steeds in Suid-Afrika se waterstelsels voorkom, ondanks watersuiwerings. Navorsers sê behandelde afvalwater word steeds genetiese materiaal bevat wat weerstand teen kritieke antibiotika dra, wat dit toelaat om deur riviere te versprei en moontlik weer in gemeenskappe te beland. Die studie vra verbeterde monitering, gevorderde watersuiweringstegnologieë en sterker samewerking tussen gesondheids- en waterowerhede. Navorsers vra ook die publiek om medisyne verantwoordelik weg te gooi en veilige watergebruik te beoefen om die risiko te verminder. Dan in die buiteland, Iran verwerp president Donald Trump se beweringe oor onderhandelings tussen Washington en Teheran. Trump het gesê gesprekke sou begin nadat hy 'n beplande militêre aanvalle afgelas het en verkies het om 'n ooreenkoms eerder as 'n oorlog na te streef. Iranse ministerie van buitelandse sake hou egter vol, daar is geen veranderings geskeduleer nie en geen onderhandelings vind tans plaas nie. Die enigste besprekings is met Oman oor die bestuur van die seestraat van Hormuz. Die teenstrydige verklaringe volg na maande van toenemende spanning, herhaalde Amerikaanse militêre dreigemente en vergeldingsoptrede deur Iran. Oliepryse het gedaal nadat Trump weer teen militêre optrede besluit het. Dan in jou tennisnuus, die DC Open eindstryd tussen die Amerikaner Taylor Fritz en Rafael Jodar van Spanje sal nou vanaand plaasvind nadat weens reën in Washington uitgestel moes word. Die wedstryd sal nie vroeër as 7 uur Suid-Afrikaanse tyd begin nie, na die voltooiing van die vroue eindstryd tussen die Amerikaner Jessica Pegula en Alexandra Ihala van die Filippyne. Die derde gekeerde Fritz hoop om sy eerste ATP-titel van die seisoen, terwyl die 19-jarige Jodar probeer om sy tweede ATP-oorwinning te behaal, nadat hy in Marrakesh gewen het. 'N Oorwinning sal Jodar sy hoogste plek ooit op die wêreldranglys besorg. Dan in jou finansiële nuus. Die rand verhandel teen R16.49 teen die dollar, R19.01 teen die euro en R22.20 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $62,620 en die prys van goud is $4,047.73 per fyn ons. Die prys van Brent ruolie is $86.89 per vat. Dit was dan jou nuus gewees om 5:00. Jou volgende nuusbulletin is om 6:00.
3: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

0: Dit was Shine Vol gewees daarso met ietsie binne my. Tyd is nou so 10:05, goeiemiddag as jy nou eers ingeskakel is. Jy kuier saam met my Nelis Meyering Brits hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie 89.6 en 90.6. En ja, jy kan natuurlijk ook online luister op www.luisterfm.co.za. Ek is hier besig met die Big Nick Drive. Ek staan bietjie in vir ou Big Nick vandag. En ja, dit is vir my lekker om hier saam met jou te sit en kuier vandag. En ek kan nie glo die tyd gaan so vinnig verby nie. Ons is in die derde uur. En dit beteken natuurlik, dit is nou tyd vir hot stuff. So, as jy wil, kan jy gaan loer daar op ons WhatsApp status. Ek het hom vir jou daar ook gesit. En die woord van vandag, wat ek vir jou nou wil weet, jy moet vir my 'n sin maak met hom, is raagbol. R-A-A-G-B-O-L, raagbol. En ek wil by jou weet, ek wil nie weet wat beteken die woord nie, ek wil hê jy moet oulik wees, kreatief wees en gebruik om vir my in 'n sinnetjie. Ek het die betekenis hier voor my, so wees jy oulik en kreatief en dan stuur jy om vir my in 'n sin daar, so die WhatsApp lyn is oop 082-333-367. Die woord vir vandag, raagbol, R-A-A-G-B-O-L. Maak vir my 'n sinnetjie daar, so stuur om vir my en ek kyk so bietjie later na die antwoorde. Voor ons by die res van die lekker musiek om, kom ons gaan doen gaga hierdie ding.
1: Luister FM weer.
0: Gaan kyk gaga vir oulaas na jou weer vir môre, Dinsdag die 4de Augustus. En ek skop af daar in Allewil Noord. Julle is môre op 'n 7 en 'n 18. Bishu 12, 26, Kraddock. Julle is môre op 'n 10 en 'n 22. Dispatch môre 16, 27 vir julle. Dan Oos London môre 15, 23. Fort Beaufort 11, 24. Graafrenet 13, 24. Graamstad 14, 27. Mtata môre julle is op 'n 9 en 23, Port Alfred 6:25, Port Elizabeth 16:26, Port St. John's 13:23, Queenstown 8:21, Uitenhage 12:27 en Jeffreys Bay. Julle is môre op 'n 12 en 'n 27. Dit was dan nou die laaste weer gewees vir môre. Jou volgende weerbulletin is môreoggend net na die 6:00 nuus op die Grootweg Breakfast. En ja, ek en jy gesels so lekker oor die woord raagbol. Stuur om daar vir my 'n sinnetjie, gebruik om en dan kyk ons wat sê jy daar vir my. Tyd dat ons weer bietjie gaan musiek maak. Ons luister vir Irene Louise van Wyk daarso met Hou Johanne van my lyf af en Sophie Alice Baxter daarso met Murder on the Dance Floor.

0: om ons regte keuse. Are you wise?
1: Jy onthou jy hierdie kant geloop het? Yes. Nou draai vir my lekker om en dan loop jy weer aan die ander kant toe. Great. Bye.

0: Lekker Sophie Ellis Baxter daarso met Murder on the Dance Floor. Ek en jy is besig met hot stuff en as jy die woord gemis het vir vandag, hy is daar op ons WhatsApp status, die woord is raagbol, R-A-A-G-B-O-L. En nou kom ons kyk hierso, is 'n paar boodskappe wat al deurgekom het en kom ons kyk gou hierso. Alta Beek is daar van Jeffrey's Bay, sy sê van Nelis, ek het lekker gelag vir die jong manne, so paar van hulle het sulke woeste hare en hulle is toe lekker geroskam met die raagbol deur die ouer manne. As hy, dankie Tannie Alta daarso vir jou boodskap. Kom ons kyk wat sê Philip, hy sê my ek gebruik my raagbol om al die spinnerakke af te stof en uit te sort. En hy sê van hierso, David Kramer het dit ook met een gedans, ok? Dankie Philip. Steven Tribbelon is ook ingeskakel, hy sê, as jy in die bosveld woon en nie een raagbol in jou besemkas het nie, gaan hop hop spinnekop jou huise plafon oorvat. As sy, dankie Steven. Charlene sê vir my, hy is so een raagbol, hy raak oor alles ontsteld en maak makkelijk moeilikheid. Moenie vandag een raagbol wees nie, probeer kalm bly. Nog hulle oulike kreatieve eniekie daar, so Charlene, dankie. Anton sê vir my, hy Nelis, bring jou raagbol gou, Spider-Man sit hier teen die plafon, kom stof om gou af. Anton, ek is nou daar met my raagbol, hoor. Maar dankie vir jou boodskap ook daar so. Hein van Jubertina sê vir my, raagbol maak dit nogal makkeliker om duur ver bo teen die plafond skoon te maak, maar soms stap ek verby iemand wie se ongekamde hare my vreeslik aan 'n haag aan 'n raagbol herinner. Is dit wat wat hy daarso vir my sê, hierso sê Ruth vir my, ja, joh, ek kry nie die woord raagbol in my hart nie. Is ok, is vreeslik koud, hoor, sy man. Ja, Ruth, nee, dit is lekker koud nou. En ek het gesien, Nick het vir my 'n foto gestuur van sy hart, sy bladsy. So ek sal kyk daar of ek 'n nommer kan sien op die bladsy en vir jou dit ook miskien gaan gaan deurstuur daar so. En hierso is nog een van Jane, ek gaan nou kyk daar so vir jou, wat jy vir my gesê daar so, en Marina Kilian het ook vir my een stemnota gestuur, kom ons hoor gaga, wat sê dan die Marina vir ons vandag.
1: Een lang vere stover, besem en raagbol is noodzakelijkhede vir jou besemkas.
0: Ok, dankie daar so dan die Marina. En kom ons kyk gaga hierso, wat sê Jane vir ons.
2: Hallo prachtige vriend. Ja, maar weet jy wat nie, ek moet vir jou vertel. Nou dat het my kom aan my gevra, om haar asseblief te help. Mm-hmm. Want as sy een foutie maak, met haar perfecte hekelwerk, dan trek sy alles uit. Mm-hmm. Dan gee nie om vir trouw amper klaar gebruik, en sy trek het uit, want sy doen alles perfect. Mm-hmm. En toe ek het doen, dit is een rare, ware raagbol. Net op die wereld vandag.
0: Ja, sy, dankie Jane, daar so vir jou boodskap ook, en dan hierso vraag Karen vir my, vir een liekie daar van hop, hop, spinnekop, kan jy hom asseblief speel, Karen, ek het ongelukkig vandag klaar, een keer te derin liekie gespeel, so, ek is seker as jy vir die, die broersvrou wat nou hierna op is, die Albertsbroers wat die 6 uur oorvat, ek is seker as jy vir hulle vraag, sal hulle om vir jou kan laai, hulle kan om in hulle program weer speel, ek het nou ongelukkig klaar, ek Kurt daarin liekie gespeel vandag, nee, maar dankie in elk geval, as jy nog jou antwoorde wil deurstuur vir Raagbol, die WhatsApp lijn is oop, 082-333-667, stuur hom daar vir my in een sinnetjie, gaan kyk op die WhatsApp status, hy is daar gelaai ook, Raagbol, R-A-A-G-B-O-L. Kom, ons gaan maak weer musiek en as ons terugkom, is dit weer tyd vir lekker gesels.

Dink jy daaraan om jou motor op te gradeer met WeBuyCars se trade-in assist kan jy tot R30,000 kry vir jou volgende voertuig wanneer jy jou huidige een inruil. Gaan loer na die duisende voertuie op hulle webtuiste of besoek jou naaste WeBuyCars tak en laat hulle jou help om slim op te gradeer. Bepalings en voorwaardes geld.

0: Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Asai, dit was We Buy Cars gewees daarso en ons het lekker musiek gehad van Jack de Priester net voor dit met my papa ry 'n Chevrolet. Right, hier is nog 'n paar boodskappe wat ingekom het hierso. Kom ons kyk gou hierso. Anisha sê vir my: "Hallo Nelis, manlief is stelselmatig besig om die huis te verf, maar ek gaan die raagbol gebruik om ons plafon by te kom. Dit is 'n slim plan daai Anisha en jou man is baie gelukkig dat jy hom so help, nê, met al hierdie dinge." En ja, sterkte daar, so ek weet, is maar 'n groot story om my huis te verf. Hierso is ene tannie Joey Fourie sê vir my, die kwaliteit van 'n raagbol is glad nie meer goed nie. Alles val uit mekaar uit as jy dit gebruik, sê tannie Joey daar so vir my. Hierso het nog 'n paar foto's deurgekom, ek gaan nou loer daar so. En ek sien Jen is ook, sy keier nog lekker saam met ons. Nou maar toe, as jy nog vir my 'n paar sinnetjies wil stuur, ek gaan jou nou vertel wat daai woord raagbol eintlik beteken. Stuur hom vir my in 'n sinnetjie 082333367 en ek keier nog saam met jou tot so net voor 6:00 toe, dan vat die Alberts broers oor. Ek bring daarom nog vir die 6:00 nuus en dan keier jy lekker saam met hom vir my reg, saam met hulle. En natuurlik gaan daar nog lekker musiek wees.
2: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.

blond. Baby, jy moe boord in a sekond. Wou ek in haar behoort, ek leef. Sy is onsigbaar in die atmosfeer, maar ek voel haar.

En dit was Bernice West gewees daarso met Kom maar nader net voor het John Boucher met die rower. Nou ja, ek en jy is besig met hardstaf en ek het vir jou die woord gegee daarso wat Oniek vir my gestuur het vandag. En as jy nou daar gaan kyk in die woordeboek, in die HAT, Hand Afrikaanse Taal Woordeboek, raagbol was ons woord gewees vir vandag en hy het 'n paar betekenisse eintlik. Dit is 'n bolvormige borsel aan 'n lang stok om plafonne mee af te vee. En dan sê hulle vir die verduideliking hierso, gebruik die raagbol om die spinnerakke te verwyder. En dan die ander betekenis, dit kan beteken deur mekaar boshare of ook 'n persoon met 'n ongekamde boshare. Baie eensterte kan aan hulle raagbolle uitgeken word. So dit was dan nou jou woord gewees vir hatstaf vir vandag. Baie dankie vir almal wat saamgespeel het. En ek keier nog saam met jou tot so net na 6:00 toe. Ek doen die 6:00 nuus en dan is die Albertsbroer saam met jou hier in die huis. En hulle gaan vir jou maandag lekker te bring. Maar ons maak nog lekker nie tussentyd. Kom ons gaan maak musiek. Ek en jy gesels nou weer.

Petro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.

0: Dit was Flues daar gewees met hoofletters en net voor het was het The True Star met Hello. Nou ja, ek sê nie nou Hello nie, ek gaan jou nou groet, dis vir my tyd om vir jou te sê goodbye nou. Ek gaan daarom nog so die 6 uur nuus doen en ja, jy gaan lekker saamkuier vanaand saam met die Albertsbroers, natuurlik net hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Baie dankie vir almal wat vandag saam geluister het, saam gespeel het, saam gesels het en ons het net lekker muziek gehad. Natuurlijk was het een mooi muziek maandag gewees. Ek is keier weer woensdag aand tussen 9 en 12 saam met jou by Rondrits rondom Tali en ek het weer een interessante dorpie vir jou gekies hierdie week waar ons bykie gaan rondkeier en gaan leer oor hierdie plek. Natuurlijk donderdag is het weer tyd vir donderdag dinge tussen 6 en 12, so ons gaan lekker saam keier. Ek speel uit vir jou met Snotkopse Away, Jakkels Vibes, helemaal Stom en Sixpence, Nan the Richer met Don't Dream It's Over. Luister FM, soos ek altyd sê, as jou bepaaie is, hou die tyres op die teer, en as jy nie is nie, maak of jy mal is en doen alles. Lief vir jou, ons keier woensdag aand weer saam.
1: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duvets, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duvets hermaak of skoonmaak en werk landswyd. Die Donswilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Womer Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
2: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and steel has your back. Find him at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.

0: Dit is nou op die kop 6:00 en ek is Niels Meyering Brits vir Luister FM Nuus. En in jou hoofnuus hierdie uur, die DA daag artikels van die onteieningswet as ongrondwetlik uit. Die verdediging bevraagteken die polisie se arrestasieproses van beskuldigde nommer 1 in die Woesimusi Cat Matlala verhoor. En in jou rugby nuus ondersoeke begin na 'n rassistiese skelwoord tydens 'n Kaapse skole wedstryd. Die DA in die Wes-Kaap het Hooggeregshof genader om dele van die onteieningswet ongeldig te verklaar. Die DA sê artikels 19.2 en 19.3 behoort die wet heeltemal ongrondwetlik te maak. Die regsverteenwoordiger van die party, Karisha Pelei, voer aan die wet is deur 'n gebrekkige wetgewende proses aanvaar en bevat irrasionele bepalings. Sy voer aan artikel 19 bevat 'n irrasionele volgorde vir die hantering van vergoedingsgeskille wat hofbeslissings byna onmoontlik maak.
1: These are serious grounds of challenge. They relate to adopting a defective process in respect of a critical piece of post-apartheid legislation. And they relate to an incoherence and an irrationality in the statute itself.
0: Die polisie het na bewering versuim om behoorlike wetlike prosedures te volg toe hulle beskuldigde 1 Musa Kekana in hegtenis geneem het op 'n klag van poging tot moord waarby Woesimusi Cat Matlala en 4 medebeskuldiges betrokke is. Die verhoor binne 'n verhoor in die Hooggeregshof in Johannesburg ondersoek die wettigheid van die arrestasie. Verdedigingsadvokaat Annelien van Reever het aangevoer die polisie het die strafproseswet oortree deur Kekana nie onmiddellik na sy inhegtenisneming na 'n polisiestasie te neem nie.
2: What is the name of the accused reflected in that entry?
3: The witness said I'm unable to read this handwriting.
2: Accused number 1 was taken to hospital after his arrest. We also have the occurrence book reflecting that accused number 1 is arrested on this case number for possession of unlicensed firearm and ammunition.
0: Die Weskaapse premier Oscar Mabuyane sê die provinsie is goed geplaas om 'n toonaangewende hernubare energiesentrum te word. Mabuyane het tydens die Suid-Afrika-China Beraad oor elektrisiteit en energiebeleggings in China die Ooskaapse moontlikhede vir wind, son en groen waterstofenergie beklemtoon. Hy het aan die SABC gesê vennootskappe tussen die Weskaap en die Noordkaap en 'n beplande 500 km lang transmissielyn sal infrastruktuur en nywerhede verbeter, beleggings lok en ekonomiese groei ontsluit.
4: We've already done some couple of projects jointly with Northern Cape where we are able to combine the wind farms with solar farms. For you to industrialize, you need electricity, and that will create a fertile ground for us to get investors to come. We are open for investment. We are slowly getting there, and I'm quite happy with the work that we're doing, particularly on the energy sector.
0: Duisende migrante bly gestrand in Spanje se Noord-Afrikaanse enklawe van Ceuta na 'n massiewe grensbestorming verlede week vanuit Marokko. Honderde het kamp opgeslaan op plaaslike strande, terwyl ontvangssentrums sukkel om die situasie te behartig. Spaanse owerhede het sê byna 70.000 migrante is reeds na Marokko teruggekeer, terwyl die dodetal tot 83 gestyg het. Die krisis het diplomatieke spanning binne die Europese Unie veroorsaak en EU-ministers van binnelandse sake sal na verwagting 'n noodvergadering hou nadat Spanje vir meer steun gevra het om die ontwikkelende humanitêre krisis te help bestuur. Dan in jou rugby nuus, die hoërskole Fairmont en Settlers in die Kaap het albei ondersoeke begin nadat 'n wedstryd weens 'n beweerde rassevoorval gestop is. Die skeidsregter het spel na die bewering van rasisme opgeskort, maar die skole kon nie bevestig wat gesê is of wie betrokke was nie. Die publiek is versoek om nie 'n video van die voorval te deel of daarop kommentaar te lewer nie en gewaarsku dit kan die proses benadeel. Die Weskaapse Onderwysdepartement ondersteun die ondersoek en sal berading verskaf indien nodig. Geen bevindinge of dissiplinêre stappe is tot dusver aangekondig nie. Kyk ons na jou finansiële nuus. Die rand verhandel teen R16.49 teen die dollar, R19.01 teen die euro en R22.19 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,132 en die prys van goud is $4,030.94 per fyn ons. Die prys van Brent ruolie is $87.08 per vat. Dit was dan nou jou laaste nuus gewees vir vandag. Maandag die 3 Augustus. Jou volgende nuus is môreoggend om 6:00 op die Groot Bek Breakfast. Vir Luister FM nuus is ek Niels Meyering Brits.

0: Daar sê jy, dit is altyd lekker soos 'n krekker saam met jou op Luister FM 90.6, 89.6, jou lekker luisterstasie. Dit is 'n voorreg om saam jou te kuier op maandag lekkerte. Dan wil ek sê, Nelis, baie dankie vir die drive. Ek het amper gesê, Picnic Drive, maar dis die Nelis Drive. En ja, bly ingeskakel, môre ook tussen 3 en 6, en kuier saam op die Picnic Drive of, soos hulle sê, die Nelis Drive. Kobus, welkom.
1: Daar sê, nou ja, André, lekker om vanaand saam met die luisteraars te kuier. Ek dink hulle het nou vanaand gewag, wie dros nou van ek en jy. Maar ek moet sê, ons al twee is hier op ons pos. Het is lekker om saam met jou te kuier op hierdie maandag aand. Ons sien uit na een lekker vol program, vooral wanneer ons kom by die trein. As hy nou so staan en stoom, want ons vanaand gaan ons vir hom ry. Die lekker golden oldies. En so, wat jy ook al doen, of jy nou langs een vier sit, by voorbeeld soos by Van Staden, en of jy nou by die huis is, en of jy nou net rustig is, het maak jy saak, jy geniet hierdie program saam met ons.
0: Ja, sê, nou soos elke maandag aanvat ons om goed vast, en hy klink so.

0: De Bega, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdale Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
1: Aandag alle dames, raak wild geïnspireerd by die jaarlikse Pretty in Pink Ladies 5K pretloop, aangebied deur Pick and Pay op die 9 Augustus by Kings Beach. Vier vroue sê vir jou kragtigheid, bemagtiging en spontane pret langs 'n skilderagtige strandroete. Kies ook uit stylvolle online handelsware om die dag pink te maak. Kom sluit aan by vroue van alle ouderdomme vir 'n oggend van welstand en eenheid. Dit gaan wild wees. Registreer online by ladies5km.co.za.

0: sy lekker baarskeer is bosorkes met trolskeite. Hey, trolskeite so op 'n maandag aan. Dan is François, Jorrie Diddledy, Wikus van der Merwe, Groenblare en Nico van Rensburg met die daspoort vastrap. Nou Kobus het lekker afgegaan.
1: Ja, nee, kyk, hy maak 'n ou se voete los.
0: Ja, hy moet ook nie heeltemal los wees nie. Jy kan 'n speedwobble kry.
1: So los is testig, Grace.
0: Nou, sê, nou, moet ek vir jou ook sê, Kobus, ek sien het 'n hele paar watsers wat deurgekom het. Ons gaan nou by julle uitkom. En ek wil net sê ook dat wanneer jy miskien 'n stemboodskap stuur, kan jy my net vir ons tik nie asseblief, want ek sien die stemboodskap kom nie so lekker deur nie. So maar as jy vir hom tik, dan gaan ons vir hom lees, definitief. En dan sien ek Kobus is die tyd, hy loop so stadig nader na die trein na gister toe. So hy is ook alweer amper daar.
1: Oh, nee, kyk, ek moet vir jou sê, ek dink dit is my hoogtepunt van die van 'n maandag aan se program, is daai trein.
0: Hy moet loop.
1: So ek bedoel dit laat jou baie terugdink aan baie dinge. So veral as jy nou al die jare geloop het, dan is dit lekker om so nou en dan te sit en so terug te hoe speel hierdie, wanneer laas het ek hom gehoor? Maar joh, dit laat my sommer nou dadelijk dan kan nou Piet of Koos of Klaas of Sunny of Annie of wie ook
0: wie,
1: al,
0: wie?
1: Dit maak die saakie, ja.
0: Nou ja, kom
1: ons. Erika sy nou gesê het, as jy nou gesê het, name, ek soek name.
0: Ja.
1: Nee, dit laat my nou dink aan, dan sal sy nou al klaar, name, ek soek name.
0: Nou ja, dit is 28 minute oor 6. Dis, soos ek sê, hy kryp nader so, bly ingeskakel, ons gaat toch lekker saamkuier hier op 'n maandag aand. Ek dink ons gaan terug aan die musiek toe. Hierdie enetjie spesiaal vir die manne wat so kam daar van Stadens Kobus. Dis hy die. En spesiaal.
1: Die ouens wat so, kyk, hulle het 'n groot hulle so amper soos 'n erde pot of 'n ketel vol tee.
0: Ja, kyk, hulle vat tee vanaand.
1: Hulle vat tee.
0: Nou ja, hierdie een is vir julle manne.
2: Hey, oom Jay.

0: Jee. Die jee was lekker.
1: Yes, like, ek maak so myself een vierie.
0: Die Kaapse Afrodille Dames Boerenorkees met die Klipperivier Polka. En appel met heito potato, Armandsteenka diep steek en lang lee. Fatman Engel by die huis. En Rian Benadi en Jay met jou robberding. Nee, jy gaat lekker. Kobus, ek sien al die hele paar watsers wat deurgekom het, so voor die trein na gister, denk ek, jy moet een paar deurwerk wel vir ons.
1: Nou ja, laat ons kyk. Ander gaan jy hengel morgen, want ek sien jy speel baie hengel liedjes daar so.
0: Nee, maar ek weet van jou, jy wat gaan hengel.
1: Ek werk verskrikkelijk morgen.
0: Jy het een verskrikkelijke goeie baas.
1: Hoi André en Kobus, ek is ingeskakel, luister na julle, en dis van Karina af, en dan Ma Chips, sy sê, welkom terug Slap Chips, en opa Kobie, goeienaand Vinkelinko Jander, die een kan nie sonder die ander, welkom, julle twee ramkatte, kan julle glo, dit is so waar, alweer maandag. Kan jy dit glo? Dan is die een van Magriet af, sy sê, hier so, naand kabouters, vanaand klink julle soos Candy Floss, ek sien uit, na julle program, bene in die lig en wag om na julle lekker liedjies te luister. André, ek is bly, jy is gesond en terug. Groete is my Griet. My Griet, ek moet jou sê, hy is nie heeltemal daar nie. Hy is nog nie heeltemal daar nie. Ja, dis ook ek vraag vir hom toe nou vanmiddag. Sê vir hom, Boeta, dros jy vandag of wat? Toe sê, nee, hy is in. Nou ja, so dink ek nie, dan begin die man beter raak.
0: Ja, nee, kijk hier so, as een man een hol sê hier so, ek moet vir jou sê, hy werk nogal uitstekend. En as jy weet so elke derde praatje, dan sê jy hier maar, hy lekkerkie net om hy kiel, soos hy sê, hy krappergetjie weg te vat.
1: Ja, nee.
0: Hier maar, hy lekkerkie net om hy kiel, soos hy sê, hy krappergetjie weg te vat.
1: Ja, nee, Ruth en Pieter is ook ingeskakel.

0: ek dink ek moet so met Ray maak. Naand manne, welkom by ons huis, welkom terug André, ons sit buiten, weer is so lekker. Ons sien uit na lekker keier, wil net vir my Eva sê, ek lief haar. Gooi milies, veilig wees allemaal, en hy sê ook baie, baie dankie. Nou die spook af in die langkloof, hy sê krokodil en spook in die langkloof. Ons vermaak julle twee broers kampioene so bietjie later met ons vuur wat brand terwyl ons na julle programmatiese musiek luister sonder volume beperkings. Nee.
1: Ag, dit lekker.
0: Hier is ene Mariet. Sy sê ons is nou by Van Stadens. Ons is hier nou by Van Stadens, maar dit lekker hier by Willows die week. Hoop hoop kyk oor die see en luister vir julle lekker muziek. Groete is Paul en Mariet, wat so dan nou sê. En dan hein daar van jou Bertina af. Hy sê hier so, goeienavond André en Kobus, julle begin vanavond op 'n hoë noot, lekker. Mag ek asseblief aanvra vir Klipwerf Polka en dan sal dit nou lekker weer sien uit na vanaand se Albert's Jol. Nou ja, kyk nou daar, kyk nou daar. Ronelde Villiers, sy sê, gaan weer lekker luister na julle. Gooi om boetas, gooi vir hom. Pieterus is ingeskakel. Pieterus sê, hallo André en Kobus, kyk hier weer lekker saam, lekker saam. Hier is ene, en hy is, daar André, die vierkie loop ook mooi daar. Daai vierkie loop mooi. Naand julle twee, maandag aand vierkie en koue, hoekom nie? Julle musiek is goed en dis Lisa wat so sê, maar André mis, jo, daai vierer brand mooi vanaand. Hy brand mooi. Ek sien nou nog, ek het nou hier 'n WhatsApp gekry van Tian afgewoonlik het hy ook 'n vuur aan. Maar ek sien nou geen vuur van hom vanaand. Die naand vinkeling Koljander, vandag was 'n dag soos geen ander. Daardie trein het my gister getrap, die kraan het gestroom, nie net getap. Saam met Sean en Amelia van Suid-Afrika af hier by my kuier vandag, net gesluier. Maar ons klim die trein saam met julle vanavond. Nee, maar ek hoop dat jy daarom so warm waslapiekie so daar by jou voorkop het. Vir die trein, nee, ou Hein. Hy sê, naand manne, lang Hein, plegtig vir die trein, saam met Sarah Lee. Ek sing nou nog in die achterkop, laasweek se Fleetwood Mac song. Wat de vis, ek gaan niks mis nie. nou sit ek en dink, wat is Fleetwood Mac? Liekie het ek laasweek gespeel. Ek dink amper dit was gewees Empire State, André, en hy is geneig om in jou kop vast te sit vir 'n week of so. Naand julle twee stoute boetas, aan my kant gaan julle baie aan my kant gaan julle baie af. Wil graag vir die bokke sê, my bokkie sê, ek lief jou baie. André, is ons besig om af te gaan, is dit wat sy sê? Ons gaan baie, so ons is aan en af. Laat weet ons net asseblief Linda. Sy sê, sy is baie lief vir haar bokkie. Sy wil ook net so vir hom sê. En dan sê sy ook, so wil hy, jy moet Becky vashou. En my is in 'n stywe drukkie gee. En is Linda, wat so sê. Anisha, sy sê, hallo julle twee, welkom in ons huis. Blou maandag se voet. Ek werk myself kapot. Die son het geskyn, ons uitgenooi om uit die huis te verdwyn. Struike is gesnoei, onkruid is uitgeroei. Dit het sittend gegaan, bikkend en steenend, maar werk is gedaan. Met 'n heerlike gevoel het ek in die tuin gevoel. Vanaand eet ons curry en rys, dan gaan ek my man vir sy vernuftigheid prys. Net nou kom klas Vaakie, ons 'n ding of twee te wys. Fluit, fluit, my storie is uit, dis nou baie oulik daai. Daai is nou, joh, André, kyk vir Rey nou. Jo, kop loop in die sondags. Kijk, is jy oopgemaak, André? Daarby, net boekend aan Isha is Reino. Hier is twee, kijk, dis twee mooie kabeljouwe daai, ne? Dis twee prachtige kabeljouwe.
1: Kies, hy in blink soos 'n bottel.
0: Jo, hy sal so blink om my mond ook, as ek hom so uit die olietjies uit.

0: Ik wil niet. Het gaat lijken of je vaseline om je mond te smeren. Ja.
1: Want meneer, ik luister uit die Kaap uit. Ik zie uit naar jullie programma en lekker muziek. Terwijl ik nog een beetje zit en werk doen. Mooi aan. JR, af van Kaapstad. Noem maar JR. Baie welkom. Baie welkom hier so by ons, is lekker om te weet, jy kuier haar vanuit die Kaap uit. En Naan Vinkel en Koljander, ons luister lekker saam na julle, en dit is groetnis vanuit Kraddock, en dit is Dion wat so sê, nou kyk nou daar. En dan Margaret, Naan ons gunsteling omroepers, ek wil graag my swaar Freddy en sy vrou welkom sê by ons, hulle geniet julle muziek. Nou maar kyk daar Margaret, ek het lanklaas eindelijk van jou gehoor. Nou ja, kyk nou daar, jylle moet dit geniet. Hier is een wat sê, goeienaand, André en Kobus, jylle twee is maandag legendes. Kan jylle asjeblief vir my pa, Hein, Irene, Louise van Wyk, sê, sal jy wil net vir ons een liedje speel? Vir al sy harde werk asjeblief, en great show vanaand. Nou, die volgende ene is goeienaand aan die broers. Dankie vir die lekker program, goeie milies. Henie en Ina van Brits, Noordwest.
0: Jy, kyk nou van waar af, Siestjen.
1: Kan jy dit glo? André, maar dan kan ons ons nou geëerd voel. Kijk, ons is nou een groot familie nou. Dit is nie net in die Ooskaap, hy is all over, hy is oorals. Dit is nou, kyk, Noordkaap, dit is die Kaap, dit is Kraddock. Dit is daar in die Kalahari, dit is Botswana, dit is oor daar by
0: Zambia,
1: en selfs die VSA. Nee, maar ons is rarig geëerd om julle op ons program te hee en saam met ons te kan kuier. Nou sê, hy nie so in die Call Empire's tyd van Fleetwood Mac. Woe, André, hy ding loop lekker. En dan, morgen, hy sê, goeienaand, André en Kobus, baie welkom in ons huis, die lekker maandagavond. Baie dankie vir julle tyd, wat julle elke maandagavond afstaan, om ons luisteraars te vermaak, met julle pyk muziek. Wil net vir André sê, is bly dat hy weer gezond is, dat hy veilig terug huis toe, en is morgen, hy, wat so sê. En dan Watchup sê 89.6 is weer af. Ja. Ok, so kom ons probeer 90.6. As daar van die luisteraars is wat dan nou sê, ons gaan aan en af, probeer 90.6. Linda sê, jylle aan nou, maar dan netto, dan sit af en sy luister maar op die foon. Hier so Adele. Adele, hoe kan jy so mooi vier vir ons stuur? Dit lyk ons nou, daai lyk nou gesellig, André, daai lyk aangenaam. Hallo Kobus en André, vanavond gaan die sig, vallei sig, maar moet doen. Ons gaan die naweek by Van Stadenskamp. En wat is een vierkie sonder die Albertsbroers? Geniet die muziek en geselsies. Groete seën en Adele Jutta van The Hague. Nou kyk, André, Adele.
0: Ah, sy man, hy vierkie brand lekker.
1: Hy lyk lekker.
0: En ons het vroeger enige gekry, daar uit Van Starens uit, kyk jy, ja, brand hy groot, so.
1: Ja.
0: Oorals, van oorals af brand die vieren. Nou, Kobus, jy sal nou nie glo nie.
1: Mm.
0: Dis hy tyd van die aan.
1: Rarig.
0: Dis hy daai.
1: Kan het wees?
0: Yes.
1: Is dit wat ek hoor die hele tyd, hoor ek, ek of wat maak, so meantime is het nou die trein wat nou, hy ruk al, oeh, hy gaat vir julle ruk vanavond.
0: Nou ja, so gaat ons omvat en ons gaan hom goed vastvat, Kobus. So as jy miskien nou sal op die stasie staan, geriet maar net een pyp wat voorbij kom.
1: Ja nee, absoluut, ek wil dan nou ook nou hier so sê, Adele wat sê nou, ja, sig, valuisig, jy weet, Dit maak nie saak of jy nou daar braai en of jy by Van Stadens braai en of jy nou waar is nie. Jy gaat dans nou. So daar in Valuisig, recht deur VSA, Zambia, Botswana. Hierdie trein kom by jou voorbij, hy kom voorbij.
0: Ja, sê, en hy klink so.
2: Alle luisteraars en vriende, klim saam ons op die trein na gister. Ons gaan reis na die nostalgie stasie. Kobus en

0: Nou ja, dit was die gevlegde sisters gewees. Stootsisters, sisters. Wait, we're not gonna take it. Maria, clap your hands, stamp your feet. Fleetwood Mac, go your own way. Hey, journey separate ways. Kylie Minogue, The Locomotion. Boney M. Met hooray, hooray. Nou ja, dan denk ek so van, so die mannen bij van Stadens. Je weet, dis a holiday. So dit gaat lekker. Rod Stewart. What I am going to do. Nou ja, dit is so lekker so in 'n ry. En dit is die trein daar gister. En ek kan nie glo het so vanaf verby gegaan. Ek is woordswarts toe sy verby.
1: Ja nee, die trein wat vir Tian gister raak gery het. Hy het omgedraai.
0: Hy het hom weer geslaan.
1: Want ons hoor nou nie van hom. Ek dink hy lê nou. Ja, nee. André, hy sê hier so, manne, dis Tola. Is Tala en Tony weer op die veerpultjies lekker gebraai. Nou vat ons koeldrank. Wil julle nie een lekker wip nie as jy speel nie? Asseblief, julle is eisters, dankie. Ah, sê, Veronica sê, probeer 89.6. Dis perfect. Nou, John, hy is ingeskakel. Hy sê naand, broers, bly om te hoor, die droster is terug. Ha, sit, daar kom het nou. So, wie is nou die droster? Wie, is ek of André? 082-333-667.
0: Wie is die droster?
1: Wie is die droster? Nou ja, naand, broers, bly om te hoor, die droster is terug. Nou, manne, vanavond gaan die blonde girls kwaad wees vir my. So is mama een natuurlijke blond. Sy en haar bestie Susie, wat 'n bottelblond is, gaan bietjie daar toe. Hoe weet ek Susie is nie 'n natuurlike blond nie? Is 'n ICU story vir 'n volgende keer. Op pad mol toe breek die kar. Gelukkig het hulle 'n piknikmandjie en hulle besluit hulle gaan sommer piknik hou en wag vir die breakdown. Mama vra, gaan ons daar onder die boom in die veld sit of sommer hier in die middel van die pad? Susie sê, nee, sommer hier in die pad. Hulle het net daar gaan sit en die kombersie oopgegooi. Toe kom haar motor met die helse spoed om die draai. Die kar swaai uit vir hulle en tref die boom, dat jy net duwe sien wegvlieg. Haak mama af en sê, ook maar goed, ons het hier onder die boom gaan sit, die anderste was ons nou poer in ons kanonglorie. Ja, nee, absoluut, dis 'n blonde grapie daai.
0: Maar nou moet ek ook vir jou sê, as jy die noodligte maar so aansit, nee, dit is wat ek deesdae dink, kan jy enige plek stop?
1: Jy kan enige plek, jy kan piknik ook hou daar. Nee, jy kan enige, ek het nou gesien Saterdag ook. Toe sê Marlijn vir my, ja, hoorie, wat mekeer jou? Is ek wat het hoor, die ou kan jou nie hoor, jy moet ek uitklim en opgepasse. Jyne, Kobus Slang, hy sê, my ginsling liekie, hy en Young Turks, rot naand julle twee manne, Kobus, die tyd kom nader dat ons die Tigers gaan vasvat. Ek geniet julle program en so Kobus, van Club Spatch of ja, nee, kyk, is ons een van die dag, dan kan ons nou weer op die rivier gaan, en sy, dan moet die water een bietjie warmer te wees. Dan kan ons om werk, Jenny is ingeskakel. Sy sê, Jen, Rod Stewart, tune, love it, forget about this one. Julle krap diep in die kus, absoluut fabulous muziek. Nee, maar baie dankie. Jenny, dis waarvoor ons hier is op 'n maandag aand om jou te kan laat onthou. Hoe klink daai ou golden oldies? Ons gaan haal om, ons stof hom af. Nou ja, Kenny, hy is ingeskakel, naand julle twee, pyk muziek. En kan julle vir my speel, asseblief, My Boy Lollipop. En ja, dit is van Kenny af. Nou ja, Kevin, André, hier is nou enetjie wat nou redelik, ek wil sê interessant is. Yes, André en Kobus, kwaai songs. So bly, julle doen nie klassieke treine nie. So nie sou ons benoude boude van Bach en Beethoven se passies moes luister. Ja, kan ons hom inwerk daarin?
0: Wat wil jy oor 'n Bach?
1: 'N Bach
0: of 'n Beethoven?
1: Ja, hoe is dit is dit 'n C en 'n B major of so iets van die aard?
0: Binne 'n wie die was 'n F kruis, ring kruis of die ding.
1: Ja, hier is ook, Tanita sê ook, die sein gaan weg. En Carina sê hier so, joh, lekker, lekker liedjes. Anton ook, hy sê, oeh, lekker, lekker. Nou ja, hier so sê, Adele sê, oh my word, what a blast. What a blast, ja. Nee, kyk, dit, ek moet vir jou ook sê, Hy het lekker geloop. Ha, jylle, Riempies hier, jylle vat my nou ver terug. Daai stamp your feet, laat my dink aan die tyd wat ek 'n chokkertjie was en ek saam my ouers by werksfunksies in Sterkstroom was en van Queenstown af. En Twisted Sister laat my dink aan my laerskool daar in Caradoc. Nou, Riempies, precies, as jy clap your hands and stamp your feet for, dan denk ek dadelijk aan my pa. Dadelijk, en ek sien in my geestesoog nog hoe hy die liedjie dans.
0: Hy reel getrap,
1: het gelijk of hy reel trap, maar hy het hom getrap. Ja. The one good thing about music is, when it hits you, you feel no pain.
0: Kijk, dis die waarheid, ne?
1: Dit is so, as jy nou vat, Kom ons kyk gou of dit nou so is of nou nie so is nie. As jy nou kyk wanneer ons trou hou en dan is die ouer garde ook nou daar. Nou hulle sit nou maar daar. As jy nou maar kyk daai tyd met Tannie Alma ook. Dan sit hulle nou maar daar, maar dan kom maar 'n hoë boere musiekie op. En onmiddellik glinster die oogies en dan vat jy haar, sê kom tante, ons gaan nou draai. En moenie dink is die laaste dans daai nie.
0: Nee, nee.
1: Nee, kyk, dan voel hulle geen pyn nie.
0: Daar gaan hy.
1: En gat hy, hy knie, wat pla en daai goede. Eers die volgende dag.
0: Ja, na Voltaire en Jan, jy sê, okay, dit was nou seer, dit was onnodig gewees. Maar nou, die andere kant is ook musiek. Dit maak nou nie saak of jy hartseer is, of as jy weet, in blydskap is.
1: Ja.
0: Jy kan musiek luister.
1: Jy kan hom luister. Ja, nee, absoluut. Nou, ek moet vir jou sê, vir my is musiek is vir my so salf. Ek moet sê, dit is deel van is hier in my. Dit leef ander en as ek nou so bietjie kan uitpraat vir my, ons hande so para in die keel is, vir my is nou baie mense, ons kan vanaand kan ons nou praat oor AI ook en sê dit en dat en sis en so, maar ongelukkig is hy, het hy ingekom en hy bly. Ek bedoel, baie dinge gebeur om hom. So, wat toe ons, André, toe ons op Kirkwood was, wat ons nou skool toe gegaan het, wat was ons hoofvakke gewees? Ons hoofvakke was gewees rugby, atletiek en pouse.
0: Dis hy daai.
1: Verstaan jy?
0: Yes, dis net so. Dit, ja. En na skool, nee, wat het jy na skool gedoen? Ekstra klasse. Ja, langs die kanaal met 'n prop, afvang die vis,
1: ja. Jy moet ekstra klasse insit. Nou, so het ons nooit gewarry oor musiek. Hy het ons het mos nou nie. Dis sport en ons is jonk en jy warry nie al oor. So, maar so jy kan nie klavier speel nie, jy kan nie gitaar speel nie, en ek is spyt, ek het dit nooit gedoen nie, nou op my laat, nou kan ek maar met 'n buise bietjie regkom en 'n mondvleitjie, maar as jy dit vroeger gedoen het, dan kon jy dit nou beter doen. Maar nou is AI daar, nou kan ek enige genre vat en ek kan hom meng met enige iets. Of ek kan 'n ding uithaal en insit en ek kan in die studio ingaan en ek kan sekere dinge insit wat jy sal dink, nee, die goed gaan nie werk en dan werk hy. En ek het daar 'n spesiale liedjie vir jou ook geskryf.
0: Ek het gesien, ja, nee, baie dankie.
1: En daai ding stamp soos die trein na gister. En hy is vir my, hy het vir my beautiful gekom. En dit is wat lekker is van musiek. Jy kan vir hom enige plek, kan jy hom gooi. En as jy loop op 'n plek ook en jy hoor musiek, iemand speel daar op 'n klavier of 'n gitaar en is 'n live band buitekant. Waartoe gaan jy?
0: Jy gaan soen toe.
1: Mama gaan dalk in daar so by Shoprite of by...
0: Enige ketangwinkelkie.
1: Ketangwinkelkie, whatever, maar my bene trek soen toe.
0: Is net hy daai.
1: Teens, hy sê so, kyk om te keier by die spook van die Langkloof is maar net special. En is so krokodil wat so sê, absoluut. Krokodil, dit was my lekkerste keier. Ek was nooit spyt en ek kort eindelijk alweer een opvolgkeier. Dit was vir my die lekkerste keier daar so by die spook van die Langkloof en sy vrou lief. André, dit was nou vir my uit die boek. Dit het vir my gevoel of tyd op daai stadium stilstaan, want dit is so interessante goede waarover hulle gesels en interessante goedjies wat daar is.
0: En volgende keer moet daar nou net 4 wees. Nee, ek sien jy is bly stil, want jy gaan verby gaan daar. Nou ja, Kobus 25 voor 8. En nou net so 2 dingetjies nou. Ek is aan blij om te sien, daar is nog niks ingestuur van Droster nie, van die jaarie. Maar elk geval, dis 25 voor 8. En ek sien hier soos 'n paar stemnotas wat deurgekom het. En dan wil ek net sê dat jy miskien vir my daai net kan tik. Ongelukkig kan ek nie daai speel nie. Maar as jy vir hom tik, dan gaan ons hom vir jou lees. En ek dink ons dan 'n bietjie later gaan die musiek toe koop. Dan stam ons so bietjie.
1: Absoluut.
0: Jy weet, so'n hentiese fokstrot. Jy weet, ons laat hom vastmaak. Nou ja, kom ons dan terug musiek toe. Hoop jy geniet hierdie saam met my. Maar kom ons gaan eers winkelrakke toe.
2: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plaagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
3: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.

0: Jee, jy het geloop so stroop nou, mense. Dit was 'n wees dozy met die Maybe My Baby, die sensasie remix. Jackie Lou se Rum and Raspberry, dan Elof se Witblits. O, jong, dit is ook 'n ander ding daai. Klipwerf orkes met die Henty se Foxtrot. Jy het lekker geloop. Hoop jy het saam geniet, saam met Kobus. Altyd heerlik om te kuier, 'n voorreg om saam met jou te kuier op 'n maandag aand. En solank die musiek loop en die vuurtjies brand en die WhatsApps kom deur, daar's niks lekkerder om so te kuier as op 'n maandag aand.
1: Absoluut, absoluut. Andre, hier is 'n foto af van die spook van die lang kloof af. En dan het hy 'n vuur aan sy krokodilse kant. En dan het hy nog 'n vuur aan die ander kant aan sy spookse kant. Die vuur lyk mooi, nie? Die hy lyk prachtig, broer. Die hy lyk prachtig. Dan sê hy so, had hy 'n paar kiepies daar op die kool. So in die rooster. Hy sê, dit is nou Egiptiese saadpikkers. Wat ons nou braai hier so. So ja, dit lyk mooi, dit lyk mooi. Speel as my vir my Johan Strauss se Raditsky Waltz, André. Julle klassiek is nie sleg nie. Op sy tyd. Speel asseblief vir my 'n lekker jolletjie. Dankie. Warm aand verder en veilig bly. André, ek is sommer nou lus en soek nou 'n Johan Strauss daar. Michiel, my ou mater, hy sê, Nancy, my maters, vinkel en hoogs onbetroubare droster. Van Noot Koljander Akka Andrei. Mens bel die man vir sy verjaarsdag, maar hy tel nie op. Dis verkeerd, sê ek. Ek mis die kontrein skakel in elke kans wat ek het. Soos julle twee. Maar asblief, Rian Benadie se Vitamine C sal speel. Sal dit grootliks waardeer word, maters. Nou kyk as so Michiel.
0: Michiel, baie dankie vir daai enetjie. Ek vra nederig om verskoning namens die munisipaliteit en die regering. Vra baie nederig om verskoning oor daai enetjie. Vergewe vir my, ek sal vir jou daai ene speel.
1: En dan het ek ene hierso van Jannie Landman, en hy sê, naan julle twice. Wat is die score All Blacks versus die Stormers? Nee, die sal ek nou nie. Ek sal die nou nie vanaand weet. Ek is op 'n trein geklim. En ek ry die ding nog steeds, so dit sit nog hier in my kop. Wat 'n lekker trein was dit die vanaand gewees het. Karen sê hierso, naand julle twee speel asseblief Pers Kombers vanaf Karen en Andrew KwaZulu-Natal. Bly nou in die baai. Shoe itchy powder onder my voete met die muziek. Absoluut, absoluut. Spook van die Langkloof en sy meisie is twee awesome mense. Ons kuier so lekker en elke oomblik is lekkerder as die vorige. Dankie vir awesome vriende. Hierdie een is van Krokodil se vrou. Nou ja, Krokodil se vrou, baie, baie dankie vir hierdie WhatsApp en ek moet saam met jou stem. Om daar by hulle te kuier is heerlik.

0: Nou maar, ek weet nou nie, jylle moet nou maar vir my vertel, kyk, tussen jou en krokodil en die spook, want ek kan vir jou sê, ek dink in die langkloof is het vanavond wrintie waar koud. So ek hoop jylle het genoeg hout om jylle deur te dra deur vanavond. Hy daar, ek het my man die 12de verloor, sy orgaan het ingegee, hy het altyd van jylle program gelijk. Ek mis hom vreselik vanavond, speel asjeblief vir my 'n vertroosliekie. Liefden is Mina, ek like jylle program, ry veilig huis toe. En dan sê, is ons nog een wat sê, ek wil iets namens my vriendin stuur, like jylle program ook. Sy wil vir Fanny Lombard een liekie laat speel. Speel as jy iemand so lief het, en dit is baie liefde daar van Anna af. Tian, ek sien André, hy het nou een stemboodskap gestuur, maar die goede werk nou nie vanavond, ek weet nie, of een of ander bak of iets nou daar in die lijn ingegaan het of wat nie, maar hy het seker gehoor, ons het gesê, hy het trein het teruggedraai. en om weer getref, ek is seker af, en hy moet ons maar laat weet, skryf vir ons ietsie daar, skryf vir ons ietsie. Anton sê, Kobus, kan jy dalk Falco se Rock Me Amadeus gooi? André, waar kom Anton nou aan die ding? Ek het al vergeet van hom, kan jy dit glo? Huh? Dit is ons nou uit die som wat ek nou heel te wel vergeet. Anton, ons moet hom op die trein gooi een of ander tyd. Zelda sê so, naand julle twee broers, ons is ook ingeskakel, geniet julle muziek, veilige rit, huis toe. Michiel, speel nou sommer, nou asjeblief my vrou neerie om al, wanneer sy voor die kospotte en wasbak is, met die uitsien vir ons keier in die kontry, die komende December, nou kan jy nou glo, daar is sy vitamine C.
1: Daar is die ding, nou, dit is al wat jy kort ook, ek kort ook vitamine C koos, nou, soos nou.
0: Kevin sê jy so, nee, as jy die klassieke trein laat loop, glo ek, ek sal my laaste asem uitblaas. Of stoom.
1: ja. Ja,
0: ons gaat jou nie so straf. Kevin, ons gaat jou nie so straf. Ja, nee.
1: Nou, Kobus, ek sien nou so 7:55. Ek kan nie glo die tyd loop so nie. Jy kan nou sê, dit is minder as 'n uur se kuier. En jy weet, ons het nog duitjies en duitjies ook nou nog wat voorlê. En as jy... Ek dink ons moet een beetje aan in die muziekse kant toe gaan, dan klap ons om gehoor.
0: Ja, ek wil net hier so eniekie geef, begin my net goed, hierdie eniekie, van ek het nou gevra daar vir krokodilse vrou.
1: Ja.
0: Hoe dit nou daar is in die lang kloof nou, van kyk, het voel vir my altyd of het in die aande baie kouer is. Sy sê, vanavond is niet so koud he. Dis dalkie vier, of die boer gaat water, of net die lekker keier.
1: kyk nou net daar.
0: ek dink is al drie seker man.
1: Definitief so. Nou ja, kom ons dan terug aan die muziek toe. En hierso is nou my nederige om verskoning wat ek vraag.

0: maak hy Christmas worm nou lekker. En nou moet ek ook sê, daar is seker maar spinnekop sop in die ronde. The Bats met Hoender Jive. En dan Who's News, dis kan die jikske zak van die kerk byt my. Rian Benadi se vitamine C. En dan Chris Britt se klein bietjie wyn vastrap. Ek weet nie wat is met die wyne in die spinnekop sop vanavond en die vure wat brand.
1: Ja, nee. André, deekies en deekies.
0: Sal
1: ons net eers gou hierdie deurwerk hierso en dan die deekies en deekies afkondig.
0: Ja, sy werk vir my dier.
1: Nou ja, mooi man, speel net You My Mate van Right Said Fred. En is nou Nico Walter wat so sê, kan jy dit geloof, Right Said Fred? André, dit is ook een ding wat ek lang klaas gehoor het. Happy birthday aan my pa, hoop hy het een lekker een gehad. Cheers to many more years van Kylo. En dan is hier ene wat sê, hi kabouters, dis weer die mooi nooiers. Ons is altyd saam, maar weet nie altyd wat om te sê nie, maar weet nog nie mooi om die skaapsterkie ding te doen nie, maar ons oefen ten duurste, as ons dit kan kry, speel asjeblief vir ons, gee die hond wind. Boeta, ek bedoel, verduidelik gou daar so vir hulle, vir die mooi nooiers. Daai skaapsterkie is jou om reg maak, soos wat jou moet maak, dan beloof ek vir jou, dan gaat jy vir hom, jy gaan verby die skape loop, jy gaan net hulle sterkies afsny.
0: Definitief. Nou ja, as jy nou vat skaapsterkies, baie makkelijk. Nou, baie mense sal hom nou net vat en braai. Kijk jy, hy is so ty, as jy vir hom terugtrek om hom te breek en hy slaan terug en slat hy by die voordeur uit. Jy weet, so ty is hy. Jy moet vir hom kook. So, jy sit hom in die stoompot. Nou, wat ek doen is, ek stoom hom vir 20 minute. Stoom ek vir hom. En as jy nou vir hom daar uitgehaal het, dan sit ek hom nou daar in 'n bak met yummy sauce, soos hulle sê. Maar jy hou so 'n bietjie van die yummy sauce oor. Jy sit hom so in 'n bakkie een kant. Dan begin jy nou die te braai. En dan is nou jy lekker jou braai sout nou bo op.
1: Dan loop hy dan, maar jy word sizzle.
0: Nou praat jy, nou praat hy ding nou, nee. En terwyl hy nou so braai, so in die yummy, dan vat jy nou 'n kwassie, dan vat jy nou, en dan kwas jy vir hom nou.
1: Ja.
0: Nog
1: ja,
0: meer.
1: Ja.
0: My mens. Kijk, ja. Dan sê so, hoe het opa sê,
1: hy is doeksaf. Nou, maar jy moet altyd, ja. Nou, wanneer jy dit doen, dan moet jy altyd van, kijk, wanneer jy hom reg haar maak, Boeta, dan maar, jy raak dors. Is dit nie so nie?
0: Definitief.
1: Ja, van die excitement en die geur en alles maak jy dors. Jy moet ietsie hê daar, wat jy daarom, jou keel ook daarom nat maak en die type van dinge. Dan loop jy mooi saam. Kijk, André het al gevra, hoor jy maar, het ons hier, dan sê, wat is fout? Dan sê, nee, hy is seker af van hy 20 van die goed uit.
0: Ja.
1: Sê, ek weet nie waar hulle jy nou sê.
0: Weg, dis kobai. Nee, kijk, jy eet vir jou nie, self daar in a ander groep in.
1: Jo.
0: My mens, kijk, hy is kaapsterkie, bly maar lekker. Nou, ek weet nou, Edward Daitalfinia, hy is, kijk, hy is so in die vleeswereld.
1: Ek wonder, waar is hy luister hy vanaan? Dit hy nie al vir ons een ander recepie?
0: Hy moet gooi.
1: Ja, hy moet laat ons hoor wat gaan vir wat daar is. Kijk, hy man het ook interessante goeikies waarover hy kan gesels, nie.
0: Verseker. Nou, dit sal lekker wees om by Edward op te sit.
1: So om 'n vier te gesels. Om 'n vier te gesels, deur die nag. Deurdruk dag toe. Ja, maar, bakke ek so lief vir jou.
0: 5 kilogram skaapsterkies. En 'n glasie kook.
1: Ja. Absoluut. Deikies en daikies.
0: Nou Kobus, ja. Deikies en daikies vanaand. Kyk, ons hou daarvan om so bietjie dingetjies te roer, wat mense nie altyd oor praat nie, maar wat jou kwaad maak.
1: Ja. Ons stuur maar so bietjie.
0: Ja. Nou, daar is nou een ding, wat ek nou, hoe kan ek sê, dit ek is mos 'n rustige mens.
1: Dit ontstig jou.
0: Dit ontstig my heeltemal. En dit is nou wanneer jy in 'n kettingwinkel loop, met jou trolley. Nou sê mos nou, kyk, 'n vrou loop mos nie soos ons van die een rak. Dit is die eerste raak na die 13e en dan terug, weer terug ja, na die eerste.
1: En dan stop ewe skielik ook.
0: Ja, ja.
1: Om weer terug te gaan, vier tree terug of iets van die aard.
0: Maar as jy nou om het draai kom en daar staan nou twee trollies, kyk die mense staan by mekaar, maar dit skree op mekaar half.
1: Ja,
0: jy
1: ja.
0: weet, as soos hulle gesels. Hulle blokkeer daai hele...
1: Jy kan ook nie draai nie.
0: Nee.
1: Want die mense agter jou.
0: Daai hele gang. Nou staan jy daar so en dan later dan vlieg jy ook sommer. Jy weet soos wat jy nou met 'n skaap onmaak.
1: Ja.
0: Jy weet, vlieg.
1: Ja.
0: Dan sê, excuse, jy weet.
1: Net een bietjie deurkom hier so.
0: En dan net wanneer jy wil loop, dan kom daar nou iemand van achteraf en hy slaat nou jou enkeltjies nou van achteraf op by knoppe.
1: Kijk, met die trolley.
0: Dis die snaakse tale, nee. Ek verstaan eens my eie tale.
1: Nee, dit is. Die duivel staan langs jou. Hy het so boekie, hy shorthand al die nieuwe vroekwoorde wat jy kan kry.
0: Zeker.
1: Skryf hy neer, jy weet so. Ja.
0: So, ek wil nou weet, ons stig dit jou ook nou, as jy nou so in 'n kettingwinkel is. En dan die ander enetjie wat ek ook vra, na daai nou, as jy nou staan daar so by die, soos hulle sê, by die til, nou, jy wil nou betaal, nou kom jy, nou voel jy, Ek is so. Ek dink altyd aan iemand anders te. So as wanneer iemand nou besig is, dan gee ek mos nou spasie. So ja. Ek staan nou so 'n paar tree terug. Nee. Hulle sal nou op jou kom indruk.
1: Hier in jou nek in asemhaal.
0: Verstaan jy? Nou dan het ek mos nou 'n manier waar ek my sleutel laat val. Mm-hmm. En as ek hom laat val, dan buk ek maar so af om hom op te tel.
1: Ja, maar jy buk vinnig ook.
0: Yes, en dan is het soos domino's. Jy weet, het gaan al hoe achteruit. En dan sê ek net, ek vraag die...
1: Wow, nie, sorry. Ja.
0: Ja. So ek wil weet, ons stig dit vir jou ook. 082-33-33-67. En dan vertel jy vir my...
1: En as dit jou nie ontstig nie, hoe, geef ons raad.
0: Ja, geef ons raad.
1: Van ek kry hom al as ek om parkering kry, en daar staan twee karre met hazards aan. Maar jy kan nou nie verbykom nie. So, wat maak jy? Is dit, nou weet ek jy, wat is die beste? Is my vrou op my skree, of die ou wat ek voorblaas op my skree? Ja,
0: verstaan nie. So ja, dat weet ons saam, gesel saam met ons 082-33-33-67. Nou ja, kom ons dan terug musiek toe. Dis raak is al wat ek wil sê, dis raak.

0: As Erika's Nel, Gideon Wind, en Elf Wiggles, een biltong en braaivleis, brennenpijpe, toer op die vloer, met de boer, en dan was het gewees, dis raak. Dis raak, dis al wat ek sê. Nou luister hier so vir op praat van raak, Kobus. Nou, André, so Otala en Otonie en die manne wat ingeskakel is, hy sê, hy eet die skaapsterkie soos een bekvleekie.
1: Ja, nee, absoluut. Die spook graaf van die lang kloof af. André het prachtige braaibootjies daar so. Prachtig.
0: Mense.
1: Nee, kyk, ek sal vir jou sê. Dan hier so, moet ek sê, hoe blikkies, is een vrou. Sy sê, so naan koop is een andere blikkies, een vrou in die huis vanaan. Die man maak, hy maak vonkies en drink een ou koeldrankie. Hy is bezig om kaste in te sit vanaan. Nou, kyk ek nou so, dan sê sy, ek hoop die kas word die skeef opgesit. He. Dan kyk ek so, as ek nou kyk, as hy kyk self na die kas nou daar. Ek weet ek, as hy nou klaar skeef opgesit.
0: Ek wil net eindelijk sê, blikkies trek aan jou ander skoen, he. Anders te gaan jy heeltemal skeef wees.
1: Ja, dan gaat hy nie reg, hy gaat nie reg loop. Ja, nee. Hier soos die ene Sonja sê, hulle, ah jylle, maak soos in COVID, al koop jy vier goeikies, vat die trolley, en dan trek die trolley achter jou, wanneer, seker nou maar as jy nou, wanneer jy nou ook nou ingaan by die tille en dan dan sit jy COVID masker op en so nou en dan en nie sê nou net nou praat jy van die trollies, bly weg môre, die ou mense kry hulle geld nou nou moet jy mooi praat want ek begin ook die kant toe staan. O, oh, heerlijkheid. Ja, Linda sê hier so, haal julle twee, wat ek altyd doen, ek vat die trolley, maak die saak of ek een item koop of nie. Dan staan ek by die teller en hou die trolley waar die lijn staan. So my privaatheid word behou en dan betaal ek. Ek stoot my trolley deur en vat my goed. Dit werk soos 'n bom, so niemand staan na by my nie. En as ek in die rij staan, dan hou ek my afstand tot mense klaar betaal het, en dan gaan ek voor en toe. Ja, Linda, daar, allemaal dink nou nie so nie, jy weet, dis
0: een goeie plan.
1: Dis een goeie plan, daai. Ja, nee, ja, nee. Hier is jyne wat sê, oké, okay, krokodil en spook van die langkloofse vier brand ook nou. Dit, dankzij krokodilse vrou wat in die stik donker gaan fijn houtjies gaan soek. Hoekom? Die vuur moet brand. As krokodil nou nie vuur maak, lyk nie. Sien dit, dan smeer het af. Krokodilse vrou raak erger as ek self. Nou wonder ek nou, André, as jy nou in die stuk donker, kyk, behalwe nou die stories wat spook my nou vertel het van die spooke daar, dink ek jy, ek gaan fijn houtjies buitenkant haal waar die Kaapse Kobra is.
0: Nee.
1: Lief is om te lê nie, nee, definitief nie, definitief nie. Ja, nee. Hier is ene wat sê, jong, ek sal vir julle vertel, as ek ook nie, ek is ook maar anti, maar as jy my nou rarig die Ellie in wil maak, dan moet jy nou my pad versper met jou trolley. Man, ek sê jou, dan pak die road rage my behoorlik. Ek ken myself amper.
0: is soos daai stukkie wat hulle mos gesê het, van hoe weet jy dat, kyk, kom ons stel anderste, een kind, nee, soos een spons, nou dit wat jy mos nou uitdeel, dit, hy sê hom op, jy ja, het alles ja, klein gedagte.
1: Ja.
0: Nou, hulle sê, hoe weet jy wanneer die ouers road rage het, of die pa road rage het, as jy hom nou in die trolley sit, nee, en hy skel die tinnie wat voorbij kom, sê, hy rij in die verkeerde baan, met een paar kraswoorde, jy weet.
1: Absoluut, ja, nee, absoluut. André, maar kyk, ek moet vir jou sê, dit is eindelijk lekker vir ons, wat nou die mense wat ons ken. Verstaan jy? So jy kan nie, jy moet nou, jy moet jou inhou. Verstaan jy? Jy kan ons nou nie hier vir een ou nou kom sê, hoor jy dit en dat en sis en so nie. Hoor jy, is jy nie andere, is jy nie kom? Ja, maar ek is eindelijk so en so en ons luister na jou program.
0: Laaste
1: dit was
0: WhatsApp.
1: Die laaste WhatsApp wat ons... hoe heerlijkheid, gelukkig is ons daarom nie so. Goeienaand mense, ja, die touw staan in die winkel is makkelijk. Ek kyk gewoonlik kamma na iets in die verte, dan tree ek net baie hard terug met my safety skoen. Ek het een baie mooi manier ook en ek vraag groot verskoning. As ek weer kyk, het ek weer my eie spasie terug. Mooi aand vir julle. Dit is een goeie ene daai. Ja. Nou, mannen, nee, kyk, my se oorle pa was ook een van daai mense gewees. As die mense so saam bondel of gebondel het, voor by die ou Grand Bazaar se tille, en hy kyk kar toe met die trolley vol groceries, nee, dan het hy net vir ons allemaal gesê om in 'n lyn achter hom in te val. Dan kyk hy waar die deur is en dan stoot hy die trolley reg die deur toe. Hoor jy net, joe, joe, joe.
0: Ah, so lekker jylle.
1: Ja, Jack Landman sê, so ja, hy sê dit so raai die trolley so goed te maak. Sekere muziek wat in die winkelspeel wat om dwars in die krop steek. Ja, nee. Andere, ek het nou nog nie daai ene oopgemaak vir hom teen, ek moet eers sy goed te lees voordat ek dadelik lees. So geef my 'n kansie daar. So ja, nee. En Andere, ek dink ons gaan eers 'n bietjie musiek toe en dan kan ons kyk of daar nog ingekom het. Ek sien hier soos een of twee wat deurkom.
0: Daar's hy. Nou dis so laaste enetjie hierso ook van ou John. Hy sê my beste pel ou Frikkie noem sy vrou ou Geelkaart.
1: Sy
0: is blykbaar so groot as hy rugby kyk op die TV en sy staf verby mis hy 10 minute van sy game. Ek sal nie die nonsens mama praat nie. Dit is permanente rooi kaart ICU toe. Nou ja, net so voor as aan die musiek toe gaan, wil ons dit hier enetjie speel.
2: As jy die program ernstig opvat, dan het jy net soos ons hulp nodig. Hulp nodig.
3: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.

0: Ja, so jy, ons klein terroris. Dis 'n touch of class. En dan was het gewees... Ja, is net die een liedjie sien ek soms so vinnig. So wat is groet tyd, Johannes?
1: Woordwarts.
0: Ja, woordwarts. Johannes hier sowieso. En ek wil nie in sy verkeerde boekies kom. Nou nie so, ons moet vinnig praat, Kobus. Ons is klaar amper oor ons tyd. Maar bly ingeskakel vir Jakkals draf. Julle gaan heerlik saam met hom kuier. Hy lyk ook so 'n bietjie meer vars, sien ek hierdie kan. Nou... Ons is nou nie meer soos tieners waar ons gesels het oor wat ons gister gedoen het. Dit gaan nou net oor kwale.
1: So brillimpille.
0: Brillimpille. So ja, bly ingeskakel. Jy gaan heerlike keer saam met hom. Nou koop as jy toch so een of twee voorgroete.
1: Ja, nee, ja, nee. Kijk, ek gaan hom nou gesels soos wat Johan hom gesels. Ah, wanneer hy nou so'n bietjie ietsie opveil.
0: Ja.
1: So vas, hy kom my. Die inkoopstorie is genoeg om uit in die mure uit te dryf. Dan kry jy... In een gangetjie, wat een nou is, een breed tannie. Ek weet nie wat sy daar soek nie, want sy kan een hongersnood deurgaan en nog in goeie conditie daar uitstap. Ek stoot my trollie kap om precies op haar hakskienkie. Van achteraf, om verskoning te vraag is makkelijk, want ek beroem, jy moet nou manierlik, maar in die mou, hoe jy so lang. Ek dink, ja, net soos ons het jy hulp nodig. My kind het die beste oplossing gehad vir inkoopie, my kleinseun het 'n koornsnyk gehad en sy was banger vir 'n slang as vir 'n spook. Sy ry 'n bakkie en die kind sit agter met die slang. Nou, dit is seker nou die ma. Sy laat hom uitklim en dan so 5 meter wegloop voor sy uitklim en hom dan nou laat eerste ingaan. Sy het gesê, as die ry daar is... dan moet hy so 3 meter voor haar loop. En die rye was oop vir haar. Tot by die kassiere. Dan stuur sy hom vooruit en dan hol sy nou maar terug. Gaan na die bakkie se kant. Ja, absoluut. En dan, Chris vraag een interessante vraag, is amper vir die dokters. Hy sê, hoekom as jy in die spar is, en jy stap uit, dan trek hy ding jou tot in tops. Hy automatische karretjie seker.
0: Nee, absoluut.
1: Ja, en Maatschip sê, dankie vir een awesome program.
0: Ja, sê, kom as groet uit nou. Ek sê, Johan tik al sy vingers op die tafel.
1: Ja, nee, en ek sê nou Jennifer is ook, sy is nou tyd om te gaan lê, nou. Slaaptyd nou.
0: Nee, Jennifer, wacht, Jakkals draf, jy moet nog draf, definitief.
1: Nou ja, ek wil sê baie dankie vir 'n lekker program. Ek het lekker gekuier saam met julle en saam met Andrei. Dit was vir my voorreg gewees om hierdie maandag saam met jou te deel. Is altyd lekker. So hierdie week wat voorlê, geniet hom, wees veilig en mag die Here julle ryklik seën. Dan tot die volgende keer, love you lots. Bye.
0: Daar sê van my kant af, wil ek ook net sê, dit was heerlik om saam met jou te kuier, 'n voorreg soos elke maandag. Baie dankie vir elke WhatsApp. En die saamgesels, die saamlag, dit is altyd heerlik. En dit, ek sien altyd uit na maandag aand om saam met jou te kuier. So van my kant af, André Albert, sy geseende nagrus, sy geseende week. En as hier ons spaar, dan kuier ons volgende maandag weer saam hierso op maandag lekkerte. Maar bly ingeskakel, Jakkals draf net hierna. En Johan gaan vir jou vat tot in so met 12 uur se kant toe. Van my kant af, tot ziens.

0: En een hartelijke goeie naand en baie welkom hier by die program Jakkels Draf. Is een lekker maandag aan, dis die 3 augustus 2026. Ek is Johan Kloete en ek keer saam met jou tot en met 12 uur vanavond. Net hier op Luister FM 90.6, 89.6. Natuurlijk ook online by www.luisterfm.co.za. Jy kan ons ook gaan volg daar op TikTok by @luisterfmlive of op my sociale media Johan Kloete op Luister FM daar op Facebook. Gaan jy ons ook kry. Baie dankie aan die Albertsbroers vir hulle Boba's program. Is lekker om weer hier te wees. Vang hulle elke maandag aand tussen 6 en 9 net hier op jou lekker luisterstasie.
1: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.
0: Om Jerry Strydom is eerste in die huis vanavond. Hy sê Nancy Juan, bly om te hoor, jy is oor die siekte. Gaan weer lekker keier vanavond. Dit gaan beter hier in die Republiek van Gamtoos. Ons kom daar, mooi rij huis toe, wees veilig, groete. Naand om Jerry, baie dankie vir jou boodskap. En ek is baie bly dat jylle regkom daar in Gamtoos. Dit is regtig nie een lekker ding wat gebeur het nie, maar ek is baie bly om te hoor dat dinge weer beter gaan daar. Maat Chips is ook ingeskakel. Sy sê, goeie naand, jy sê hartelijk welkom terug. Dankbaar, jy is weer gezond. Baie dankie, Maat Chips. Dit is my baie lekker om hier so by jylle te wees. Aletta is ook ingeskakel. Sy sê, naand, kan jylle asjeblief speel. Dit is een lekker plek. Van Henny Smit, ek gaan bykie kyk daar, let as hy op die speelhuis is, gaan ek om definitief daar so vir ons laai. Dit is nou so 5 minuut oor 9, is maandag aan, is die 3 augustus, mens kan amper nie glo, dit is al augustus maandie, maar ek moet sê, toe ek vir oggend nou daar by die huis uitkyk, toe sien ek het begin om elke oggend een bykie vroeger lig raak, en in die aande raak en om so bykie later donker, en het was om vandag een baie lekker dag gewees. Dit is nie meer helemaal so koud, die so die winter begin om te breek, en dit is weer op pad, so somer toe, ek kan regtig nie wacht nie, ek is nie een winterbaba nie, die winter is nie vir my gemaakie, so ek sien baie uit na die somer, maar laat weet bykie van my, as jy nou gaan kamp, wil ek nou vanavond by jou weet, hoe bly jy warm as het winter is, dit kom nou lang naweek, ek sien het gaan bykie koeler wees hierdie lang naweek, maar as jy nou gaan kamp, laat weet vir my, wat doen jy om warm te bly as jy so in die winter kamp? 082-333-667.

0: Dis die klanke van Rikus Nelbok van Blerk Adam Tas met harde kole. En voor hulle het ons daar so geluister na Boskreet met die Willebees Brandewijn vriende en John Belcher met vier braaivleis en vriende. Nou ek vraag vanavond vir jou, as jy nou gaan kamp in die winter, wat doen jy om warm te bly? Ek sien die manne is baie kreatief hier so vanavond, maar laat weet gerus vir my, wat is het wat jy doen om warm te bly as jy in die winter gaan kamp? 082-33-33-67.
1: Luister FM.
0: Kom ons kyk bietjie wanneer jy vanavond in hierdie buitelewe, reis en plattelandse aktualiteitsprogram kan uitsien. Ons kyk bietjie na die resultate van die Toyota Uitenhaag 4x4 dag wat gehou was ten bate van aandmeimering ouwe thuis, en dan gesels ons een bietjie oor iets wat ek baie, deesdae baie gevra word, en dit is, wat is die beste opgradering op my 4x4 of op my kampwa? So ten 10:30 is het tyd vir die groot 5, en vanavond kyk ons na 5 uitkykpunte wat elke Suid-Afrikaanse reisiger minstens 1 keer moet beleef, en dan in kamp 4 resepte maak ons iets wat ek hierdie naweek ontdek het en rarig mal is oor. En dit is een nacho slaai, wat jy so saam met jou braaivleis kan eet. En dan, net na 11, is dit natuurlijk tyd vir julle boodskap en versoeke vir al ons geliefdes wat nou bykie op reis is, doordat ek moet groet so net voor 12 uur vanavond. Jy is welkom so lang vir jou boodskap of jou versoekie deur te stuur op 082-33-33-67. En dan, so ons kuier nog lekker saam. Die op die WhatsApp lyn, ek sien die voice notes wil nie so lekker werk nie, so as jy nie omgee nie, tik maar asseblief my die boodskapie uit. Ek kan ongelukkig nie die voice notes speel nie, maar as jy hom uittik, dan kan ek hom nog kry. Ek het 'n boodskapie gekry van hom Nick. Hy sê, Nancy Johan, welkom hier in my radio met Jakkelsdraf hier in my eie kamer, elektriese kombers en al. Ja, bly jy klink daarom op en wakker, het ook baie gekamp in my jare met my kroos en vriende in die somer, ja, maar ook een groot nee vir die winter. Seker lekker om daar een groot vuur te sit en kuier as het koud is, maar kom slaap in tyd, nee dankie, luister lekker sta, groete daar om Niek. Om Niek, ja, ek moet sê, selfs die 4x4 toere wat ek doen daar met 4Explore Adventures, in die somer is het baie lekker om te kamp, maar in die winter, dan soek ons maar een lodge met een kacheltjie en een elektriese kombersie om in te slaap. Ek is ook nie een ou wat hou van koud kry nie. Maar laat weet gerus, watte planne het jy, watte planne maak jy om in die winter te kamp? 082-33-33-67. Ons gaan luister eers weer 'n bietjie musiek as ons terugkom. Dan gesels ons bietjie oor die Toyota Uitenhaag 4x4 dag, wat so 2 weke terug, wat 3 weke terug was. En ek wou julle nou al lank al van die ding kom vertel, maar elke keer as het my beurt is om te gesels, dan is my stem weg, maar vanavond is ek terug en ons gaan lekker saam kuier tot en met 12 uur.
1: Rebecca Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, stijl en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

0: Dis die klanke daar van Bart Doe op Luister FM met haar twee oor. Karika Keesenkamp het vir ons gebring, dis een land. Bless Bridges, I am the eagle, you're the wind, en Henny Smit het gesê, dis een lekker plek. Die dis so 35 minute oor 9. Dis maandag die 3 Augustus 2026, is ingeskakel saam met Johan Kloete. Ek keer saam met jou tot en met 12 uur vanavond, net hier op jou lekker luisterstasie. En ons gesels 'n bietjie vanavond, oor die Toyota Uitenhaag 4x4 dag, was natuurlijk die 18de juli gewees, daar by die Uitenhaag vliegveld en bate van Antmeimering ouwe thuis op Uitenhaag, en ek kan met trots sê dat ons het vir die ouwe thuis baie goeie bedragje geld ingesamel, en ons het baie skenkings gekry, en ek is baie dankbaar vir ieder en elkene wat die dag bygewoon het, wat ons gehelp het daar so, wat uitgekom het en die dag saam met ons kom spandeer het, en wat die, sommer net die hele 4x4 dag ondersteun het, van die dag wat ons om begin reel het, tot en met die dag, dat die ouwens is allemaal vol modderhuise, tot die toeskouwers was onder die modder gewees. Dit was een lekker papperij gewees, die ouwens het lekker gespeeld daar so, en ek het, selfs in hierdie week nog, het ek foto's gekry, van die ouwens wat nou nog modder van hulle karre afhaal, soos hulle gespeel het daar so. Die dag, en natuurlijk was het aangebied dier die Eastern Cape 4x4 Challenge Club, en hoe dit al gewerk het is, hulle het obstacles gehad, hindernisse, en dan het jy sekere hoeveelheid punte gekry as jy die hindernis binnen gaan, en elke keer as jy aan 'n paalkie raak, of as jy terugrol, dan trek hulle by jou punte af, en op die einde van die dag, is daar toe nou een paar ouwens, wat natuurlijk gewen het daar so, en ons kyk sommer, die eerste ouwens was daar in die A-klas gewees, die voertuig is in verskillende klasse ingesit, om het nou regverdig te maak, maar ek het daar so gekyk, ek het was natuurlijk die commentator gewees daar so, en ek het sommer met die intrapslag, het ek gekyk, hoe werk die ouwens met die gewone padkarre, en die eerste hindernis wat hulle in is, het hulle van bo in die bult gery tot onder in die modder, en daar het hulle gesit. So as jy op daai dag nie vastgesit het, dan denk ek nie jy deel geneem nie. Almal het lekker vastgesit, het was 'n lekker modderige story, die modder het gespat, maar het was regtig lekker. Ons kyk daar, die ouwens wat in die A-klas gewen het, in die eerste plek het ons daar van Johan Opperman gehad, natuurlijk van Kralokse Wereld, Gerard Smit, en in derde plek, Jurgen Stein. En dan in die B-klas, Rick Beasley het omgevat daar so, Iggy Ferreira was tweede en Hannes van Gent was in die derde plek. By die Modifieds het ons van Nouwen Whitehead gehad, die heel eerste. Antonie Swart was tweede gewees en Marlies Whitehead was natuurlijk daar in derde plek gewees. Toptrak het ons van Karel Spannenberg gehad, bo in die lys. Hanno Smit het om amper geklop daar so in tweede plek en Diffie Keaton natuurlijk in een goeie derde plek ingekom daar dan. En dan in die gewone padkarre het ons in die shortwheel basis het ons gehad vir Luke Evans en Frikkie de Beer in tweede plek, en dan in die longwheel basis het ons vir Shane Meager gehad, Andries Niemand in tweede plek, en Justin Allen het die derde plek gevat. Daar is al baie geluk aan allemaal, aan al die wenners van die Toyota Uitenhaag 4x4 dag, en maar ek dink op die ouende van die dag is het regtig die ouwe thuis Antmeimering wat gewen het. Hulle het regtig toe ons die laaste geld en die goeders oorhandig het, toe het gesien dat die pette daar so'n bietjie trane in haar oog gekry. So dit was regtig vir my baie lekker. Ek sien nie so dat ek 'n boodskapje gekry van ons, en sê baie dankie. Ons harte is gevul met dankbaarheid. Die atmosfeer was ongelooflik. Waardeer die organiseerders en die publiek vir die ondersteuning, liefde Pat. Dan die Pat, baie dankie vir julle ook, dit was vir ons een groot voorreg om julle te kon help daar so, en namens Pat in die ouwe thuis wil ek gesê, baie, baie dankie aan elkeen, elke deelnemer, elke persoon wat gekom het om ons te ondersteun, elke uitstaller, elke borg, elke stalliekie ouwer, allemaal het bygedra tot 'n baie, baie lekker dag, en dit was regtig vir ons baie, baie lekker gewees. Ons gaan maak eers weer 'n bietjie met siek as ons terugkom, dan gesels ons 'n bietjie oor die vraag wat ek jou gevra het, wat maak jy as jy in die winter kamp, maar ook kyk ons dan na wat is die beste opgradering vir jou 4x4 of vir jou kamp, waar as jy nou ietsie moet doen, wat is die beste ding om te doen met die voertuie van jou. Bly gerus ingeskakel.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Krugel 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

Dis die klanke van Robbie Wessels op Luister FM met oom Willem se Springbok plaas. Kurt Darren met 6-7, Blackie Swart met Liewe Lulu. En Nadine het daai ene vir ons afgeskop daarsom met Kaapse Draai. Dit is nou so 4 minute voor 10 is maandag die 3 Augustus 2026. Die kerk saam met my Johan Kloete tot om het sy 12 uur vanavond. En ons kyk bietjie vanavond na wat is die beste opgradering vir jou voertuig of jou kampwa. En dit hang heeltemal af van waar jy en jy wil ry en waar of hoe jy beplan om te kamp. En dis 'n vraag wat ek gereeld hoor. Wat is die eerste ding wat ek op my 4x4 of my kampwa moet opgradeer? En die eerlike antwoord is dalk nie so opwindend soos wat 'n mens hoop nie. Maar dit is die waarheid. En die antwoord hierso is dit hang heeltemal af van waar jy beplan om te ry en hoe jy beplan om te kamp. Baie mense koop allerlei toerusting omdat hulle dit op sosiale media sien of omdat dit geadverteer word daar uit jou gunsteling kampwinkel uit, maar skielik is daar 'n dakrak vol ligte, yskas, 2 batterye, tent op die dak, snorkel en 'n wenas. Maar die verste grondpad wat die voertuig nog gesien het is die parkeerterrein daar waar jy gaan kamp. 'n Goeie opgradering is nie noodwendig die duurste een nie, dis die een wat jou avontuur veiliger, makliker en lekkerder maak. Kom ons kyk na 'n paar voorbeelde. As jy hoofsaaklik grondpaaie en nasionale parke besoek, dan het jy waarskynlik nie 'n groot vering opgradering of 'n reuse modderbande nodig nie. Dan het jy eerder goeders in soos goeie bande wat gemaklik op teer en op grond kan ry, 'n lugkompressor om die banddruk bietjie aan te pas, basiese herstelgereedskap, 'n betroubare yskas of 'n koelstelsel is natuurlik altyd 'n wenner. En dit gaan jou baie meer waarde gee as toerusting wat jy een keer in 5 jaar gaan gebruik. As jy meer tegniese 4x4 roetes wil aandurf, dan verander dinge natuurlik so 'n bietjie. Hoë kwaliteit all-terrain of mat-terrain bande, recovery punte en recovery toerusting is ook altyd ietsie wat jy moet hê. Onderstelbeskerming is seker een van die belangrikste goeders, want as jy jou voertuig gaan seermaak as jy 4x4 ry, dan gaan jy vir jouself groot skade berokken. Daar sal kommunikasie tussen voertuie op 'n 4x4 roete, veral op 'n tegniese een, is nogal baie belangrik. En dan miskien 'n wenas, 'n winch, soos wat die Engelsman hom sê, is ook 'n ding wat belangrik is. Maar weer eens, dit help nie, jy het een en jy weet nie eers hoe om die ding te gebruik nie. Maar selfs hierso, hoef jy nie alles op een slag te koop. Jy ry eers, leer jou voertuig ken, jy gaan self agterkom wat jy werklik nodig het. As dit kom by die kamp, waar is dit dieselfde beginsel, as jy 'n kampplekke moet kragpunte toe gaan, het jy waarskynlik nie 'n enorme sonkragstelsel nodig nie. Maar as jy nou egter graag vir 5 of 6 dae afgeleë wil kamp, raak dinge soos sonpanele en lithiumbatterye, goeie laaistelsel, daai goedjies raak belangrik. Goeder soos waterberging, 'n bietjie ekstra yskas en vrieskaskapasiteit is baie, baie belangrik. En dis nie omdat dit koel lyk nie, maar dit is omdat jou langer selfversorging kan maak. Dink bietjie aan jou styl van reis en dan vra jy vir jouself, ry ek meestal alleen of in 'n groep? Kamp ek vir een nag of vir 'n week? Is ek op teer? Is ek op grond? Of ry ek op rotsagtige bergpaaie? Soek ek leads uit of soek ek eenvoud? En al die antwoorde bepaal jou opgraderings baie meer as enige advertensie. Nog 'n fout wat baie mense maak is hulle spandeer groot geld aan bykomstighede, maar vergeet van onderhoud. 'n Nuwe skokbreker help nie as jou wielaars op hulle laaste bene is. Die splinternuwe daktent beteken niks as jou remme nie reg werk nie. En ek het so 'n bloepertjie geloop nou onlangs. Ek is in die proses om vir my nuwe bande op my bakkie te sit, maar voor ek dit kon doen, moes ek eers aan my onderstel laat werk, want daar was 'n klomp goedjies wat daarvoor op my onderstel nie reg was nie, en ek moes eers dit laat vervang, anders sit ek nuwe bande op, en omdat daai goeders nie reg is nie, gaan dit net die bande baie vinnig, baie sleg laat afloop. So, onderhoud op jou bestaande voertuig is iets wat jy nie kan, jy kan nie daar verby kom nie, dis baie, baie belangrik. So, baie die beste opgradering wat jy soms kan doen is eenvoudig net om jou voertuig meganies in 'n uitstekende toestand te hou. En natuurlik onthou die gewig. Elke ding wat jy bysit lyk baie baie nice op sy eie,
Maar as jy alles saam sit, 'n boelbar, winch, dubbelbatterye en 'n laaistelsel en 'n dakrak en 'n daktent en water en brandstof en gereedskapskus, skielik draai jou voertuig 'n paar 100 kilogram ekstra. En hoe meer gewig jy het, hoe hoër is jou brandstofverbruik, hoe swakker is jou hantering, hoe meer slytasie het jy op jou bande en op die res van jou voertuig, hoe minder werkverrigting het jy in sand en modder. En die beste toerusting is dikwels die toerusting wat jy werklik gebruik. Daar is nie iets soos 'n perfekte 4x4 opgradering op of 'n perfekte kampvaar nie. Die perfekte opgradering is die wat jou pas, wat pas by jou avontuur. Koop minder en ry 'n bietjie meer. Leer wat jou behoeftes is voordat jy jou beursie oopmaak. Want uiteindelik gaan dit nie oor hoeveel bykomstig hier op jou voertuig is nie. Dit gaan oor die plekke waar jy daardie voertuig jou neem en die herinneringe wat jy daar maak. En dalk is dit die heel beste opgradering van almal, is ervaring. Elke kilometer wat jy ry, leer jou meer as enige katalogus. Veel eerder as om alles gelyk te koop, bou jou voertuig en kamp waar stap vir stap saam met jou avonture. Dan weet jy elke opgradering het sy plek verdien. Net hierna is ons terug met vanaand se groot 5. Bly gerus ingeskakel.

beelde wat my bybly, in drome staan jy voor my, in die oestheid van die liefde, waar ek jou kry, in die myle wat verby gly, in die ure wat ons saam kry, in een zonnebloem sy soel, is ons versoen.

0: Dis die klanke van Zak van die Kerk met Bochum en Voetsek. Voor hulle het ons geluister na Armand Hofmeyr en Jakkels Vibe met Is het liefde en teensjournaal met Naam op Roos. Dit is nou so 18 minute oor 10. Dis maandag die 3 augustus 2026. Hy is ingeskakeld saam met Johan Kloete en ons kyk lekker tot om 12 uur vanavond, net so na 11. Is het tyd vir jou boodskappe en versoeke. So stuur gerus jou boodskappe en versoeke deur 082-33-33-67. Ek het vroeger vanavond vir jou gevra, as het so koud is in die winter en jy wil gaan kamp, wat doen jy om warm te bly? En Hester is ingeskakeld, sy sê, goeienavond, ek lief winterkamp, solank ek warm klere saamvat en genoeg beddegoed, winter of somer is heerlik, kan maar reen ook, het is so lekker, ek is verslaaf in die natuur. Mooi aan verder, Hester, baie dankie daar vir jou boodskap. Ek is self baie lief vir kamp, maar ek is nie baie lief vir koud kry nie. As ek begin koud kry, dan is het lankie meer vir my lekker nie. Maar ek sien nou, deesdae, jy kry 'n elektriese kombers wat van 12 volt af werk. So ek is nogal baie gretig om hierdie 12 volt elektriese kombers in die hande te kry en te kyk hoe werk hy daar in my tent. Gert van die Merwe is ook ingeskakel. Hy sê, baie dankie vir die mooie program. Ek luister saam. Gert, baie dankie dat jy ingeskakel is. Is altyd lekker om van julle te hoor. Jerry Strydom sê, vat maar genoeg oubies aan en trek een extra kortbroek aan. Om Jerry, baie dankie. Ek sien, hy is nog een oubiesie aar, sê ook, hy drink skip. Dan sorg dit die kouwe uit daar. So ja, so ietsie vir die nattigheid. So een sherrykie is ook altyd lekker daar so, as jy so gaan kamp. Nou ja, dit is so 20 minute oor 10 nou. En is tyd vir die Groot 5.
1: Die Groot 5.
0: Vanaand in die Groot 5 kyk ons na uitkykpunte waar elke Suid-Afrikaanse reisiger moet stop. Wanneer ons reis, jaag ons dikwels by ons om by ons bestemming uit te kom, maar soms is die mooiste deel van die reis, jy is die plek waar jy stilhou, diep asemhaal, net die uitsig geniet. En hier is 5 uitkykpunte wat elke Suid-Afrikaanse reisiger minstens 1 keer moet beleef. In die 5de plek het ons God's Window, hierdie ikoniese uitkykpunt op die panorama route bied uitsigte wat op helder dae tot by Mosambiek kan strek. Die groen woude, diep valleie en kranse laat jou besef hoe ongelooflik mooi Suid-Afrika is. En as jy wil weet hoekom jy hier moet stop, dis die perfekte plek om foto's te neem en net vir 'n paar minute die wêreld onder jou dop te hou. Dan op 4de plek het ons van Reningspas sy uitkykpunt. As jy tussen Gauteng en KwaZulu-Natal reis, is hierdie een van daardie plekke waar jy eenvoudig moet stilhou. Die Drakensberge strek voor jou uit en die kronkelpad onder jou is 'n indrukwekkende gesig. Vooral vroegoggend wanneer die mis nog tussen die berge hang, is dit regtig iets besonders. En dan in 3de plek het ons die Spandekop uitkykpunt. Baie mense ry verby sonder om boontoe te gaan. Van Spandekop kry jy 360 grade uitsig oor die Addo gebied, die Sondagsriviervallei en op helder dae selfs die see. Dis een van die beste plekke om die uitgestrektheid van Addo werklik te kan waardeer. Nommer 2 is die Swartbergpas se kruin. Bo op die Swartbergpas was een van Suid-Afrika se indrukwekkendste berguitsigte. Die kronkelende grondpad, die ruwe rotsformasies en die stilte maak dit 'n ervaring op sy eie. Dit is nie net 'n fotogeleentheid nie, dit is 'n plek waar jy geskiedenis en ingenieursvernuf op die pas kan waardeer. En dan in die eerste plek het ons vir Manny's View. Vir baie 4x4 en avontuurreisigers is Manny's View een van die mooiste uitkykpunte in die Oos-Kaap. Van hier kyk jy oor die uitgestrekte Baviaanskloof met sy berge, valleie en ongerepte natuur. Hoekom wil jy hier so stop? Omdat jy hier besef hoe klein ons eindelijk is teenoor die natuur. Dis die soort plek waar mense lang stil bly voordat hulle weer inklim en verder ry. As jy deur die Oos-Kaap ry, maak ook tyd vir die uitkykpunte bo op die Suurbergpas. Die uitsigte oor die Sondagsriviervallei is besonders, veral wanneer die son begin sak. Dit was dan jou Groot 5 in 'n ry, en soos ouder gewoonte is dit dan nou tyd vir jou country Groot 5 in 'n ry, rug tot rug, ononderbroken, net hier op jou lekker luisterstasie.

volg ons op Facebook, het Luister FM.

Dit was die Country Groot 5 in 'n ry net hier op jou lekker luisterstasie. Luister FM 90.6, 89.6. Natuurlik ook online by www.luisterfm.co.za. Dis maandag die 3 Augustus, dis 20 voor 11. En die kuier saam met my Johan Kloete tot en met 12 uur vanaand. Ons het daar gehad vir West met Black Coffee, Jonita Franja Du Plessis en Roan Josh ook was daar gewees. En dan het ons vir Sias Reineke gehad met Sproeikies Ry Dylan from a Jack to a King en Leani May. Die 5 spel vir ons geëindig daar met Tennessee Waltz. Dit is nou tyd vir jou kampvuur resept, maar voor ons daar kom, onthou om vir my jou boodskappe en versoeke deur te stuur net na 11 vanaand. Dan lees ek jou boodskappe en speel jou versoeke tot en met so skuins voor 12. So stuur gerus vir my jou boodskappe en versoekie deur 082-33-33-67. Nou hierdie week deel ek met julle in kampvuur resepte een nacho slaai vir die braai. Dit is 'n heerlike vars bygereg wat vinnig gemaak word en altyd eerste op is. So wat jy nodig het, is een groot sak nacho skyfies, 'n kop slaai, wat jy fyn gekap het, 250 gram kersie tomaties, wat jy gehalveer het, 'n komkommer in klein blokkies, 'n rooi ei, wat jy dun gesny het, 'n groen soetrusie in blokkies, 'n blikkie soetmielies, wat jy getraineer het, 'n avocado in blokkies, 200 gram geraspte cheddar, 200 ml siroom, 'n halwe koppie mayonaise, 2 eetlepels soetrusie saus, sout en swartpeper na smaak, en dan kan jy 'n bietjie vars koriander of pietersielie ook opsit as jy wil. So wat jy doen is jy meng die siroom, die mayonaise, die soetrusie saus saam en jy geer dit met die sout en peper en dan meng jy die blaarslaai, die tomaties, die komkommer, die ei, soetrusie en mielies alles in 'n groot bak. Jy vou die avocado en die kaas liggies deur en net voor die opdiening dan breek jy die nacho skyfies grof en meng dit saam met die slaai. Gooi die saus oor en meng het liggies totdat die nachos nog lekker bros bly. Dan kan jy dit bietjie garneer met ekstra kaas of vars koriander. Moenie die nachos of die saus te vroeg inmeng nie. Hou dit apart en meng alles eers in wanneer die vleis van die braai afkom. So bly die nachos bros en die slaai vars. Hierdie slaai pas uitstekend by braaivleis, boerewors, steik, sosaties, selfs geroosterde hoender. So daar het julle dit vriende, lekker nacho slaai vir die braai en ek moet sê ons het hierdie in Saterdag aand het ons hom vir die eerste keer het ek hom nou ontdek en dit was regtig vir my baie baie lekker wees. Kom ons gaan maak eers weer 'n bietjie musiek. Net die naaste tyd vir julle boodskap en versoeke stuur gerus vir my jou boodskap of versoekie deur op 082 33 33 67.

0: zilver kombuis.
1: Dus die klanke van Niels Somers op Luister FM met Silver Kombuis. Danny Smoke en Marzaan met Onder My Vel, Lismatron. Op pad na jou, dis 5 minute oor 11, dis die laaste uur van maandag die 3de Augustus 2026. Hier is ingeskakel saam met Johan Kloete en ons kyk 'n bietjie na jou boodskappe en versoeke net hier op jou lekker luisterstasie. Ek het 'n boodskapie gekry van Danny Alta Pretoria. Sy sê, goeienaand Johan, ek is so bly, jy is nou gesond, niks en niemand kom by ons groot geneesers, speel Sondagspoort van Johan van Rensburg, asseblief veilig terugry huis toe. Na jou geliefdes, baie dankie Danny Alta, daar is al vir jou boodskap, baie dankie dat jy altyd saam met ons kuier, dit is altyd lekker om van jou ook te hoor, ek speel graag vir jou Sondagspoort van Johan van Rensburg.
2: WhatsApp op 082 33 33 67. Luister FM.

0: Dis die klanke van Roxette op Luister FM met It Must Have Been Love. Dis nou 18 minute oor 11. Dis die laaste uur van maandag die 3de Augustus 2026. Ek het 'n boodskapje gekry van Rina wel van Dispatch. Sy sê nou, sê Johan, dankie vir die mooie musiek. Ek lê lekker onder die warm kombers en luister. Rina, baie dankie dat jy ingeskakel is en lekker saam met ons kuier. Hein van Jean-Bertina sê, goeienaand Johan, baie lekker program. Wil graag een versoekje aanvra, asjeblief, Alan Jackson sê, older I get, daar sê Hein, ek het om vir jou gelaai, daar ons luister graag daarna Alan Jackson met older I get.
1: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.

0: is die klanke van John Lennon op luister FM, Stand By Me. Net voor het ons geluister daar na Alan Jackson met The Older I Get. Ek het 'n boodskapje gekry van Eileen Fuller af, sy sê naand Johan, welkom in my Wendy, jy kan jy Heart of My Heart speel van Bellamy Brothers asblief, dankie vir jou tyd. Veilig rij huis toe Eileen, baie dankie dat jy ingeskakel is en laat jy ook elke aand saam met ons lekker keier. So ek speel graag vir jou Bellamy Brothers, Heart of My Heart.
1: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.

0: Dit is een van die mooiste Bellamy Brothers liedjies wat hulle ooit opgeneem met Heart of My Heart. Dit is nou so 29 minute voor 12 uur op maandag die 3 augustus 2026. Jy is ingeskakeld saam met Johan Kloete en so het tyd geword om vir my om te groet. Om Nieke van Roelen Park het gesê, dankie Johan vir 'n interessante en opwindende jakkelsdraaf. Hier in die begin van augustus sou graag luister na Wees Lief vir My van Rudy en Zita. Of ek hou oor jou van Angel de Lange, dankie baie. Seënwense en 'n mooi week vorentoe vir jou. Groete van hom, Nick. Om Nick, baie dankie vir jou boodskap. Ek het daai liedjies vir jou gelaai daarso. Dan die Mina is ook aangeskakel. Sy het haar man die 12de verloor. En sy vra vir 'n vertroosliedjie. Ek het daarso vir jou ietsie gelaai, dan die Mina. En dan mag die Here by jou wees ook in hierdie moeilike tyd. Baie dankie dat jy saam met my gekuier het vanaand. En baie dankie dat ek jou kon geselskap hou. Dis altyd lekker vir my om hier agter die mikrofoon in te skryf. Totdat ons weer so maak volgende maandag aan tussen 9 en 12 net op Luister FM, jou lekker luisterstasie.
1: WhatsApp op 082 33 33 67. Luister FM.